0: bakere og konditorer ble enige natt til i dag, og dermed blir den varslede bakeristreiken avverget. Det melder TV 2. 4 timer på overtid ble det enighet mellom NNN på arbeidstagersiden og Virke og NHO mat og drikke. Oppgjøret har en ramme på 4,4%. Det fortsatt uklart om det blir regjeringsskifte etter det svenske riksdagsvalget på søndag, og en regjering kan bruke måneder før den klar, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør i Aftonbladet. Han peker på at valgkretsene må telles opp. Ifølge ham vil riksdagen først åpne om 2 uker. FNs hovedforsamling i New York holdt en kort minnestund for kong Harald i går. I salen ble portretter av den avdøde kongen vist på 2 store skjermer, mens Norges FN-ambassadør Merete Fjell Brattestad holdt en minnetale. FNs årlige hovedforsamling startet 8. september. En person funnet med flere stikkskader sent i går kveld i Oslo, og politiet sier skadene fremstår som alvorlige. Vedkommende ble behandlet av ambulanse på stedet og kjørt til akuttmottaket. Politiet etterforsker en voldshendelse og har søkt etter en eller flere gjerningspersoner, melder TV 2. Et dansk militærhelikopter ble i går beskutt med pyroteknikk fra en russisk fregatt, det melder det danske forsvaret. Hendelsen skjedde under et rutinemessig patruljeoppdrag ved havnebyen Gesser, rundt 130 kilometer sør for København. Forsvaret sier fregatten avfyrte 2 bluss, og 1 passerte svært nær helikopteret. NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser litauiske krisemyndigheter. Nedskytingen skjedde kort tid etter at Litauen sa at et NATO-fly var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon nær Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

lokalradio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800-840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

ventet. Når jeg kom forbi på gaten, og hun smilte litt og sa så blidt hallo. Vi så lenge på hverandre, hun var åtte

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: God morgen. Dette

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25 prosentpoeng i høst. Deretter skal den ned til 3,5 prosent når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep. Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare i 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Kong Håkon har arvet titlen og forpliktelsene etter kong Harald, og ifølge omtale av arveoppgjøret følger private eiendeler som skal skifte hender og kan utgjøre flere hundre millioner kroner. Kongefamilien lever i hovedsak av apanasje fra staten, men betydelige verdier eies privat, skriver E24. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner i sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor i Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Canada. Søndag sa Canadas statsminister Mark Carney at Canada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor i Washington. Skuespilleren Michael J. Fox ble i går kveld tildelt Bob Hope Humanitarian Award ved Emmy-utdelingen i Los Angeles. Prisen hedrer arbeidet hans knyttet til Parkinsons sykdom. Fox fikk diagnosen i 1991 og sto frem og fortalte om sykdommen i 1998. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix-krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og

0: og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei! Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

0: er Johan Bergan på plass I studio igjen. Johans jukebox på lufta. Starter med litt norsk I dag. Banana E-Line skal få slippe til med låten Jumpalaya.
1: Jompa tog seg en tur over dammen

Billy Joe Royal hørte vi der med låten Hush. Da skal vi ha en låt her med Bobby Sox, More Than I Can Say, etter det.

Det var låten Hemlängt med Ingemars. Da skal vi høre litt på Norma Jean og låten You're Driving Me Out My Mind.

Det var Nancy Sinatra vi hørte på der med låten Tony Rome. Chris Christoffersen neste artist vi skal høre på, og låten heter Who's to Bless and Who's to Blame.

Det var Rune Rudberg vi hørte der med låten Far og Sønn. Dolly Parton og Porter Wagner skal vi høre på nå med Just Someone I Used to Know.

Det var svenske gruppa Tages vi hørte der med låten Dancing in the Street. Da skal vi en tur til Nord-Norge og høre på låta med Tobben og Ero. I livets Villervalla heter det.

Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% poeng lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen er størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer 4 rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Stortingets nettside var ustabil og delvis utilgjengelig i går ettermiddag etter et tjenestenektangrep.

0: Stortinget opplyste at IT-avdelingen jobbet med stabiliserende tiltak. Hackergruppen Server Killers fra Russland hevdet på Telegram at angrepet ville vare I 3 timer. I går kveld var nettsiden opp igjen. Over 2000 bilførere mistet førerkortet I sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP. I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. EU-parlamentet vil etablere et kontor I Ottawa, det opplyser parlamentet ifølge Reuters for å styrke de parlamentariske forbindelsene mellom EU og Kanada. Søndag sa Kanadas statsminister Mark Carney at Kanada ønsker en unik allianse. EU-parlamentet har fra før kontor I Washington. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Kikki Danielsson som startet opp dagens utgave av Karusell med låta I dag og I morgen. Det var en Grand Prix-låt som hun sang helt til finalen, men hun klarte ikke å vinne. Det var I 2006. Skal jeg ta med en liten artig sak? Hvis du har albumet, for denne låta finnes på et album som også heter I dag og I morgen. Hvis du har det, så det feil trackliste trykt på det albumet. Martin Nilsson, da høres det vel ut som vi skal fortsette å være I Sverige. Han kommer her med Some Broken Hearts Never Mend.

Some Broken Hearts Never Mend. Den var det en herre ved navn Don Williams som skrev allerede I 1977. Men Martin Nilsson, han tok den med seg opp til 2006 og lot den gjennomgå en viss svensk glansvask. Og det en av de få låtene som han ikke oversatte til svensk, kanskje fordi noen knuste hjerte lar seg aldri reparere, ikke like elegant som originaltitlen, som Broken Hearts Never Mend. Nå skal jeg over til, kanskje det lov å si til Piaf, men det ikke det. Det Piaf på Karmøy-dialekt, og når du hører det funker som rakkeren. Det Britt Synnøve Johansen, som kom med et album I 2002, hvor hun bare synger Piaf-sanger. Og man kan jo tenke seg at Edith Piaf sitter der oppe og følger med og tenker, dette skjønner jeg ikke et ord av, men jeg synes det ordentlig.

Kom her til meg, milor, og det var Britt Synnøve Johansen. Westlife, de ga ut i 2001 en single som heter I Lay My Love on You. Og det var litt pussy med den singelen, for den dukket opp over hele verden, bortsett ifra Irland, som Westlifes hjemland. Men resten av verden tok den definitivt til seg. Her den.

I Lay My Love On You med Westlife var dette fra 2001. Jeg skal tilbake nå til 1983, til Banana Airlines, og nærmest en parodi på den første sangen som Norge hadde med I Eurovision, nemlig Voi Voi. I Banana Airlines versjon så heter den Voi Voi.

Mama Jelands, de var såpass populære de på 80-tallet at de faktisk fikk sitt eget TV-program. Ron and Kitten, han kommer her med en ballade fra 2000. Den skrevet av Diane Warren. Hun skriver jo stort sett bare ting som får folk til å stå og grine på offentlige seer. Men Ron Kitten, han synger den som man så på en klippe i solnedgangen og tenker på livet. Ja, sånn kan det være. Låta heter i hvert fall If I Don't Tell You Now.

Tre ordentlig gamle låter ligger klar nå. En fra 1953, en fra 1955 og en fra 1960. Og jeg tar i riktig rekkefølge, det vil si jeg begynner med 1953. Hank Williams, Your Cheating Heart.

Crush It In Heart heter denne sangen til Hank Williams fra 1953. Den ble gitt ut etter at han døde, og han skrev den i bilen en dag han var drittlei alt som het kjærlighet. Mange har coveret han, blant annet Elvis. En munnspiltrio, noe så sjeldent, det skal jeg spille for deg nå. Det er Jerry Murad's Harmonicats, og låta som de skal framføre heter Cherry Pink and Apple Blossom White.

Jerry Murrads Harmonicats, de var aktive I over 50 år, helt opp på godt opp på 1990-tallet. Her hørte vi Cherry Pink and Blossom White fra 1955. Den siste av disse ordentlig gamle platene, det Johnny Burnett's Dreamin', og den fra 1960. Og Burnett han startet I rock'n'roll trio, selv om han døde alt for tidlig, så lever jo låtene hans videre. Det musikk som man får litt sånn smil om munnen av, kanskje fordi det ikke så lett å være sur når du hører på fine låter fra 60-tallet.

Survivory er titlen på denne plata, av den norske duoen Aksel Krystad og Robin Howard. De kaller seg for 2AM DM. Det må forklares. 2AM, hvis det er klokka, et klokkeslett, da er det vel det vi vil kalle midt på natta. DM, det er forkortelse for Direct Message. Og låta handler vel det da om å sitte på sene natta og drive og sende og motta meldinger. Jeg skal fortsette med låter fra 2026 resten ut programmet i dag, og fortsetter over til Sverige, Anastasia og Walter Nilsson, og deres versjon av Hon steg på Finlandsbåten.

Når hotellet blir hjem, og minibarn blir bestevenn, da det litt far på ferde, vil jeg tro. Dette var Brad Paisley, Home Sweet Hotel. Nå i 2026 så har det kommet en nyutgivelse av Brigitte Bardots La Maitrerie, som hun ga ut første gang og originalt i 1963. Den fiffa fint opp, her den.

Mad Truckee, det er navnet på eiendommen som Brigitte Bardot kjøpte i Saint-Tropez så langt tilbake som i 1958. Hun ville ha et fredelig sted hvor fotografer ikke hadde så enkelt tilgang til alt hun gjorde. Fin sang, og man kan jo nesten høre at hun ligger på bassenkanten i en eller annen solseng og synger denne sangen. Jeg skal nå til norsk, i hvert fall norsk gruppe, D-Sound. Og det her en låt som de kommer i 2026, Unfold Me.

Det var Disan det, med den originale besetningen som var med I starten. Simon Eriksrud på vokal, Johnny Sjo på bass og Kim Hofstad på trommer. Denne låta som vi hørte her, Unfold Me, den kom nå I 2026. Siste plata ut I dag, det The Bellamy Brothers med Winds of Love, kom også nå I 2026. Og med den så skal jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag, og fortelle at jeg tilbake om en uke med mer plater av masse forskjellige slag.

Telenor siktet for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket i dag hovedkontoret til Telenor på Fornebu. Det følger påtalemyndigheten. Siktelsen gjelder mistanke om brudd på sanksjonsloven og medvirkning i perioden etter militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021. Telenor opplyser at ingen personer siktet. I dag starter rettssaken mot tre tenåringer som tiltalt for å ha bidratt til drapsoppdrag i England. De skal ha bistått en fjerde norsk tenåring da han reiste til England for å drepe en ukjent person. Politiet knytter forholdet til den svenske kriminelle gruppen Foxtrot. Saken går i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger frem til 23. september. Avislesingen i Norge går ned, det viser tall fra Mediebedriftenes landsforening. 75% leste dog minst en avis daglig andre kvartal, 2,7% lavere enn i fjor. Samtidig øker lokalavisenes digitale dekning med 9,9%. Nettavisen størst, 69% leser nyhetsnettsteder daglig. Et viktig tema mange bryr seg om styringsrenten. Den ventes å holde seg høy ut 2027, men deretter kommer fire rentekutt. Statistisk sentralbyrå anslår at styringsrenten økes med 0,25% i høst. Deretter skal den ned til 3,5% når inflasjonen nærmer seg målet, melder TV2. AUF-leder Fawzi Warsame fra Oslo innstilt som ny AUF-leder, det skriver Aftenposten. Det bekrefter Ungdomspartiet. Nåværende leder Gaute Skjerve varslet før sommeren at han ikke ønsket gjenvalg. AUF velger nytt sentralstyre på landsmøtet i oktober. Over 2000 bilførere mistet førerkortet i sommermåneden etter fartsbrudd, det viser tall fra UP.

0: I juni, juli og august ble det skrevet ut nesten 26.500 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Over 2000 sjåfører ble anmeldt, og 2015 fikk førerkortet beslaglagt. UP gjennomførte flere aksjoner I sommer. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Dette er din lokalradio, Radio Modum. Du hører den på FM-båndet i Modum på 106,3 og 101,8. I Sigdal 104,2 og i Krødsra 107,5. Radio Modum, din lokalradio.

0: Det var Tone Damli det, med Can't Fate Losing You, som Can't Face Losing You, som åpnet denne med musikken denne timen. Og nå det sånn at vi skal straks sette I gang dagens lokalaktørsending, men før det så skal vi få med oss en oppdatering på de lokale nyhetene.
1: Her de lokale nyhetene. Presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Her overskriften denne tirsdagen den 15. september. 7 voldsepisoder, 3 alvorlige nestenulykker og en personskade, det fasiten etter 3 sommermåneder I Sigdal kommune, og nå skal det tas grep for å styrke opplæring og bemanning I de mest utsatte tjenestene. Tallene kommer fram I en fersk rapport som har blitt behandlet I kommunens arbeidsmiljøutvalg. Totalt ble det registrert 20 HMS-avvik I sommermånedene, juni, juli og august, hvorav 7 avvik gjaldt vold mot ansatte. Det skal ikke være slik at vold og trusler skal være en naturlig del av jobben, slår kommunedirektør Jostein Harme fast. De alvorligste hendelsene har I hovedsak skjedd innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunalsjef for helse og omsorg Linda M. Torgersen legger ikke skjul på at situasjonen tøff for de som står I første linja. Ansatte har opplevd å bli holdt tak I, slått etter, fått kastet ting etter seg og blitt klypig, forteller Torgersen. Hun påpeker at håndtering av utagerende adferd dessverre en del av hverdagen I kommunale helsetjenester, spesielt der ansatte jobber tett på pasienter med kognitiv svikt. Samtidig understreker hun at kommunen tar tak I utfordringene. Jeg opplever at kommunens tjenester har høyt fokus på gode rutiner på håndtering av utfordrende adferd og forebygging av vold og trusler. Vi har også gode rutiner for oppfølging av personalet ved uønskede hendelser, sier Torgersen. Og HMS-avvik I Sigdal kommune juni til august, det var kategorien vold mot ansatte. Der var antall avvik 7, psykosocialt arbeidsmiljø, der var antall avvik 6, organisatorisk arbeidsmiljø, der var avvik 3, nestenulykker 3, fysisk-kjemisk arbeidsmiljø 2 og ulykke med personskade 1. Så totalt antall registrerte hendelser var også 20. Men merk kategoriene I rapporten opp I 22 enkeltforhold fordelt på 20 registrerte hendelser I perioden. Rapporten viser at flere avvik peker mot de samme akutte behovene, god nok opplæring, bedre bemanning I utsatte situasjoner og mulighet for rask bistand fra kollegaer. Og kommunedirektøren lover nå at tiltakene skal på plass. Vi vil gjøre tiltak for å redusere risikoen så langt som mulig, og dette handler I hovedsak om bemanning, økt kompetanse og bedre opplæring I vergeteknikk og trygg posisjonering, sier Harm. Selv om tallene alvorlige, understreker både kommunedirektøren og kommunalsjefen at de høye avvikstallene også har en positiv side. Det viser at de ansatte faktisk melder fra, og det at de ansatte melder avvik utelukkende positiv og en helt nødvendig del av forbedringsarbeidet vårt, sier Torgersen. Når avvika meldes, så blir de vurdert av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å finne systematiske løsninger. Og det slik at vi kan lære å forebygge nye hendelser, og de beste løsningene finner vi sammen, enten det gjelder bemanning, endring I organisering eller kompetanseheving, avslutter hun. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Vi tar en titt på programmet for vi den tirsdagen den 15. september. Nå det jo klart for dagens lokale aktørsending, og så møter jeg strekker vi kanskje litt musikk, og så det da i hvert fall klart for nyheter, både riks- og lokale nyheter klokka blir 13, og så det ønsketimen med Ronny Nymoen som skal ha den. Den kommer da etter klokka 13. Så det klokka 14.05, da det Musikkekspressen som med Per Aril Andersen, og så etter nyhetene klokka 15, så det Ring og Vind som i dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, og etter nyheten klokka 17 så får vi balladetopper som i et enord fra fredag. Etter nyheten klokka 18 så det både riks- og lokale nyhetene, så får vi et enord med dagens magasinsending. Og så rekker vi litt musikk også før bingoen. Vi har jo en halvtime med konkurranse, spilleregler og musikk da i vår oppvarmingshalvtime. Og så det da bingo fra klokka 20.30. Som jackpotten 30.000, 8.700 kroner da, som i faste bingo-gevinstene. Og så det mulighet for å vinne krus også, for vi har jo en del krus også. Så der det muligheter for å vinne. Så om at vi har jo nå de siste ukene hatt... Det at alle som vinner under bingoen som ikke har fått krus fra, de vinner da også i kveld et krus. Så vi har delt ut ganske mange nå på de siste ukene våre, så det i hvert fall muligheter for å vinne det også i tillit til den penge. Ja, bingo-gevinsten da som du vinner i kveld. Det Ann-Kristin Halleran som leser tala i kveld. Så det lokale nyhetene da, etter at bingoen ferdig, så det ønsketid med Ronny i et igjen, før det da blir musikk inn i natta, fram mot klokka blir ett i natt. Det det vi har by på denne tirsdag.

Ja, men tående til Dave Foster og Intro Games, så kan jeg Henrik Nikolaj ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktørsending denne tirsdagen. Det kommer frem til 15. september. Og i denne sendingen så skal vi innom et arrangement som skal være nå i slutten av september. Og det som skal arrangeres da, det er nemlig den internasjonale eldredagen. Det er den 29. september som det skal arrangeres. Så jeg skal ta en prat med hun som leder i Eldrerådet i Modum. Det er Geir Jonsen. Hun skal jeg ta en prat med om det arrangementet og litt om hva Eldrerådet har på tapeten nå. Litt sånn, høre litt av hva som aktuelt for eldre nå i disse dager også. Jeg skal ta en liten prat med henne i dagens sending da. Og så er det noe som skal skje til helgen. Det er nemlig lørdag 19. september. Da skal det være noe som skal foregå på Åmot stadion. Da er noe som heter Vitenskapsfestival. Og Vitenskapsfestivalen, det er noe som er et samarbeid da. Det er for det er nemlig noe som kalles Forskningsdagene, som er en nasjonal forskningsfestival i regi av Norges forskningsråd. Og Forskningsdagene, de går av stabelen fra 16. til 27. september. Så, og i Modum da, så blir det altså da arrangert Vitenskapsdagen, som er lørdag 19. september, som da med en vitenskapsfestival da. Så det skal vi ta for oss, og jeg skal ta en prat med en av de to som driver det er det som det er nemlig et ektepar som driver Kreateam i Vikersund, og jeg skal ta en prat med en av dem. Det er Katarina Irsa, som jeg skal ta en prat med om det som skal skje da til lørdag. Og forutenom det så skal vi også ta med en sak her som, ja, det er sånn at nå er jo høststormene og sånt som nå nærmer seg, og ja, faktisk så er det milliardskadene som få frykter. Det er nå som det er spesielt bare 10% bekymrer seg for at Uber skal skade boligen sin, og det er overraskende lave tall, sier Frende Forsikring, men mer om det skal vi også ta med oss i dag. Forutom det skal vi innom ordfordagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, se hvordan værutsiktene blir, og så skal vi også innom repetisjon av musikkvis, og vi skal også innom arrangementsmeldingene også. Musikk og reklame, det skal det også bli. Men vi skal i hvert fall starte opp vi med musikken, og det vi skal høre på først, det er ifra Hellbillies og By og Land.

Det var Hebrews det med sangen By og Land. Skal ta med oss litt ord for dagen fra Sigbjørn Obstfelder. Han har sagt at intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg. Altså, intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder er det som har sagt det. Det har blitt tirsdag 15. september, og vi inne i uke 38. I dag så det Aslak og Eskil som har navnerad. Aslak er fra norrønt, A som betyr Gud, og Leike som betyr lekmess. Eskil, det er fra Åskjell, og kom fra As, og Ketil som betyr hjelm. Litt historikk, år 1621, Riga i Latvia ble inntatt av svenskene. Den var en av deres viktigste byer, inntil den kom under russisk styre i 1710. I 1821, mellom Amerika, erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico. I 1890, den britiske krimforfatteren Agatha Christie, hun ble født, og skapte skikkelsene Miss Marple og Hercule Poirot, og har blant annet skrivet om mord på Orientekspressen også. I 1910, Norges tekniske høyskole ble innviet i Trondheim, og ble innlemmet i Norges tekniske naturvitenskapelige universitet, NTNU, i 1996. I 1914, den danske politikeren og sosialdemokraten Jens Otto Krag ble født, var statsminister fra 1962 til 68 og fra 1971 til 72, og trakk seg overraskende da Danmark hadde sagt ja til EU i folkeavstemning. I 1915, Norges husmorforbund ble stiftet. Nytt navn ble Norges kvinne- og familieforbund i 1997. I 1917 Russland ble proklamert som republikk. I 1928 så var Alexander Fleming som oppdaget virkningen av penicillin. I 1928 forlagsmannen Brikt Jensen ble født, var administrerende direktør i Gyldendal Norske Forlag fra 1970 til 1980. I 1935 i Tyskland så ble jødene gjort statsløse. Nazipartiets hakekors ble statssymbol. I 1940 Storbritannia vant de avgjørende luftkampene som hadde pågått fra 15. august, og Hitler utsatte invasjonsplanene. I 1943 i Nord-Italia så proklamerte den avsatte diktatoren Benito Mussolini en fascistisk republikk med tysk støtte. I 1945 den amerikanske operasangeren og sopranen Jesse Norman ble født. I 1946 den amerikanske filmskuespilleren Tommy Lee Jones ble født, og har blant annet spilt i filmen Jaget og Men in Black. I 1952 Eritrea dannet union med Etiopia etter FN-vedtak og ble etiopisk provins i 1958 og ble selvstendig først i 1993 etter lang kamp. 1973, Sveriges konge fra 1950, Gustav VI Adolf, han døde. Og Karl den 16. Gustav ble en ny konge. Som nå faktisk 53 år, han har vært konge nå i 53 år, han kong Karl Gustav. I 1973, prins Daniel hertug av Vestergötland, som han ble da, siden bryllupet da med kronprinsesse Victoria, den 19. juni 2010 han ble født. Han heter egentlig Daniel Westling. 1976 i Sandefjord så brant Jotun fabrikker og seks mennesker omkom. I 1984 den britiske prins Henry ble født, var yngste sønn av Diana og Charles. I 1988 Lillehammer ble tildelt i 17 olympiske vinterleker i 1994. I 1993 på Gardermoen så landet et russisk fly kapret av tre iranere. 1997 ved stortingsvalget fikk Arbeiderpartiet 37,9% av stemmene slik Torbjørn Jagland ønsket. Hans regjering da gikk av. I 1998 femkroner med hølf ble lansert. Og så den 15. september i 2003, valgdeltagelsen var rekordlav med 58% oppslutning, i Finnmark bare 49%. Så kan vi også ta med oss at det er flere land som har nasjonaldagen i dag. Det er Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras og Guatemala som har sin nasjonaldag den 15. september. Så det var litt om det som har skjedd også i dag, på denne datoen.
Vi tar med oss noen flere toner vi, før vi etter hvert skal se litt på det på vær. Vi skal innom politirapporten også, og vi skal før den tid få med oss musikk her ifra Eva Velskram, og Du er alt ei treng.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Og da har det jo kommet litt nedbør nå i dag. Det skal fortsette å komme litt utover dagen, melder meteorologene om. Det er snakk om temperatur på en 14 grader, og til kvelden så er det også meldt nedbør og temperatur på en 15 grader. Vi kan vente oss mellom 3 opp mot ca. en 14-15 millimeter med regn utover denne ettermiddagen og kvelden. I morgen så er det meldt fint vær, det skal bli mye sol, og nattetemperaturen holder seg også ganske greit med 15 grader. Så er det meldt 12 grader i morgen tidlig, før vi får opp igjen 16 grader i midtdagen, og sånn vil også holde seg til kvelden. Torsdagen, da starter dagen med sol og temperatur på 7 grader. Det skyer til, det er meldt oppholdsvær på ettermiddagen med opp igjen 15 grader, og til kvelden så holder det seg skya med 14, og det er også meldt at det kan komme an å få regndrypp til kvelden. På fredagen så er det meldt en gråværsdag med noe regn, men temperatur opp igjen 16 grader. Det kan komme opp igjen ca. 4-5 mm i løpet av fredagen på det meste, men så klarner det opp igjen til kvelden. På lørdagen så litt regn nattestid er det utrygt for, men så blir det oppholdsvær fra morgenen med 11 grader, men det er fortsatt skya vær, men utpå ettermiddagen så er det meldt sol og opp igjen 17 grader som makstemperatur. På søndagen så blir det lett skya vær, og 17 grader får vi på det meste, og på mandagen, da vi kommer til 21. september, da skal det også bli en dag med mye sol og temperaturer på 17 grader som makstemperatur. Så det blir ja, litt veksla vær, både litt regn og en del sol også. Sola, den står klokka 06.47 og går ned klokka 19.41. Dagen har nå blitt 5 timer den, og 56 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se på Sør-Øst politidistrikt da, hva de har å melde om per denne tirsdags formiddagen. Det er ikke så veldig mange meldinger, men vi skal også ta med en oppdatering på den vi tok med i går, for vi hadde jo en sånn savnemelding. Det var Drammen og Fjell klokka 11.31, så den skal vi ta med oss, for den har kommet en oppdatering på, men ta med den meldingen som kom da, utgangspunktet her. Politiet leiter etter en mann i 20-årene med følgende beskrivelse: ca. 180 cm høy, grå t-skjorte, rutete rød pyjamasbukse, har skjegg, mannen er ikke til fare for andre, og ved observasjon ring politiet på telefon 02800. Så kom det oppdatering da, etter politirapporten i går, da var det, kom inn klokka 12.46, politiet har kontroll på savnede som er i god behold, står det. Så skal vi til Drammen og Konnerud senteret klokka 12.49. Innringer til politiet informerer at hans bil har blitt rygget på av en annen bil. Politiet til sted og fører av den andre bilen har ikke gyldig førekort, og patruljen oppretter sak. Så er melding i natt til Ringerike og til Tandberg. Den meldingen kom til politiloggen klokka 03.22, men meldingen står klokka 01.20 på E16 Osloveien. Politiet har avholdt trafikkontroll på sted. En mann i 30-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han fremstilles for prøvetaking, får førekort midlertidig beslaglagt og blir anmeldt for forholdet. Så det er de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt nå det siste døgnet da, på denne tirsdags formiddag. Nå skal jeg straks ta en prat med lederen i Eldrerådet i Modum, Gerd Jonsen, for de skal jo ha markering av den internasjonale eldredagen. Det blir nemlig den 29. september, så skal de ha den. Litt mer om det arrangementet, det skal vi også få snakket om, men også litt om Eldrerådet, da, om det er noen spesielle saker som nå tar opp, som Eldrerådet nå har på bordet. Men det skal vi komme litt tilbake til. Før det, så i hvert fall, så tar vi med oss musikk nå. Denne gangen skal vi høre på en litt annen versjon av Beatles sin Yesterday. Det er en artist, Nana Mouskouri, sin versjon vi skal få høre nå.

0: Ja.
1: Nå hørte jeg akkurat at politiet hadde vært i Åmot, og der var det tatt inn noen elsparkesykler. Og de har også nå heldigvis vært nede i gata her i Vikersund, og det har ikke bare vært Vikersund, det har vært i Eitus også, hvor vi har vært plaget med veldig mye støy på nattetid.
0: Fra
1: ATV-er og motorsykler eller mopeder eller hva det er.
0: Ja.
1: Så nå tror jeg det er litt med det at du må være mange nok som på en måte kjører inn sakene for å få gjennomslag.
0: Ja. Så her får man mobilisere litt også, ja, prate litt som du sier da, med eventuelt da, med pensjonistforeningene også da, som har sine medlemmer også. Det er jo en god del av dem også da, som er medlemmer også, så da går det an å samles flere og eventuelt, ja, kom en sak der, ja.
1: Det er en erfaring som jeg har gjort som leder i Eldrerådet, og vi som er i Eldrerådet,
0: ja.
1: At når det er saker som gjelder hele kommunen, så har vi involvert og bedt om støtte fra de pensjonistforeningene, hvor de har gått ut, og da får vi mye bedre gjennomslag, og da hører både politikere og kommunens administrasjon litt mer etter for det vi har å komme med.
0: Det er det. Nei, men da får vi se om det kommer noe mer fra dem da, også om akkurat det. Så, ja.
1: Ja. Ja, men, nei, da, så nå ja. Ser vi bare frem til, som sagt, nå i første omgang så er det jo eldredagen som vi ser frem til.
0: Ja. Den er jo,
1: og så har vi alle disse tingene, og det siste vi nå tok opp, det blant annet, det var jo mange ting vi tok opp på siste møte, men det er også vold blant eldre, hjemmeboende for eksempel, og hvordan rutiner kommunen har med det. Nå så jeg akkurat at i Bygdeposten som kom i dag, at det var et innslag fra Sigdal som har satt fokus på dette, og det har vi også etterspurt i Modum og bedt om å få en oversikt. Så det er mange ting som vi som Eldrerådet tar opp.
0: Ja, det er jo da. Så, nei, men da får man følge med, som sagt, og da får hvis det er noe, så, som du sier, men da generelt, ikke enkeltsaker som du sier, men hvis det er noe som gjelder generelt, så kan man da ta imot, kan dere Eldrerådet også få det fra innbyggerne.
1: Ja, vi oppfordrer til det på alle pensjonistmøter og alle samlinger vi er på.
0: Ja.
1: At det vær så snill, send inn forslag til saker, for det er viktig for oss også å få også tilbakemeldingene fra befolkningen i Modum, da, om hva de har på hjertet. Så det er en veldig fin måte å nå ut og kunne få innspill.
0: Ja. Da får det være en oppfordring det også, at folk gjør det og ikke nølmer det, for det er jo på den måten dere får høre litt, i hvert fall, fra hvordan det berører seg blant de eldre i kommunen, så får man gjøre det.
1: Ja, helt riktig. Det er et kjempefint poeng.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med den internasjonale eldredagen også, som er 29. september, som dere skal ha på, som blir avholdt på Glasshytta da, på Blåfarverket klokka 13.
1: Ja.
0: Så lykke til videre med arbeidet i Eldrerådet også.
1: Jo, tusen takk skal du ha. Hyggelig at du ringte.
0: Bare hyggelig, og så får jeg takke deg så mye for praten, leder i Eldrerådet også i Modum. Det er Geir Jonsen. Takk skal du ha for praten.
1: Ja.
0: Jo, ha det bra da.
1: Ha det.

0: Det var Dr. Hook, det, med Only 16. Nå skal det handle om et arrangement som skal være på lørdagen, for da blir en egen festival, en vitenskapsdag, som skal arrangeres på Åmot nå til lørdagen. Det skal du høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.
0: I perioden 16. til 27. september så arrangeres forskningsdagene, og det er en nasjonal forskningsfestival som, altså forskningsdagene er også en nasjonal forskningsfestival som er da i regi av Norges forskningsråd som står for det her da. Og det foregår flere steder rundt om i landet som det blir markert, og det blir også arrangert her i Modum, nærmere bestemt på Åmot stadion. Skal det arrangeres nå til lørdagen, blir det den 19. september. Da er det en vitenskapsfestival som de har kalt Vitenskapsdagen, og de som står som arrangører for det, det er de to som driver denne frivillige foreningen som heter Createam i Vikersund. Det er et ektepar som består av Katarina Girsa og Sasa Francisku, som jeg nå har med på telefon, førstnevnte Katarina Girsa, som jeg nå har med meg, og ja, nå er det til lørdagen, da skal dere ha en vitenskapsdag på Åmot, og må fortelle litt mer om arrangementet og litt om hva dere driver med sånn ellers også da.
2: Ja, hei. Jeg kan si først og fremst at vi er veldig stolte Createam som frivillig organisasjon som fikk støtte da av forskningsdagene og forskningsrådet til å arrangere en vitenskapsfestival her i Modum. Modum da blir blant de 13 kommuner i hele Norge som er valgt til å ha et forskningstorg da, som dette prosjektet går under av. Og vi er veldig stolte av det. Vitenskapsfestivalen, eller den som vi nå arrangerer, dette er første året. Men Createam tenker at dette, eller håper at dette blir en tradisjon, og vi ønsker at dette blir en festival som skal arrangeres fra år til år. 19. september på Åmot stadion, nærmere på parkeringsplassen ved siden av selve stadionet, skal det bli flere stasjoner hvor det vises eksperimenter og praktiske aktiviteter for barn og unge, og ikke minst familier. Det blir hoppeslott for de minste barna og ansiktsmaling gratis. Og det blir også, vi skal også få besøk av LAMIS, det er et lokalt samarbeidspartner som vi er også veldig stolte av å ha i dette året. LAMIS står for Landslaget for matematikk. Så de skal også ha et eget bord hvor de skal vise hvorfor, eller hvordan matematikk kan være gøy, og de skal ha flere spennende aktiviteter både for barn og voksne. Som jeg sa, festivalen starter da klokka 11. Blant annet vi skal også ha besøk eller aktiviteter fra Vitenpark i Ås. Og på slutten av dagen, mest sannsynlig mellom klokka 4, blir en vitenshow da, med forsker Fredrik fra Vitensenter i Ås.
0: Det blir jo litt av hvert som foregår der da, hos det, og det blir jo ekstra spennende også siden det er første gangen.
2: Ja, det er det. Modum er et flott sted å bo i, det må vi si. Jeg og mannen min bor her og trives, og det er mange flotte tilbud. Men dette er noe som vi gjennom vår arbeid da, i Createam har sett at det finnes et behov da, at kanskje vi har flere arrangementer eller aktiviteter som setter vitenskap i fokus. Og det som vi er opptatt av er å vise at vitenskap er rundt oss gjennom hele dagen i hverdagen, og vi vil litt gjøre det mer tilgjengelig og kanskje mer spennende for barn og unge.
0: Mm.
2: Ja.
0: Stemmer, og det jo du da, og mannen din, Sasa Franciski, som det som har startet det opp. Hvor lenge dere holdt på med Kreatim?
2: Ja, Kreatim ble stiftet da i mars 2023, som en frivillig organisasjon her i Modum, i Vikersund nærmere. Og så i november 2023 har vi åpnet et lekeplass, hvis man kan kalle det sånn, en lekested i Vikersund, i Vikersund gata 23. Og dette et gratis tilbud som åpent i helgene, hver helg fra klokka 11 til 17. Men det også mulig å komme til Kreatim og besøke i ukedager etter nærmere avtale.
0: Ja, så bra. Så det mulighet til å komme dit og få litt å leke seg litt og sånn også da, for det jo spesielt for ungene da.
2: Ja, det det. Det et tilbud for barn fra egentlig 0 til 11-12 år. Mm. Men det også en fin samlingssted for foreldrene, og det også mulighet at man feirer gratis bursdager der hvis man ønsker det. At barnehager kan komme på besøk. Vi hadde allerede flere besøk fra flere barnehager i kommunen. Barsgruppen som samles der, så det flere muligheter.
0: Ja, men så det jo ikke bare Modum, skjønner jeg. Dere har jo rettet dere mot andre kommuner også.
2: Ja, vi ønsket at informasjon om vitenskapsfestivalen skal nå ut til nabokommuner også. Så vi har markedsført festivalen både i Ringerike, Drammen, Lier, Kroppherad og Sigdal.
0: Ja.
2: Fordi etter det vi vet, det ikke slike tilbud i nabokommuner heller.
0: Nei, så bra. Så da det jo fint at det noe som skjer i Modum da, som ikke i de andre kommunene da.
2: Ja, ikke sant at vi tiltrekker litt flere besøkende. Ja. Og den 19. september, også, det var veldig sånn fin mulighet at vi samarbeider med Åmo Tidrettsforening, som rett ved siden av da, og har sitt arrangement.
0: Ja, det jo det. Så, hvor mange dere venter at det skal komme da på matstadion til lørdagen?
2: Ja, vår håp hvis jeg kan si sånn, at det så mange som 2000 mennesker skal komme innom i løpet av dagen.
0: Da får vi håpe det at det mange som, som støtter opp da, og vil være med på det da. Det nok sikkert mange som synes det litt spennende å få sett litt da, på, og få vette litt mer om om akkurat det her og da, og dette med vitenskapen som også settes i fokus her nå da.
2: Ja, så, det tror vi.
0: Ja, men så har jeg skjønt at dere har jo også inngått et samarbeid med flere andre også.
2: Ja, det stemmer. Det først og fremst, det som vi har sagt tidligere, det prosjektet støttet av Forskningsrådet, og så det samarbeid med Sparbankstiftelsen igjen i Modum og Modum kommune og Vitenpark campus i Ås og lokalt samarbeidspartnere som Åmot idrettsforening og LAMIS.
0: Ja. Ja, men det bra å ha noen i ryggen som også med og støtter opp om arrangementet også, for det jo klart, det jo mye som skal til, og det jo også det du og mannen din, men dere har kanskje fått flere også til å være med og hjelpe til på dagen.
2: Ja, vi har fått en del frivillige. Det har vi fått. Men det oss to da som står bak selve arrangementet. Er i Kreatim da. Som Kreatim.
0: Ja, stemmer. Men så har jeg skjønt også at det jo et eget et tema for forskningsdagen i år, eller det som dere skal, noe som heter tillit, har de satt som sånn hovedtema. Det noe dere har sett, har tatt det, på en måte inn i den vitenskapsdagen og festivalen som dere skal ha på lørdagen?
2: Ja, årets tema tillit. Vi setter det litt sånn på agenda med det at vi snakker om tillit til vitenskapen, og at vi er opptatt av å vekke nysgjerrighet da, til å stille spørsmål ved det som vi kanskje tar for gitt. Tillit kanskje også til den kunnskapen som ligger bak ting som vi bruker i dag, og som vi kanskje tar litt sånn for gitt, men egentlig det Det noen som har funnet opp dem. Mm. Det tillit til, ja, og tanke med liksom kritisk tenkning og kunnskap og tillit til forskningen.
0: Ja, stemmer. Mm. Det så bra. Men jeg skjønte at det jo også, har jo holdt på en god del også, siden det første gangen dette arrangeres I Modum, så det jo faktisk en, blitt en ganske, hva skal jeg si, en, et gammelt arrangement sånn sett, for det har jo vært helt siden 1995, var vel første gangen det ble arrangert, som en stor sånn landstekkende forskningsfestival da, I Europa. Mm-hmm. Så det har jo vært I en god del år allerede.
2: Så. Ja, vi har også vært ganske overrasket når vi fikk vite det. Mm. Og det å bli at vi konkurrerte med store forskningssentre og universitetssteder, det I seg selv sier noe at eller vi veldig stolte av det at Kreateam og Modum har fått plass I det forskningslandskapet.
0: Ja, det jo moro, så får gratulere med det.
2: Takk.
0: Ja. Nei, det klart, det jo noe som, som som kan gjøre I hvert fall at dere, satsningen deres videre også da, for at det kan fortsette å glede mange da, med det som, som dere gjør da på kreatin da, til daglig. Ja,
2: ja takk. Så. Absolutt. Og som jeg sa, tanken vår at Vitenskapsfestival blir en årlig tradisjon I Modum fremover.
0: Ja. Det å få håpe på, det at dere også får litt økonomisk støtte igjen videre også, for det klart det også viktig for dere å få den støtten som de andre festivalstene har fått også, så for at dere kan kunne gjennomføre det.
2: Ja, absolutt. Det absolutt en stor ting da, at vi får den økonomiske støtte.
0: Ja. Men noe som har vært mye både I media, men ellers også da, også innenfor vitenskapen også de siste årene, det jo dette med KI da, eller AI, kunstig intelligens. Hvordan blir det tatt inn I festivalen deres? Det noe som blir prøvd ut det også, eller?
2: Ikke, det blir ikke prøvd ut denne gangen, men det litt at vi reflekterer rundt det med å... vise en del eksperimenter og aktiviteter da viser at det slik at teknologien vi bruker hver dag I dag først og fremst noen har lagt det og ikke minst at vi lærer best gjennom å erfare og ta på noe se, høre så det det som vi ønsker å vise med vitenskapsfestivalen. Først og fremst hvordan vi lærer best, og kanskje vise noen morsomme måter å huske noen fakta eller forstå ting bak I vitenskap.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja, men det bare å komme av til Åmo stadion og se alt som dere har satt opp da, til det arrangementet og være med på det. Så hvor lenge det dere holder på da på lørdagen?
2: Festivalen åpner klokka 11 på lørdag, og så da frem til klokka 17.
0: Ja. Så,
2: ja. Og det vi inviterer alle, både barn og familier og besteforeldre, alle å komme der festivalen lagd sånn at det blir veldig artig og spennende for alle, alle aldersgrupper.
0: Da det noe for alle der også, så da kan det I hvert fall få, både for de små og for de andre også, for de voksne også, så her finner noe de har lyst til alle sammen, og noe som av interesse. Ja.
2: Ja.
0: Nei, men så bra, da får jeg bare ønske dere I Kreateam da, som står bak står bak arrangementet her I Modum da, den frivillige foreningen da, som består av Sasa Fransuske da, som mannen din, og så der da, Katarina Girsa, så får jeg bare ønske dere lykke til med vitenskapsdagen altså, som blir denne vitenskapsfestivalen da, I Modum nå på lørdagen.
2: Takk skal du ha.
0: Og takk for praten. Ha det bra.
2: Takk.
0: Ha det bra.
2: Ha det. Ha det.

0: Ja, det var jo en gammel Grand Prix-slager dette her, som vi hørte Gro Anita Skjønn sang. Det var jo opprinnelig fra, ja, tidlig, skal vi tilbake til, det var på 70-tallet, som det var jo ifra Spania, var vel det? Det var Sedades som hette den gruppa, som hadde denne sangen Eres Tu, som vi hørte her med da... Det vi hørte da med Gro Anita Skjønn etter deg. Nå det sånn at det blir straks en repetisjon av musikkvissen for denne uka her, men før det så skal vi få med oss litt egen reklam. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumsklus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar, med repriser lørdag klokka 21-21.30, og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så er du glad i god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
2: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
3: Denne uka her så skal vi fram til et danseband som ifra, ja, den gang Hedmark da, som en del av Innlandet nå. Det ble startet i 2008. De ble omtalt som en slags supergruppe, fordi medlemmene kom fra kjente danseband som Picasso, Trond Eriks, Dansebandet og Tori Engs. Og gruppa består av Tommy Michaelsen på vokal og trommer, Lars Espen Skogvold på vokal og gitar, Per Erik Gjedkjerne på keyboard og vokal, og Hans Olav Trøen på bass og vokal. De vant Spellemannprisen for debutalbumet, som da de bruker navnet på gruppa som titel på plata, i 2009. Bandet ble oppløst i 2014, men originalbesetningen har senere gjort comeback og spiller igjen. Så det litt om gruppa her nå. Nå skal vi få høre en, dette faktisk litt blanding av både danseband og litt rap, får vi si, eller noe i hvert fall tilnærmet det. For her gjorde gruppa et samarbeid med en artist som kaller seg for Sirkus, og vi skal få høre de to kombinasjonene sammen her med sangen Hva om det er meg? Hva heter gruppa som synger her?
4: Jeg ligger her og tenker på signalene du ga. For allting gikk i stål,

på at feilen, den var din. Det var jeg som satt med fasiten, hadde riktig medisin. Jeg burde kanskje lyttet, det er lett å tenke nå.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og oppleve en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Vi tar med en sak her fra Frende Forsikring om milliardskadene som få frykter. Det en sak her som NTB har sendt oss da. For bare 10% bekymrer seg for at uvær skal skade boligen sin. Det overraskende lavt. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. For tala kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Vi går inn i en årstid med mer vind, mer nedbør og større belastninger på hus og hytter. Likevel så det svært få som ser ut til å bekymre seg for konsekvensene. Vi vet at husskade koster milliarder hvert år, sier Bjørndal Klemmesen. Tall fra Finans Norge viser at nordmenn fikk mange skader på hus og hytter i fjor. 249.555 skader ble meldt inn på innboforsikringen. 139.011 skader ble meldt inn på husforsikringen. Og 23.816 skader ble meldt inn på hytteforsikringen. Tilsammen kostet disse skadene over 11,2 milliarder kroner. Mange av disse skyldes ikke ekstremvær alene, men tallene viser hvor ofte ting faktisk går gærent. Det lett å tenke at det skjer med andre, helt til vannet, brann, lyne, skadedyra eller hendelige uheld skjer akkurat deg, sier Klemmetsen. Meteorologisk institutt og NVE peker jevnlig på at Norge kommer til å få flere kraftige nedbørsperioder og flere oversvømmelser i fremtiden. Det få av oss frykter er altså det ekspertene sier at vi kommer til å få mer av. Hvis det fordi folk har gjort gode tiltak som beskytter mot ekstremværet, det vel og bra, men i samme undersøkelse sier dessverre 40% at de har utsatt nødvendig vedlikehold på huset eller hytta, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmetsen. Da må vi bli flinkere til å beskytte det vi eier. Her det et regnestykke som ikke går opp, sier hun. Fagsjefen mener mange boligeiere overvurderer hvor robuste husa deres De fleste norske bygg tåler en del, men de tåler ikke alt. Små svakheter i tak, takrenner, beslag og kledning får hard medfart når høststormene kommer, sier hun. Klemmesen sier mange av de dyreste skadene starter ganske uskyldige. Tette takrenner, løse takstein, dårlig drenering eller et vindu som ikke ordentlig tett virker kanskje ikke dramatisk, men når regnet pøser ned eller vinden tar seg opp kan det få store konsekvenser. Det som kunne vært en liten jobb i september kan bli en dyr lærepenge i november, sier hun. Og her kommer litt om dette bør du gjøre før høststormen kommer. Rens takrenner og nedløp, sjekk takstein, beslag og takflater. Så se etter sprekker og åpninger i vegger og kledning. Kontroller at vann ledes vekk fra grunnmur og bygg. Sikre løse hagemøbler, trampoliner og andre gjenstander. Beskjær trær og greiner som kan skade bygninger. Og kontroller røykvarslere og annet sikkerhetsutstyr. Så det hentet jeg fra Frende Forsikring også, de tipsa der, og det man også bør gjøre. Så det i hvert fall litt mer skod, i hvert fall at du har vært med på å hindre eventuelle skader på hus, hytte, eller som sagt, som det var faktisk skader for 11,2 milliarder kroner også var det skade for i fjor da. Og det Finans Norge da, som viser altså de tala der, at det var mange nordmenn altså som fikk mange skader på både hus og hytter altså i fjor. Så det kommer fram nå i en sak da som Frende Forsikring kom med, at selv om det eksperter fra både Meteorologisk institutt og NVE som sier at det blir mer ekstrema fremover, så det folk som ikke frykter at det bare 10% som bekymrer seg også for at uvær skal skade boligen sin. Så det kommer fram da i en sak som vi har fått ifra NTV.

0: Det var gruppa Lava det med Emergency. Vi straks kommet til å være sende her I denne sendingen, men vi har en ting igjen på programmet.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Modum enhet forteller om at på onsdag klokka 10.30 så det barseltrim I Åmål kirke. Alle mødre med baby hjertelig velkommen til å møte opp. Og det drop-in babysang på onsdag I Åmål kirke klokka 12.30 og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter. Så det litt fra Modum enhet altså som de skal arrangere. Og dersom du som privatperson, lagritt eller forening av de skal arrangere noe, så det bare å tipse oss det. Det kan du gjøre ved enten ringe 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her I dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan du høre om igjen I kveld fra lokalt 05. Ellers jo et med av sendingen på plass også. Fra lokalt 16.05 kan du høre den. Og I kveld så det jo bingo. Vi har jo en oppvarmingshalvtime da, mellom 8 og halv 9 med konkurransespilleregler og musikk. Og klokka 20.30 så vi jo klare da med radiobingoen. Og der det muligheter også tillit til 30 000 kroner jackpot, 8 700 kroner som I faste bingo-vinsten. Og også muligheter til å vinne et Radiomodums jubileumskrus da. Det snakk om alle som vinner I kveld som ikke har krus fra før, de får hvert sitt krus da. Så nå har vi delt ut ganske mange nå de siste ukene, og vi fortsetter. Vi hoppas ikke har vi drysset der, og I hvert fall litt av stund til. Det blir I hvert fall ut september, som vi da kommer til å gjøre det. Så da I hvert fall mulighet til fortsatt noen få tirsdag til å kunne få det. Men også I de andre programene også selvfølgelig ring og vinn, og eventuelt hvis ikke du har fått kruset fra før der også I konkurransene våre, så det jo muligheter for å få det også I andre programmer også. Men da det på tide for meg, Henrik Nikolai. Takk for følge, og så på plass igjen I morgen med en ny lokal aktørsending, og så får du ha en fin tirsdag videre. Takk for følge I dag.

Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Det har vært en knivstikking på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet har kontroll på en gjerningsperson. En person er skadet, og politiet søker etter eventuelle flere skadede. Politiet meldte om hendelsen i politiloggen like før 12:30 i dag. Det er et uavklart skadeomfang, opplyser operasjonsleder Eirik Sandnes. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som er tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag er pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han er siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og er ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Stortinget gjennomfører i dag et fiktivt stortingsmøte i Drammen for å teste hvordan parlamentet kan holde hjulene i gang når stortingsbygningen ikke kan brukes, for eksempel i krig. Det skriver Stortinget i en pressemelding. Øvelsen inngår i totalforsvarsåret og er et flerårig sikkerhetsarbeid. Omtrent 40 representanter deltar med administrasjonen. Og det var nyhetene slik.

september. Sju voldsepisoder, tre alvorlige nestenulykker og en personskade, det fasiten etter tre sommermåneder I Sigdal kommune, og nå skal det tas grep for å styrke opplæring og bemanning I de mest utsatte tjenestene. Tallene kommer fram I en fersk rapport som har blitt behandlet I kommunens arbeidsmiljøutvalg. Totalt ble det registrert 20 HMS-avvik I sommermånedene, juni, juli og august, hvorav sju avvik gjaldt vold mot ansatte. Det skal ikke være slik at vold og trusler skal være en naturlig del av jobben, slår kommunedirektør Jostein Harme fast. De alvorligste hendelsene har I hovedsak skjedd innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunalsjef for helse og omsorg Linda M. Torgersen legger ikke skjul på at situasjonen tøff for de som står I førstelinja. Ansatte har opplevd å bli holdt tak I, slått etter, fått kastet ting etter seg og blitt klypet, forteller Torgersen. Hun påpeker at håndtering av utagerende adferd dessverre en del av hverdagen I kommunale helsetjenester, spesielt der ansatte jobber tett på pasienter med kognitiv svikt. Samtidig understreker hun at kommunen tar tak I utfordringene. Jeg opplever at kommunens tjenester har høyt fokus på gode rutiner på håndtering av utfordrende adferd og forebygging av vold og trusler. Vi har også gode rutiner for oppfølging av personalet ved uønska hendelser, sier Torgersen. Og HMS-avvik I Sigdal kommune juni til august var kategorien vold mot ansatte. Der var antall avvik 7, psykosocialt arbeidsmiljø, der var antall avvik 6, organisatorisk arbeidsmiljø, der var avvik 3, nestenulykke 3, fysisk-kjemisk arbeidsmiljø 2 og ulykke med personskade 1, så totalt antall registrerte hendelser var også 20. Men merk kategoriene I rapporten opp I 22 enkeltforhold fordelt på 20 registrerte hendelser I perioden. Rapporten viser at flere avvik peker mot de samme akutte behovene, god nok opplæring, bedre bemanning I utsatte situasjoner og mulighet for rask bistand fra kollegaer. Og kommunedirektøren lover nå at tiltakene skal på plass. Vi vil gjøre tiltak for å redusere risikoen så langt som mulig, og dette handler I hovedsak om bemanning, økt kompetanse og bedre opplæring I vergeteknikk og trygg posisjonering, sier Harm. Selv om tallene alvorlige, understreker både kommunedirektøren og kommunalsjefen at de høye avvikstallene også har en positiv side. Det viser at de ansatte faktisk melder fra, og det at de ansatte melder avvik utelukkende positiv og en helt nødvendig del av forbedringsarbeidet vårt, sier Torgersen. Når avvika meldes, så blir de vurdert av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å finne systematiske løsninger. Og det slik at vi kan lære å forebygge nye hendelser. Og de beste løsningene finner vi sammen, enten det gjelder bemanning, endring I organisering eller kompetanseheving, avslutter hun. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Dean Martin var det her med Little Old Wine Drinker Me, som var et plateønske. Har du et plateønske, en gratulasjon du vil sende som har bursdag I dag, en hilsen kan du også sende. Telefonnummeret 3101 5810, og e-postadressa det post, alfakrøllradiomodum.no. Ta med et plateønske til her, og Hank Williams Jr. Og Hank William, sammen her med There's a tear in my beard.

Hank Williams Jr. og Hank Williams var det her med There's a Tear in My Beer, som var et plattønske. Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ida Lova var det her med låta Svagare enn jeg. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en vanlig hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa post alfakrøllradiomodum.no. Nå kommer et par låter, og så får vi litt egen reklame imellom låtene. Første låt Michael Learns to Rock med Someday, og så egen reklame, og så får vi høre Miley Cyrus med End of the World.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

0: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geitostaden fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geitus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473. 85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Dette en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101-5810. Eller send en e-post til post@radiomodum.no.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.
3: Neste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off The Record på Radio Modum onsdaget klokken 20.

Inge Mars for deg her med Langt hemifrå. Her kommer et plattønske som har kommet inn, og Jenny Jensen skal gjøre nå med Om dagen aldri kom.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Prince fikk dere der med Little Red Corvette, og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres jo senere. Avslutter med Morgan Solel og Mons Selmeløv med gamle dager.

0: En person knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepen også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Rettssaken i Sør-Rogaland tingrett mot tre tenåringer som tiltalt for drapsplanlegging i England startet i dag. De tre erkjente ikke straffskyld. Påtalemyndigheten mener de skal ha oppmuntret og bistått nordmannen som senere ble dømt for å planlegge drap. Saken knyttes til det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. En 17-åring fra Trøndelag pågrepet i Malaga i Spania. Norsk politi mistenker at han tok på seg et voldsoppdrag i utlandet, og han siktet for drapsforbund. NRK melder at spansk politi har blitt bedt om å stanse gutten etter norsk anmodning. En gutt i tenårene ble knivstukket på Mortensrud i Oslo i går kveld. Politiet har siktet en ung mann i slutten av tenårene, og det skal være en familiær relasjon. Den fornærmede ble funnet med stikkskade og ivaretatt av helse. Siktede fremstilles for varetektsfengsling i morgen, melder TV 2. Norges fotballherrer skal senere i september og tidlig i oktober ut i sine første kamper siden VM-eventyret i sommer. Landslagssjef Ståle Solbakken tar i ettermiddag ut troppen som skal møte Portugal, Danmark og Wales. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen den 15. september. Snart starter arbeidene med å rydde plass for familiens hus i Vikersund, men det fortsatt usikkert når nybygget reiser seg. For familiens hus skal som kjent bygges i Hovdeveien i Vikersund, men før det nye bygget kan reise seg må det gamle europrisbygget rives. Og kommunedirektør Aud Norun Strand informerte kommunestyret om videre framdrift mandag kveld. Entreprenør Flage fikk fredag tillatelse til å rive bygget, kunne hun avsløre. Men det fortsatt et siste skjær i sjøen for prosjektet. Rammetillatelse ble gitt for en stund siden, men det har kommet inn en klage på denne, og nå denne klaga inne til behandling hos statsforvalteren, informerte Strand. Modum kommune har foreløpig ikke fått svar fra statsforvalteren, så det fortsatt uklart når byggearbeidene kan starte. Tidligere har Modum kommune hatt som mål at familiens hus skal stå ferdig høsten 2027. Nå har de da endret litt på dette. 14. september endret de dette til følgende. Ferdigstillelse og innflytting ventes ca. årsskiftet 2027-2028. 28 skriver de på sin hjemmeside. Og dette skriver bygdeposten.no. På byggeplanen følelsen at vi over kneika. Det en solid milepæl som nås når vi går fra riving og ødeleggelse til gjenoppbygging. Det sier prosjektleder Arild Rønnestad i P7 prosjekt og Krøsserad kommune. Torsdag informerte han politikerne i skoleutvalget om status for rehabiliteringsprosjektet på

da. Særlig er gulvet til det tekniske rommet på taket av ungdomsskolen en utfordring. Her vet vi ikke hva som har skjedd tilbake på 70-tallet eller i året etter. Det er to prefabrikerte elementer på 8 meter som er underdimensjonert og har kraftig deformasjoner, og dette får vi ikke rettet opp, og det må derfor rives. Vi må inn med ekstra understøtte og få opp nytt gulv på det tekniske rommet. Dette ekstra arbeidet fører til forsinkelser. Etter den opprinnelige planen skulle eksempelvis nytt teknisk rom på taket vært i gang med å bli bygd opp, bli bygd nå, og det går selvsagt ikke når vi først må få på plass et gulv, konstaterer Rønnestad. Sammen med andre større og mindre ting er konklusjonen at prosjektet på nåværende tidspunkt ligger 2-3 uker bak planen. Vi er ikke veldig bekymret for den totale framdriften, men vi er bekymret for om vi rekker å ha tett bygget til jul. Det betyr mye for det arbeidet som skal foregå inndørs med gulv, vegger og tak, og ingen av oss har sterke nok kontakter der oppe til å påvirke hvordan vinteren blir, sier Rønnestad spøkefullt. Uten å konkludere varsles det at overtagelse kan ende med en forskyvning fra september 2027 til oktober 2027. Til tross for flere overraskelser er også noe bruk av uforutsett post der i prosjektet, ser foreløpige økonomiske anslag lovende ut. Og vi har jobbet med løsninger den siste tida, og det har vært mange baller i lufta. Derfor har vi ikke full kontroll på alle faktorer, men har så langt brukt mellom 1 og 2 millioner ekstra. Likevel, om vi legger erfaringstall fra Noresund til grunn, kan det være gode utsikter mot å lande på en total på 91-92 millioner kroner, sier Rønnestad. Den avsatte ramma til ungdomsskoleprosjektet på Krøderen er 110 millioner kroner, og dette skriver bygdeposten.no. 7 voldsepisoder, 3 alvorlige nestenulykker og en personskade. Det er fasiten etter 3 sommermåneder i Sigdal kommune, og nå skal det tas grep for å styrke opplæring og bemanning i de mest utsatte tjenestene. Tallene kommer fram i en fersk rapport som har blitt behandlet i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Totalt ble det registrert 20 HMS-avvik i sommermånedene, juni, juli og august, hvorav 7 avvik gjaldt vold mot ansatte. Det skal ikke være slik at vold og trusler skal være en naturlig del av jobben, slår kommunedirektør Jostein Harme fast. De alvorligste hendelsene har i hovedsak skjedd innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunalsjef for helse og omsorg Linda M. Torgersen legger ikke skjul på at situasjonen er tøff for de som står i førstelinja. Ansatte har opplevd å bli holdt tak i, slått etter, fått kastet ting etter seg og blitt klypet, forteller Torgersen. Hun påpeker at håndtering av utagerende adferd dessverre er en del av hverdagen i kommunale helsetjenester, spesielt der ansatte jobber tett på pasienter med kognitiv svikt. Samtidig understreker hun at kommunen tar tak i utfordringene. Jeg opplever at kommunens tjenester har høyt fokus på gode rutiner på håndtering av utfordrende adferd og forebygging av vold og trusler. Vi har også gode rutiner for oppfølging av personalet ved uønskede hendelser, sier Torgersen. Og HMS-avvik i Sigdal kommune juni til august, det var kategorien vold mot ansatt. Der var antall avvik 7, psykosocialt arbeidsmiljø. Der var antall avvik 6, organisatorisk arbeidsmiljø. Der var avvik 3, nestenulykker 3, fysisk-kjemisk arbeidsmiljø 2 og ulykke med personskade 1. Så totalt antall registrerte hendelser var også 20. Men merk kategoriene i rapporten oppgir 22 enkeltforhold fordelt på 20 registrerte hendelser i perioden. Rapporten viser at flere avvik peker mot de samme akutte behovene, god nok opplæring, bedre bemanning i utsatte situasjoner og muligheter for rask bistand fra kollegaer. Og kommunedirektøren lover nå at tiltakene skal på plass. Vi vil gjøre tiltak for å redusere risikoen så langt som mulig, og dette handler i hovedsak om bemanning, økt kompetanse og bedre opplæring i vergeteknikk og trygg posisjonering, sier Harm. Selv om
manglende tallene er alvorlige, understreker både kommunedirektøren og kommunalsjefen at de høye avvikstallene også har en positiv side. Det viser at de ansatte faktisk melder fra, og det at de ansatte melder avvik er utelukkende positiv og en helt nødvendig del av forbedringsarbeidet vårt.

0: sier Torgersen. Når avvika meldes, så blir de vurdert av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å finne systematiske løsninger. Og det er slik at vi kan lære å forebygge nye hendelser, og de beste løsningene finner vi sammen, enten det gjelder bemanning, endring i organisering eller kompetanseheving, avslutter hun. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Musikkekspressen. Programleder Per Arild Andersen.

kan Per Arild Andersen igjen ønske hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspressen her på kanalen. Og det betyr 55 minutter med diverse musikk, og jeg har vel også sagt rariteter. Vel, om det blir så mye rariteter i dag er jeg ikke så helt sikker på, men det blir i hvert fall masse, masse fin musikk. Så hjertelig velkommen skal du være til ukas utgave av Musikkekspressen.

vi rett og slett kjenninga bare får lov å forsvinne sånn fort og gærlig ut I det blå her, og så skal vi gå løs på dagens program. Masse å ta tak I også I dag, og jeg tenkte vi skulle begynne med noe som heter Slettas Orkester. Og melodien som du skal få høre, det rett og slett deres versjon av Be My Guest. Så får vi nå se da hvordan det går med Slettas Orkester og deres utgave av Be My Guest.

Det var Slettas orkester det og Be My Guest. Vi skal selvfølgelig servere mer musikk vi, og da det sånn at det svenske Ingmar Nordströms som kommer her med melodien En enda natt med dig.

det var sånn at det var Ingmar Nordstrøm sted og en enda natt med deg. Her kommer Aslak Gjennestad, den yngre, og hans utgave av I've Got a Tiger by the Tail.

Det var Aslak Gjennestad, den yngre, og hans utgave av I've Got a Tiger by the Tail. Synes absolutt dette her var veldig, veldig bra, ja. Vi skal videre. Her kommer Bjørn Spellemann, By the Rivers of Babylon.

det var Jenny Jensen det og Septimus og sjalalalala. Her kommer norske Olas og deres gitarpolka.

det var gitarpolka det, og det var Olas. Jeg skulle jo egentlig sagt deres versjon av gitarpolka, for jeg ikke så veldig obvist om at det disse her som har noe opprinnelse til denne her, for egentlig så jo dette her uten tvil gitarboogie. Rekt nok en litt annen tapning selvfølgelig, men gitarbuggen jo Arthur Smith som har laget, så det liksom ikke noe tvil om akkurat det, men denne her går jo et litt annet tempo, men det jo klart at det mye av det samme. Men det nå det, og vi skal videre, og det sånn at det vi skal ha med oss nå, det PK og dansefolket. Og melodien som nå ligger klar, det den jeg og det, ja, jo, sånn jo.

Det var Jan Borseth det, og jeg glad som en spillemann, og det må du gjerne få være, og det bare bra det. Men vi skal over til litt panpipe, eller panfløyte, og disse som nå skal i... Farta, det greien, det stikker å uttale navnet en gang, men det noe sånn som Chalicayo Peru, og ha meg unnskyld hvis navnet feil uttalt her, for dette jeg ikke god på. Men titlen på låta, den desto lettere å si noe om, for det I Just Called to Say I Love You.

det var I just called to say I love you på Panfrey. Så jeg skal ikke prøve meg igjen på titlen på gruppa her. Men I just called to say I love you i hvert fall. En annen 80-talsklassiker og en av mine personlige favoritter. Jeg har med noen få av det også i dag. Men det en virkelig slager og det Jennifer Warrens og Bill Medley og I've had the time of my life.

Det var Jennifer Warren og Bill Medley det, I've had a time of my life. Husker du vikingarna og Blue Hawaii? Ja, det gjør du kanskje. De prøvde seg også med en tysk utgave av denne her, og den en kar som har gripet tak I. Jeg har nemlig arvet en CD etter noen, og der finnes det en kar som heter Sax Frans, og utifra titlen på plata, og utifra å ha hørt dette her, så gett jeg på at dette en kar som har påtatt seg spilleoppdrag på Kanarieøyene og sikkert diverse andre steder også. For plata heter nemlig Grøse aus Gran Canaria, eller Gran Canaria. Og det kan man jo egentlig skjønne. Jeg må si at når jeg hører den her, så får jeg litt sånn danske våt følelse, og lurer vel egentlig på om jeg har husket på å kjøpe meg med tax-fri kvote. Men Sax Frans kommer I hvert fall her med sin utgave av Blue Hawaii.

Dankeschön, meine Damen und Herren. Det var altså Sax Frans og Blue Hawaii. Ja, etter å ha fått en sånn liten danskebåt, eller kielfergefølelse, får vi nesten si, så skal vi gjøre et kvantesprang. Her skal vi til Whitney Houston og melodien Queen of the Night.

Det var Whitney Houston det, og Queen of the Night altså. Så skal vi til Rjukan Trekspillklubb, og deres utgave av Trønderbrura.

var Rjukan trekspillklubb og Trønderbrua altså. Her kommer Tommy og Hans Martin og melodien Musikk og Sjong.

Det var Hans Martin og Tommy Sted, og melodien musik og sång. Og det jo litt av det vi driver med I Musikkexpressen også. Ikke nok ikke vi som synger og spiller selv, men vi sørger I hvert fall for at det blir lagt til musik og sang da, til programmet. Undersøgende, han skal nå få lov å si tusen hjertelig takk for at du har lånt meg øre I snart 55 minutter, og det altså Per Aril Andersen som sitter bak spaker og mikrofonen atter en gang her I Musikkexpressen. Og det har jeg tenkt å gjøre også neste uke, og tilbake igjen da på samme kanal og på samme tid og samme sted, men Arne Benoni skal få lov å avslutte programmet da med en Jim Reeves medley, og med den sier jeg rett og slett ha det bra og på gjenhør.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen den 15. september. Snart starter arbeidene med å rydde plass for familiens hus i Vikersund, men det er fortsatt usikkert når nybygget reiser seg. For familiens hus skal som kjent bygges i Hovdeveien i Vikersund, men før det nye bygget kan reise seg må det gamle Europrisbygget rives. Og kommunedirektør Aud Norun Strand informerte kommunestyret om videre framdrift mandag kveld. Entreprenør Flaget fikk fredag tillatelse til å rive bygget, kunne hun avsløre, men det er fortsatt et siste skjær i sjøen for prosjektet. Rammetillatelse ble gitt for en stund siden, men det har kommet inn en klage på denne, og nå er denne klaga inne til behandling hos statsforvalteren, informerte Strand. Modum kommune har foreløpig ikke fått svar fra statsforvalteren, så det er fortsatt uklart når byggearbeidene kan starte. Tidligere har Modum kommune hatt som mål at familiens hus skal stå ferdig høsten 2027. Nå har de da endret litt på dette. 14. september endret de dette til følgende. Ferdigstillelse og innflytting ventes ca. årsskiftet 2027-2028, skriver de på sin hjemmeside. Og dette skriver bygdeposten.no. På byggeplanen er følelsen at vi er over kneika. Det er en solid milepæl som nås når vi går fra riving og ødeleggelse til gjenoppbygging. Det sier prosjektleder Arild Rønnestad i P7 prosjekt og Krøsser av kommune. Torsdag informerte han politikerne i skoleutvalget om status for rehabiliteringsprosjektet på Krøsser ungdomsskole og kunne fortelle om at arbeidet nå har gått fra riving til bygging. Litt småttere gjenstår fortsatt å rive, men i det store bildet er vi ferdige, og denne uka startet gjenoppbygginga, sier Rønnestad. Underveis i rivningsarbeidet har det dukket opp flere ikke overraskende overraskelser. Ting vi ikke har klart å avdekke før rivinga var i gang, det er ikke overraskende at det dukker opp ting. Men det har vært mer asbest enn vi har avdekket på forhånd, og det trengs mer betongrehabilitering enn vi var klar over. Dette koster tid og penger, sier Rønnestad. Særlig er gulvet til det tekniske rommet på taket av ungdomsskolen en utfordring. Her vet vi ikke hva som har skjedd tilbake på 70-tallet eller i året etter. Det er to prefabrikerte elementer på 8 meter som er underdimensjonert og har kraftige deformasjoner, og dette får vi ikke rettet opp, og det må derfor rives. Vi må inn med ekstra understøtte og få opp nytt gulv på det tekniske rommet. Dette ekstra arbeidet fører til forsinkelser. Etter den opprinnelige planen skulle eksempelvis nytt teknisk rom på taket vært i gang med å bli bygd opp, og det går selvsagt ikke når vi først må få på plass et gulv, konstaterer Rønnestad. Sammen med andre større og mindre ting er konklusjonen at prosjektet på nåværende tidspunkt ligger 2-3 uker bak planen. Vi er ikke veldig bekymret for den totale framdriften, men vi er bekymret for om vi rekker å ha tett bygget til jul. Det betyr mye for det arbeidet som skal foregå inndørs med gulv, vegger og tak, og ingen av oss har sterke nok kontakter der oppe til å påvirke hvordan vinteren blir, sier Rønnestad spøkefullt. Uten å konkludere varsles det at overtagelse kan ende med en forskyvning fra september 2027 til oktober 2027.

0: 27. Til tross for flere overraskelser er også noe bruk av uforutsett post der i prosjektet ser foreløpige økonomiske anslag lovende ut. Og vi har jobbet med løsninger den siste tida, og det har vært mange baller i lufta. Derfor har vi ikke full kontroll på alle faktorer, men har så langt brukt mellom 1 og 2 millioner ekstra. Likevel, om vi legger erfaringstall fra Noresund til grunn, kan det være gode utsikter mot å lande på en total på 91-92 millioner kroner, sier Rønnestad. Den avsatte ramma til ungdomsskoleprosjektet på Krøderen er 110 millioner kroner, og dette skriver bygdeposten.no. 7 voldsepisoder, 3 alvorlige nestenulykker og en personskade. Det er fasiten etter 3 sommermåneder i Sigdal kommune, og nå skal det tas grep for å styrke opplæring og bemanning i de mest utsatte tjenestene. Tallene kommer fram i en fersk rapport som har blitt behandlet i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Totalt ble det registrert 20 HMS-avvik i sommermånedene, juni, juli og august, hvorav 7 avvik gjaldt vold mot ansatte. Det skal ikke være slik at vold og trusler skal være en naturlig del av jobben, slår kommunedirektør Jostein Harme fast. De alvorligste hendelsene har i hovedsak skjedd innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunalsjef for helse og omsorg Linda M. Torgersen legger ikke skjul på at situasjonen er tøff for de som står i førstelinja. Ansatte har opplevd å bli holdt tak i, slått etter, fått kastet ting etter seg og blitt klypet, forteller Torgersen. Hun påpeker at håndtering av utagerende atferd dessverre er en del av hverdagen i kommunale helsetjenester, spesielt der ansatte jobber tett på pasienter med kognitiv svikt. Samtidig understreker hun at kommunen tar tak i utfordringene. Jeg opplever at kommunens tjenester har høyt fokus på gode rutiner på håndtering av utfordrende atferd og forebygging av vold og trusler. Vi har også gode rutiner for oppfølging av personalet ved uønska hendelser, sier Torgersen. Og HMS-avvik i Sigdal kommune juni til august, det var kategorien vold mot ansatte. Der var antall avvik 7, psykosocialt arbeidsmiljø, der var antall avvik 6, organisatorisk arbeidsmiljø, der var avvik 3, nestenulykke 3, fysisk-kjemisk arbeidsmiljø 2 og ulykke med personskade 1. Så totalt antall registrerte hendelser var også 20. Men merk kategoriene i rapporten opp i 22 enkeltforhold fordelt på 20 registrerte hendelser i perioden. Rapporten viser at flere avvik peker mot de samme akutte behovene, god nok opplæring, bedre bemanning i utsatte situasjoner og mulighet for rask bistand fra kollegaer. Og kommunedirektøren lover nå at tiltakene skal på plass. Vi vil gjøre tiltak for å redusere risikoen så langt som mulig, og dette handler i hovedsak om bemanning, økt kompetanse og bedre opplæring i vergeteknikk og trygg posisjonering, sier Harm. Selv om tallene er alvorlige, understreker både kommunedirektøren og kommunalsjefen at de høye avvikstallene også har en positiv side. Det viser at de ansatte faktisk melder fra, og det at de ansatte melder avvik er utelukkende positiv og en helt nødvendig del av forbedringsarbeidet vårt, sier Torgersen. Når avvikene meldes, så blir de vurdert av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å finne systematiske løsninger. Og det er slik at vi kan lære å forebygge nye hendelser, og de beste løsningene finner vi sammen, enten det gjelder bemanning, endring i organisering eller kompetanseheving, avslutter hun. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Ring og Vind i dag, tirsdag. Jeg heter Ronny Nymoen. I dag så det Henrik Nikolai Pedersen som tekniker, og dere blir satt direkte inn til meg på lufta. Da trenger dere bare å avgi svaret ditt og navnet ditt, så kommer du på innringelista. Og dagens premie kan jeg begynne å friste med. Det faktisk en trepakning med Kvikk Lunsj. Kvikk Lunsj. Freia Kvikk Lunsj. Trepakning gitt av Radio Modums venneforening. Det dagens premie. Ukespremien er også gitt av Radio Modums venneforening. Det en fin sånn blomstrette krukke her. I lysegrønt. Kjempefin. Gitt av Radio Modums venneforening. Og telefonnummeret som dere ringer, det som kjent 3101 5810. Da vel ikke noe drøyheter. Og for dere som aldri har ringt, eller lenge siden har ringt, så har du fortsatt muligheter til å vinne vår 10-års jubileumskrus også, fremdeles, fremover. Så vet dere det også. Selv om vi har fylt 11 år og det som i disse dager. Da starter vi opp med noen spørsmål. I hvilket år vant Ole Einar Bjørndalen sin første olympiske gullmedalje? I hvilket år vant Ole Einar Bjørndalen sin første olympiske gullmedalje? Hvilken valuta hadde Spania før landet innførte euro? Hvilken valuta hadde Spania før landet innførte euro? Hvilken betegnelse brukes på biler som 30 år eller eldre? Hva kalles det? Hvilken betegnelse brukes på biler som 30 år eller eldre? Da det bare å ringe 3101 5810, avgi svaret ditt og navnet ditt. Og hvis vedkommende før deg svarer det spørsmålet som du ville svart på, ikke legg på da. Da kommer du på lista du også hvis du vil svare det samme som vedkommende før deg. Så ikke legg på da, så da vet du det. Musikk kommer også. Da starter vi med Westlife nå med Chariot.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
0: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Dere hører på programmet Ring og Vinn, og her kommer en innringer som har ventet litt. Hallo, ja.
2: Hallo.
1: Hei, hei.
2: Det Ingar Hellerud.
1: Ja, hei du.
2: Jeg skal svare på startgruppe.
1: Ja, det riktig. Startgruppe, ja. Den grei, vet du.
2: Hei,
1: hei, ja. Da var det en innringer der, og dagens premie kan jeg presentere i mellomtida, mens dere ringer 3101-5810. Trepakting med Freya Quick Lunch. Gitt av Radio Modums venneforening. Den skal vi dele ut. Det hørte dere i bakgrunnen der, og den fine krukka her i lysgrønt med fine blomstermotiver på. Gitt av Radio Modums venneforening trekkes på fredag. Og for dere som ikke har ringt før, aldri har ringt eller lenge siden har ringt, kan vinne vårt 10-års jubileumskrus også. Fremdeles vi har den periode til fremover. Bare å bli med. Spørsmål som ligger ute der, hva heter planeten Merkur på engelsk? Og så lurte jeg også på, hvilke to grunnstoffer består mineralet kvarts av? Hvilke to grunnstoffer består mineralet kvarts av? Hvilken by i Rogaland ligger Smedasundet? Hvilken by i Rogaland ligger Smedasundet? Hvor mange år må du ha fylt for å kunne være høyesterettsdommer i Norge? Det er en aldersgrense faktisk på det. Hvor mange år må du ha fylt for å kunne være høyesterettsdommer i Norge? Undertegnene er elendig med store bokstaver i matematikk, men at dette her husker jeg faktisk. Står telleren over eller under streken i en brøk? Står telleren over eller under streken i en brøk når du regner da? 3101-5810 ringer du inn av svaret ditt og navnet ditt. Fiction Factory skal vi høre nå med Feels Like Heaven.

0: Fiction Factory var det her med Feels Like Heaven. Hva heter planeten Merkur på engelsk, det ene spørsmålet, og hvilke to grunnstoffer består mineralet kvarts av? Hvilken by i Rogaland ligger Smedasundet? Hvor mange år må du ha fylt for å kunne være høyesterettsdommer i Norge? Og for dere som kan matematikk da, eller lærte det på skolen, gjorde det jeg jo da, men hvor står telleren over eller står den under streken i en brøk? Står telleren over eller under streken i en brøk når det regner? Ligger landet Angola sør eller nord for ekvator? Ligger landet Angola sør eller nord for ekvator? Hvem er kjent for å ha komponert operetten Den glade enke? Hvem er kjent for å ha komponert operetten Den glade enke? Legger ut et par spørsmål til etter hvert. Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det Siri Nilsen.
0: Hei, du.
1: Hei, jeg tenkte jeg skulle svare på det med telleren, ja.
0: Ja.
1: Ligger ikke den øverst, da?
0: Jo, det var helt riktig, det.
1: Ja, jeg regnet nesten med det.
0: Ja, det var godt. Regnet det, helt jeg på å si. Men det var riktig, det.
1: Ja, det bra. Mm,
0: takk for det, du. Ha det, ja.
1: Jo, ha det.
0: Ha det, ja. Det var helt riktig. Så lurer jeg på, det dere bruker når du ringer inn til meg nå, er jo som kjent telefon. Men, hvem er det som oppfant telefonen, lurer jeg på. Hvem er det som oppfant telefonen? Navnet på vedkommende. Det spørsmålet forløpig der. Hallo, ja. Oi, her kommer det sånn feedback. Fint hvis jeg demper lyden på radioen i bakgrunnen, hvis du har på den litt høyt. Da hører jeg ikke vedkommende, men han prøver å si hallo i hvert fall. Hallo? Hallo, ja. Det må være noen der, hallo. Jeg hører bare meg selv opp at det en 10 ganger i bakgrunnen, men hallo? Nei, da prøver vi å gjenta noen spørsmål her. Da hører du sånn der ekko, sånn romvesenmusikk, eller lyden av meg oppe i verdensrommet. Det hadde vært litt langt unna å ha sending fra verdensrommet, det har jeg ikke hatt før. Men hallo i hvert fall. Neida, jeg slutter å tulle da, men sånn høres det ut med en telefon og radioen på maks i bakgrunn, og så skal prøve å snakke på lufta, da blir det sånn feedback som det heter da. Det høres ut som du faktisk sitter oppe i verdensrom og skal ha avisvar, men det får vi tro at vi holder oss på jorda i hvert fall. Hvem oppfant telefonen? Navnet på vedkommende? På hvilket vann eller innsjø gikk juledamperen Halvdan Svarte? Det ikke så alt for langt unna distriktet her. På hvilket vann gikk juledamperen Halvdan Svarte? Da det nye spørsmål der. 3101-5810. Bare ring inn, har vi svaret og navnet ditt. Billie Eilish skal vi gjøre nå med Birds of a Feather.

Billie Eilish var det her med Birds of a Feather. Da gjentar jeg noen spørsmål her. Hva heter planeten Merkur på engelsk? Hvilke to grunnstoffer består mineralet kvarts av? Og så lurte jeg på, hvilken by i Rogaland ligger Smedasundet? Hvor mange år må du ha fylt for å kunne være høyesterettsdommer i Norge? Ligger landet Angola sør eller nord for ekvator? Hvem er kjent da for å ha komponert operetten Den glade enke? Og så var det spørsmålet her da. Hvem er det som oppfant telefonen? På hvilket vann eller innsjø gikk juledamperen Halvdan Svarte? Det er ikke så langt fra området her, distriktet her. I hvilken by ligger Rosenkrantz-tårnet? I hvilken norsk by da ligger Rosenkrantz-tårnet? Og så tar jeg med et spørsmål til her. I hvilken sjø da ligger Bornholm? I hvilken sjø ligger Bornholm? 3101 5080 ringer du navnesvaret ditt og navnet ditt. Nå skal vi få høre innertier og katastrofe, eller halva prisen som man kaller seg nå, med Si ja.

0: Der fikk dere rett og slett innertier da, og katastrofe eller halva priset som man heter nå da, eller kaller seg nå. Da jo noen spørsmål som ligger ute, da gjentar jeg det, og så skal jeg legge ut dagens siste spørsmål. Hva heter planeten Merkur på engelsk? Og jeg har fått min innringer faktisk her, det bra. Hallo, ja.
1: Ja, det Kristina, ja.
0: Hei, du.
1: Det var vel Alexander Graham Bell som fant opp telefonen, han fikk æren for det, altså.
0: Han fikk æren for det, ja, det var helt riktig.
1: Men det
0: riktig.
1: Var en tidligere, en italiener som jeg fant opp, så. Men han tok ikke patent på den, så.
0: Nei, det stemmer det. Det har du helt rett i.
1: Mm. Jeg kan ikke huske navnet, men...
0: Nei, det gjør ikke jeg det akkurat nå, dessverre, men det stemmer. Ja,
1: ja og så var det Ransfjorden, da, som Halvdan svarte for på meg.
0: Det var Ransfjorden, ja, det stemmer det.
1: Ja.
0: Da fikk jeg svar på de spørsmålene. Kjempebra.
1: Mm.
0: Jo, ha det da.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Da fikk jeg svar på det, og... Men jeg har ikke fått svar på hva heter planeten Merkur på engelsk. Hvilke to grunnstoffer består mineralet kvarts av? Hvilken by i Rogaland ligger Smedasundet? Hvor mange år må du ha fylt for å kunne være høyesterettsdommer i Norge? Ligger landet Angola sør eller nord for ekvator? Da er det bare å prøve å finne ut hvor det landet ligger, og så finne ut hvor ekvator er. Nå, det vet dere kanskje hvor det er, men sør eller nord? Hvem kjent for å ha komponert operetten Den glade enke? Og så fikk jeg svar på det og det, og... men jeg har ikke fått svar på. I hvilken by ligger Rosenkrantz-tårnet? I hvilken sjø eller hav, da, om du vil, ligger Bornholm? Og dagens siste spørsmål blir følgende. Det blir rett og slett, når det jo tida for å høste inn korn om dagen. Hvilken kornsort kan dyrkes lengst mot nord her i Norge da, eller lengst mot nord generelt? Hvilken kornsort kan dyrkes lengst mot nord? 3101 5810. Og så skal vi få høre Boyson her med A Different Beat.

0: Boysson fikk det der med A Different Beat, og da skal jeg gi svaret på de spørsmålene som ligger ute som ikke har vært på lufta. Hva heter planeten Merkur på engelsk? Mercury. Mercury, rett og slett. Det var det svaret, og hvilke to grunnstoffer består mineralet kvarts av? Silisium og oksygen. Hvilken by i Rogaland ligger Smedasundet? Det i Haugesund. Hvor mange år må du ha fylt for å være høyesterettsdommer i Norge? 30 år. Ligger landet Angola sør eller nord for ekvator? Sør for ekvator. Hvem kjent for å ha komponert operetten Den glade enke? Frans Lehar. Og så var det de spørsmålene som var på slutten her. I hvilken norsk by ligger Rosenkrantz-tårnet? Det i Bergen. I hvilken sjø da, eller lite hav er det, kan det kalle det nesten hav også, ligger Bornholm i Østersjøen. Det nærmere et hav det da. Og så det der kornsorten da. Hvilken kornsort kan dyrkes lengst mot nord? Det bygg. Det var det. Hei på deg, Henrik.
1: Hei på deg, Ronny.
0: Det var de svaret der.
1: Det var det.
0: Det jo tid å høste litt korn nå om dagen, så da, for dem som bønder i hvert fall.
1: Det det. De fleste har, mange har vel allerede gjort det, men det jo noe der, det jo litt sånn kritisk fase, det å få gjort det,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Men da det på tid å trekke dagens det premie. Trepakning med Quick Lunch, gitt av Radio Bodøms venneforening.
1: Ja, det tydelig at ikke det så mange som glad i Quick Lunch.
0: Eller at de mener det,
1: ja. Ja, i kveld. Nei, i kveld, sier jeg. I dag vil jeg ikke si at det var så veldig mange med. Så...
0: Nei, vanskelig spørsmål, eller var det ikke det?
1: Det var flere som likte Quick Lunch, ja, men...
0: Men da får de prøve en annen dag med mer Quick Lunch eller noen andre sjokoladeslag. Ellers er det så masse tilbud om dagen, jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Det bare å dra på butikken og kjøpe noen løs på det og da selv.
1: Ja, det kan fort bli dyrt, fordi Quick Lunch, hvis ikke den heldig der på tilbud, så det dyrt å kjøpe det.
0: Faktisk. De ganske dyre. Alt sjokolade blitt veldig dyr.
1: Det det.
0: I tillegg til all annen mat. Og drivstoffpriser
1: ja,
0: med mer.
1: Ja, jeg synes det helt fryktelig, og priserne har økt. Det
0: ja, det ikke noe tvil om.
1: Nei.
0: Vi må jo bare finne oss i det, eller gjør vi det?
1: Ikke bra.
0: Det ikke bra. Nei. Uansett, så trepakken din Quick Lunch til en heldig vinner i hvert fall nå.
1: Det ble bare ni.
0: Bare ni, ja.
1: Bare ni.
0: Ja, ja. Men da får vi bare velge tall der, da. Nummer ni. Var overrasket. Nummer 9 velger jeg faktisk.
1: Da ble det Kari Hansson da.
0: Hun glad i sjokolade, vil jeg tro. Sats på det.
1: Det får vi håpe.
0: Ja. Gratulerer i hvert fall til Kari Hansson der.
1: Da gratulerer vi henne, ja.
0: Men på fredag har vi noen fine krokker her med blomstermotiv. Ikke motiv, det vel egentlig blomster inngradert på en måte inni keramikken.
1: I keramikken, ja, med grønt...
0: grønn farge.
1: Farve over, ja.
0: Kjempefin. Mm. Det fredagen vi skal trekke den da.
1: Det det.
0: Og det betyr at trudeliten i bakgrunnen på plass, og da skal jeg bare si, ja det bingo i kveld.
1: Det det
0: 8700 i faste premier og 30000 i jackpot. Det det. Noe å ha med seg, og så det kroner 60 per blokk. Og så jeg ikke sikker på hvem som leser opp i kveld, da jeg oversikt over det. Ja,
1: og Kristin Hallerdal som leser tala.
0: Det vet du. Det bra.
1: Det har jeg oversikt om.
0: Jeg regner med det. Men du har oversikt over det som skjer i god eftermiddag mitt fylke også.
1: Hører i hvert fall.
0: Prøver det, og oppdatering av lokale nyheter. Og.
1: De kommer.
0: Følg med. Da takker undertegnet for hjelpen.
1: Bare
0: og undertegnet sier, undertegnet, det litt et ord det også. Vi hører senere.

Bare to av ti asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For tre år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagen har økt fra 42 til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot mennesker.

0: Blum i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 15. september. En 25 år gammel mann i Buskerud tingrett dømt til fengsel etter at han skulle skalla ned en annen mann under en tur til Sverige i fjor. Volden førte til at det fornærmede knakk i nesa. Hendelsen fant sted i Strømstad ettermiddagen torsdag 17. april 2025. I forkant av voldsutøvelsen skal det ha oppstått en krangel, hvor fornærmede ifølge dommen hadde skjelt ut både tiltalte og en av hans venner. 25-åringen reagerte med å skalle fornærmede i ansiktet med og vilje. Saken ble nylig behandlet som en tilståelsesak i Buskerud tingrett. Der la den nå dømte Hokksund-mannen korta på bordet og ga en uforbeholden tilståelse. I straffeutmålingen la retten skjerpende vekt på at mannen domfelt for vold tre ganger tidligere, senest for grå kroppsskade i 2023. Samtidig fikk han strafferabatt for å ha tilstått og for at saken har hatt unødvendig lang liggetid hos politiet. I formildende retning ble det lagt vekt på at mannen har bedt offeret om unnskyldning, og at de to har skværet opp i etterkant. Og fengsel og erstatning, straff, 120 dagers fengsel, hvor 30 da gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Det gjøres fradrag for 2 dager utholdt i varetekt. Retten åpner for at straffa kan sonas med fotlenke. Og erstatning, 25-åringen må betale 3460 kroner i erstatning til fornærmede. Dette dekker en egenandel hos lege, samt en genser og en dunvest som ble ødelagt i hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Midt i ettermiddagsrushet havna en bil utenfor veien. Klokka 14.50 ble nødetatene varsla om en utforkjøring på fylkesvei 241 Hadelandsveien i Ringerike. Det var altså tirsdag ettermiddag. En bil hadde kjørt av veien og havnet i grøfta. Før den tid så har bilen kjørt inn i et skilt ifølge politiets operasjonsledde Ståle Olstad Fuglås. Dette skal være et fare for ridende skilt, og utfordringen skjedde langs Lisletta. Politiet jobber fortsatt med å få klarhet i hvorfor bilen havnet i grøfta når klokka har passert 15.40, og når det gjelder skadeomfang, sier Fuglås at det ikke framstår som alvorlige skader. Mannskapet fra brann og politi bistod med trafikkdirigering. Det ikke lenger trafikale problemer på sted, for Ringerikes Blad opplyst litt før klokka 16. Bilen må berges og oppdateres, og dette skriver da ringblad.no. En bil ligger i grøfta langs Lisletta i Ringerike. Nødetatene er på sted. Tirsdag ettermiddag rykker nødetatene ut til fylkesvei 241 Hadelandsveien etter melding om utforkjøring. I følge politiet har en bil kjørt av veien og inn i en stolpe. Bilen ligger i grøfta, og det ikke meldt om med alvorlig personskade, opplyser politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Det skal være trafikale utfordringer på sted. Nødetatene er på plass og vil foreta manuell dirigering forbi ulykkessted, sier Fuglås klokka 15.07. Dette skriver da ringblad.no. Meddommerne var ikke enige med fagdommeren, og dermed ble mannen frifinnet. En mann i 30-årene som bosatt i Hønefoss måtte nylig retten tilta for 2 tilfeller av promillekjøring. Det ene tilfellet erkjente han. En formiddag i mai kjørte han med 1,57 i promille i Ringerike. Han hadde kjørt ca. 6 kilometer da han ble Da han ble stanset av politiet, fortalte han i retten. Og der erkjente han også at han kjørte bil uten å ha gyldig førerkort, men han benekta å ha kjørt i fylla en drøm måned tidligere. Da politiet fant ham sovende i forsetet på bilen, ble det tatt utåndingsprøve av ham, og den viste en promille på hele 2,64. I retten hevda mannen at han hadde kjørt edru til Hønefoss for å treffe en kamerat på en pub. Han hadde

Han hadde parkert i Storgata, hevde han, og de to mennene hadde drikket sammen i halvannen time, og etterpå la han seg til å sove i bilen, påstod han. Han stilte seg uforstående til at et vitne hadde sett ham kjøre, og mannen som skal ha sett tiltalte kjøre, fortalte at han og en kompis hadde kommet gående da en bil kom kjørende bakfra og forbi dem, og deretter parkerte. Tiltalte skal ha gått ut av førersetet på bilen og kastet opp, og deretter satt seg inn i bilen igjen. Vitnet oppfattet tiltalte som berusa og var redd for at han skulle kjøre videre. Derfor ringte han politiet med det samme. Nærmeste ledige patrulje var et stykke unna, og vitnet og kameraten ventet på stedet til politiet kom. Bilen skal ha stått parkert på samme sted hele tiden med tiltalte i. Og tiltalte hevde at vitnet kunne ha et hevnmotiv for å påstå at tiltalte fyllekjørte ettersom de to angivelig skulle ha havnet i munnhoggeri ved en tidligere anledning. Vitnet opplyste da at han aldri hadde sett tiltalte før. En av politimennene som kom til sted sa at bilen var perfekt parkert på oppmerket plass. Han opplyste at tiltalte så tungt i bilen da politibetjentene hevda prøvde å vekke ham. Og da de endelig lyktes, så var tiltalte svært samarbeidsvillig og svært full, og utåndingsprøva viste at han hadde en promille på 2,64. Fagdommeren trodde at på vitnets forklaring, og fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte hadde kjørt bil i beruset tilstand. De to meddommerne derimot mente at det ikke kan utelukke tiltaltes forklaring om at han kjørte og parkerte bilen før han drakk, og ikke kjørte etter at han hadde drukket alkohol. Det vises til at det var visse uoverensstemmelser mellom vitnets forklaring og på sted og retten vedrørende kjøringa til tiltalte. At parkeringa var perfekt utført, samt at det ikke kan utelukkes at vitnet hadde et mulig motiv for å forklare seg uriktig, står det i dommen. Og ettersom flertallet bestemmer, ble tiltalte frifinnet for dette tilfellet av kyllekjøring og for promillekjøringa som han erkjente, hvor han kjørte uten gyldig førerkort, blir straffet fengsel i 24 dager og en bot på 10 000 kroner. Han mistet førerretten i 2 år og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. I tillegg må han betale 3 000 kroner i saksomkostninger. Ankefristen er ikke ute, og politiadvokat Haldis Framstad Skåre opplyser at hun vil vurdere å anke frifinnelsen. Dette skriver ringblad.no.

Snart starter arbeidene med å rydde plass for familiens hus i Vikersund, men det er fortsatt usikkert når nybygget reiser seg. For familiens hus skal som kjent bygges i Hovdeveien i Vikersund, men før det nye bygget kan reise seg må det gamle Europrisbygget rives. Og kommunedirektør Aud Norunn Strand informerte kommunestyret om videre framdrift mandag kveld. Entreprenør Flaget fikk fredag tillatelse til å rive bygget, kunne hun avsløre. Men det er fortsatt et siste skjær i sjøen for prosjektet. Rammetillatelse ble gitt for en stund siden, men det har kommet inn en klage på denne, og nå er denne klaga inne til behandling hos statsforvalteren, informerte Strand. Modum kommune har foreløpig ikke fått svar fra statsforvalteren, så det er fortsatt uklart når byggearbeidene kan starte. Tidligere har Modum kommune hatt som mål at familiens hus skal stå ferdig høsten 2027. Nå har de da endra litt på dette. 14. september endra de dette til følgende: ferdigstillelse og innflytting ventes ca. årsskiftet 2027-2028, skriver de på sin hjemmeside. Og dette skriver bygdeposten.no. På byggeplanen er følelsen at vi er over kneika. Det er en solid milepæl som nås når vi går fra riving og ødeleggelse til gjenoppbygging. Det sier prosjektleder Arild Rønnestad i P7 prosjekt og Krøsserøy kommune. Torsdag informerte han politikerne i skoleutvalget om status for rehabiliteringsprosjektet på Krøsserøy ungdomsskole, og kunne fortelle om at arbeidet nå har gått fra riving til bygging. Litt småtteri gjenstår fortsatt å rive, men i det store bildet er vi ferdige, og denne uka starta gjenoppbygginga, sier Rønnestad. Underveis i rivningsarbeidet har det dukka opp flere ikke-overraskende overraskelser. Ting vi ikke har klart å avdekke før rivinga var i gang. Det er ikke overraskende at det dukker opp ting. Men det har vært mer asbest enn vi har avdekka på forhånd, og det trengs mer betongrehabilitering enn vi var klar over. Dette koster tid og penger, sier Rønnestad. Særlig er gulvet til det tekniske rommet på taket av ungdomsskolen en utfordring. Her vet vi ikke hva som har skjedd tilbake på 70-tallet eller i åra etter. Det er to prefabrikerte elementer på 8 meter som er underdimensjonert og har kraftige deformasjoner. Og dette får vi ikke retta opp, og det må derfor rives. Vi må inn med ekstra understøtte og få opp nytt gulv på det tekniske rommet. Dette ekstra arbeidet fører til forsinkelser. Etter den opprinnelige planen skulle eksempelvis nytt teknisk rom på taket vært i gang med å bli bygd nå, og det går selvsagt ikke når vi først må få på plass et gulv, konstaterer Rønnestad. Sammen med andre større og mindre ting er konklusjonen at prosjektet på nåværende tidspunkt ligger 2 til 3 uker bak planen. Vi er ikke veldig bekymra for den totale framdrifta, men vi er bekymra for om vi rekker å ha tett bygget til jul. Det betyr mye for det arbeidet som skal foregå innendørs med gulv, vegger og tak, og ingen av oss har sterke nok kontakter der oppe til å påvirke hvordan vinteren blir, sier Rønnestad spøkefullt. Uten å konkludere varsles det at overtagelse kan ende med en forskyvning fra september 2027 til oktober 2027. Til tross for flere overraskelser og noe bruk av uforutsett poster i prosjektet, ser foreløpige økonomiske anslag lovende ut. Og vi har jobba med løsninger den siste tida, og det har vært mange baller i lufta. Derfor har vi ikke full kontroll på alle faktorer, men har så langt brukt mellom 1 og 2 millioner ekstra. Likevel, om vi legger erfaringstall fra Noresund til grunn, kan det være gode utsikter mot å lande på en total på 91-92 millioner kroner, sier Rønnestad. Den avsatte ramma til ungdomsskoleprosjektet på Krøderen er 110 millioner kroner, og dette skriver bygdeposten.no. 7 voldsepisoder, 3 alvorlige nestenulykker og en personskade. Det er fasiten etter 3 sommermåneder i Sigdal kommune, og nå skal det tas grep for å styrke opplæring og bemanning i de mest utsatte tjenestene. Tallene kommer fram i en fersk rapport som har blitt behandla i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Totalt ble det registrert 20 HMS-avvik i sommermånedene, juni, juli og august, hvorav 7 avvik gjaldt vold mot ansatte.
Det skal ikke være slik at vold og trusler skal være en naturlig del av jobben, slår kommunedirektør Jostein Harme fast. De alvorligste hendelsene har i hovedsak skjedd innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunalsjef for helse og omsorg Linda M. Torgersen legger ikke skjul på at situasjonen er tøff for de som står i førstelinja. Ansatte har opplevd å bli holdt tak i, slått etter, fått kastet ting etter seg og blitt klypet, forteller Torgersen. Hun påpeker at håndtering av utagerende adferd dessverre er en del av hverdagen i kommunale helsetjenester, spesielt der ansatte jobber tett på pasienter med kognitiv svikt. Samtidig understreker hun at kommunen tar tak i utfordringene. Jeg opplever at kommunens tjenester har høyt fokus på gode rutiner på håndtering av utfordrende adferd og forebygging av vold og trusler. Vi har også gode rutiner for oppfølging av personalet ved uønskede hendelser, sier Torgersen. Og HMS-Avik i Sigdal kommune juni til august, det var kategorien vold mot ansatte. Der var antall avvik 7, psykosocialt arbeidsmiljø, der var antall avvik 6, organisatorisk arbeidsmiljø, der var avvik 3, nestenulykke 3, fysisk-kjemisk arbeidsmiljø 2 og ulykke med personskade 1. Så totalt antall registrerte hendelser var også 20. Men merk kategoriene i rapporten opp i 22 enkeltforhold fordelt på 20 registrerte hendelser i perioden. Rapporten viser at flere avvik peker mot de samme akutte behovene, god nok opplæring, bedre bemanning i utsatte situasjoner og mulighet for rask bistand fra kollegaer. Og kommunedirektøren lover nå at tiltakene skal på plass. Vi vil gjøre tiltak for å redusere risikoen så langt som mulig, og dette handler i hovedsak om bemanning, økt kompetanse og bedre opplæring i vergeteknikk og trygg posisjonering, sier Harm. Selv om tallene er alvorlige, understreker både kommunedirektøren og kommunalsjefen at de høye avvikstallene også har en positiv side. Det viser at de ansatte faktisk melder fra, og det at de ansatte melder avvik er utelukkende positiv og en helt nødvendig del av forbedringsarbeidet vårt, sier Torgersen. Når avvikene meldes, så blir de vurdert av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å finne systematiske løsninger. Og det er slik at vi kan lære å forebygge nye hendelser, og de beste løsningene finner vi sammen, enten det gjelder bemanning, endring i organisering eller kompetanseheving, avslutter hun. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 15. september.

Det er sånn at undertegnede Henrik Nikolai har fortsatt seg i studio. Ønsker deg hjertelig velkommen til en ny ettermiddagssending, lokalaktuelle koheft av midtvikesendinga denne tirsdagen den 15. september er vi kommet til. Og i dagens sending så skal vi få med oss flere ting vi i løpet av denne sendinga her, og det vi skal ta med oss, det er faktisk om prinsesse Astrid som gikk bort på fredag. Så nå er det altså kjent når gravferden finner sted, og vi skal ta for oss litt mer om det her i denne sendinga da. Om det som skal kanskje rundt det også da, for det er slottet som melder om i en pressemelding blant annet, men som flere nettaviser også skriver om, så vi skal få med oss det i løpet av sendinga. For utenom det så skal vi innom både trafikk, vi skal ta en titt på været, vi skal innom arrangementsmeldinger, og det blir selvfølgelig også musikk og reklame. Vi starter opp musikalsk med Seb og Dagny med Drink About.

skal vi ta med oss litt fra statens veivesen da, hva de kan si oss om de trafikale meldingene da, som vi har informasjon om, og vi kan ta med oss først vidt til da på på Eikern på Tryterud. Det er nærmere bestemt mellom Stubben og Brekkeskåkapp, fylkesvei 35, der er det veiarbeid. Det er også lysregulering, og det er frem til 30. september gjelder det. Så tar vi turen opp til Noresund over Ringnesveien, mellom Kryllingheimen og Nedre Nore på fylkesvei 2896, der er det veiarbeid, og også lysregulering. Det gjelder frem til 30. oktober. På Riksvei 350 mellom Drålsum og Nakkerud, da ved Hellum over Fjellsag, så er det veiarbeid, det er også lysregulering, og arbeidet skal pågå frem til den 18. september, så nå er det ikke så mange dager igjen av det arbeidet. Så er det videre til på E16 Sundvolden, og der er det da mellom Paddevika og Løkkevika, så er det veiarbeid. Det vil bli stengt i perioder. Det er vel flere påvirket kjørefelt. Men det er stengt i korte perioder, og fartsgrensen er satt til 50. Og arbeidet der er oppå frem til 30. september. Så er det Nestunnelen. Der er det veiarbeidet som planlegges. Det er da for 21. september klokka 22 stenges veien. Det gjelder begge retninger, og da vil veien være stengt. Og det skal pågå da frem til, fra klokka 22 og frem til klokka 05.30 om morgenen da. Fra 21. september og frem til den 22. Så er det til Vik og V-krøsset da. Rundkjøringen så er det veiarbeid, og det er av manuell dirigering som starter i kveld klokka 21, og det gjelder også frem til klokka 6 om morgenen mandag til torsdag, eller arbeidet frem til 1. november. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse på 3101 5810. Ja, vi skal etter hvert se litt på hvordan værutsiktene ser ut da for cirka det neste halvannet døgnet. Men vi tar med oss litt musikk vi, før vi skal se litt nærmere på det, og da hører vi på Jesper Jenseth med Blue Flag Fun Things.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, ifølge meteorologene så akkurat nå har jo kommet litt regn i dag da, gråværsdag, og det vil også prege resten av denne dagen også, ser det ut til, i hvert fall det meste av det som igjen av dagen. Det er meldt litt regn også nå ettermiddag, rundt temperaturer på en 16 grader, men til kvelden så kan det bli litt lettere skydekke, men fortsatt noe regn. Og det holder seg på en 16 grader, og det er meldt rundt, ja, fra en halv til opp mot cirka en 12-13 millimeter med nedbør utover den ettermiddagen og kvelden, så da kan det jo komme litt også. I morgen så blir det i hvert fall, vi leder oss over at det da blir bedring i vær, det blir sol gjennom hele dagen, og nattetemperaturen holder seg faktisk bra med en 16 grader, og så får vi en 12 grader i morgen tidlig før vi får opp igjen 17 grader ut på ettermiddagen og til kvelden. Men sol også, det blir det fra morgen til kveld i morgen, så da får den i hvert fall glede seg over det. Kanskje blir litt sommerlig vær også. En høstdag i midten av september, som i hvert fall meteorologene kan si oss da fra det i sin værtjeneste, som Meteorologisk institutt leverer værtjeneste for da, yr.no. Og så tar vi med oss også da, når det gjelder sola. Den sto opp i dag klokka 06.47, går ned 19.41. Da har nå blitt 5 timer den, og 56 minutter kvart er den siden sommersolvær. Nå er det datoen klar for gravferden til prinsesse Astrid. Det skal du få høre mer om etter vi har hørt litt musikk nå fra Chris Holsten og Oslo.

Fredag ettermiddag i forrige uke, litt før klokka 15, så kom den triste nyheten om at kong Haralds søster, prinsesse Astrid, gikk bort i en alder av 94 år. Og i en sak som flere medier skriver om i dag, så har også nå kommet nyhet om at når datoen og hvor for gravferden til prinsesse Astrid. Og ta med en sak her da, som aftenposten.no skriver om. Prinsesse Astrid sin gravferd her også blir onsdag 23. september, og det vil da bli i Ris kirke. Kong Haralds søster ble 94 år gammel. Nå er det klart at gravferden blir onsdag neste uke. To dager etter at hun deltok i sin lillebror kong Haralds gravferd, så gikk prinsesse Astrid selv bort. Hun døde på Rikshospitalet. Gravferden vil finne sted 23. september klokka 13 i Ris kirke i Oslo. Det opplyser slottet tirsdag ettermiddag. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte, sa kong Haakon i en uttalelse samme dag. Tante Astrid var en viktig støtte for kong Harald og oss andre i familien, og vi lærte mye av henne, og hun var ikke redd for å si fra. Hennes bortgang er et stort tap for oss. Vi kommer til å savne. Min familie og jeg sender varme tanker til tante Astrids aller nærmeste, sier kong Haakon. Og prinsesse Astrid vil få begravelse på statens bekostning. Prinsessa etterlater seg fem barn. Katrine Ferner Johansen, Benedikte Ferner, Alexander Ferner, Elisabeth Ferner og Carl Christian Ferner. I en uttalelse gitt på kongehusets nettside sier barna følgende. Takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss. Med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar, kong Olav og onkel kong Harald. Til stede, lojal og pliktoppfyllende, og i tillegg for de som trengte litt ektra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil for alltid ha stor plass i våre hjerter. Så det er da barna til prinsesse Astrid da, som skriver dette her da, på, som sagt, på kongehusets nettsider, som de da har gitt denne uttalelsen da, som også kan lese om der. Så, men nå i hvert fall, nå er det klart også for at datoen for prinsesse Astrid sin gravferd, det blir altså onsdag 23. september, og det er altså i Ris kirke, og klokka 13.00 er tidspunktet da, som den vil finne sted da, som de da har med i sin, som det da står, som flere enn mellom, men blant annet da, som jeg har tatt i hvert fall denne saken ifra, som sagt, fra det som er på siden til aftenposten.no.

0: Ja, dette var egentlig sangen til Tone Damlide, som Kristel Alsos gjorde sin versjon av i Hver gang vi møtes. Det var The Bliss Song. Det klokka nå blitt 6:30 på 5. Denne tirsdags ettermiddagen, der vi nå skal etter hvert by på noen arrangementsmeldinger etter litt reklame og egen reklame.
1: Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840, eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
2: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
3: Da med litt ifra Modum Menighet, som forteller at på onsdag klokka 10.30 så er det barseltrim i Åmot kirke. Alle mødre med baby er hjertelig velkommen til å møte opp, og det er drop-in babysang for på onsdag i Åmot kirke klokka 12.30, og med påmelding torsdag på Vikersund Menighetssenter. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du kontakte oss på 3101-5810, eller sende en e-post på postkrøllafaradomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i denne ettermiddagssendingen for i dag. God eftermiddag, mitt fylke. Nå blir det straks radionyheter, og så kommer programmet Balladetopper, som et enår fra fredag. Og så er det jo bingo i kveld, da. Minn jo om den. Vi har jo en oppvarmingshalvtime mellom 8 og halv 9 med konkurranse, spilleregler og musikk. Og fra 2030 altså, så har vi bingoen i gang med jackpot på 30.000, 8.700 kroner da, som i faste bingo-gvinste. Og så er det jo sånn at alle som vinner i kveld, som ikke har fått jubileumskruset, de har fortsatt mulighet til å vinne altså etter Radio Modums jubileumskrus i kveld. Så da kan du vinne det da i kveld. Så da er det bare å bli med på det. Og den som leser tala, det Ann-Kristin Halleland. Med det så får du i hvert fall ha en fin tirsdag, og så høres igjen i morgen. Takk for følget i dag i studio, Henrik Nikolai.

0: Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Bare 2 av 10 asylsøkere i Norge får nå innvilget søknaden, det opplyser utlendingsdirektoratet. For 3 år siden var godt over halvparten innvilget. UDI skriver at avslagene har økt fra 42% til 78% siden 2023. NTB melder at mange avslag gjelder ukrainske søkere. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Ja, med det så, med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan det Henrik Nikolaj ønske velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og her blir det jo musikk da, som forhåpentligvis skal få deg til å stresse litt ned, og få ro av pulsen rett og slett, så det håper jeg at du får med det utvalget av musikken som jeg har plukket ut i denne utgaven også.

Ja, vi skal starte musikalsk I dag med litt sånn jazz-inspirert musikk her. Vi skal til Grover Washington Jr. Han ble født 1943 I Buffalo I USA. Han døde 17. desember 1999 I New York. Han var en amerikansk jazz, funk, soul og jazzmusiker, sammen med John Clemmer, George Benson, David Sanborn, Bob James, Chuck Mangoin og Herb Albert og Spyro Gyra, regnes han blant de mange for å være en av de grunnleggende av smooth jazz. Men vi skal ikke høre han alene, for han spiller jo på sin saksofon, men her skal vi også få høre på vokal med Bill Withers, det som synger på denne kjente sangen til Grover Washington. Men litt mer om han da. For gjennom 70- og 80-tallet så laget Washington noen av sine mest minneverdige hits innen smooth jazz, som for eksempel Mr. Magic, Black Frost og The Best Is Yet To Come. I tillegg opptrådde han ofte sammen med andre artister, som han vi nå skal komme tilbake til, Bill Withers på Just The Two Of Us og Phyllis Hyman på A Sacred Kind Of Love. Han også husket for sin versjon av Dave Brubecks klassiker Take Another Five og for sin hit Soulful Strut. Han ble født I Buffalo, New York den 12. desember 1943. Hans mor var en kirkekorsanger, og hans far, Grover Washington Sr., var saksofonist og en samler av gamle 78 jazzplater. Musikk var overalt I hjemmet, og han vokste opp med store jazzpersonligheter og big band-ledere som Benny Goodman, Fletcher Henderson og andre som dem. I en alder av 8 år så fikk Grover Jr. en saksofon av sin far, men det håpet han at han skulle bli mer enn det han selv hadde klart å bli. Grover øvde mye og snek seg inn på klubbet for å se kjente Buffalo Blues-musikere. Washington han forlot

hvorfor de ikke hadde muligheten til å delta på en innspilling med Creed Taylors Kuru Records, så Washington tok hans plass som en backup. Dette førte til det første albumet Inner City Blues. Hans femte album, Mr. Magic, kom i 1974 og ble en kommersiell suksess. Han introduserte gitaristen Eric Gale, som ble et bortimot fast medlem av Washingtons Arsenal, og en rekke av anerkjente platealbum brakte Washington gjennom da 70-tallet. Dette kulminerte i hans signaturstykke for alt som Washington skulle gjøre fra da. I 1980-tals albumet Wine Light definerte Washington, for det var smooth smelta sammen med R&B til en låt som var veldig lett å lytte til. Washingtons forkjærlighet for basketball, og da spesielt Philadelphia 76ers, da gjorde at han dedikerte sitt første spor Let It Flow til Julius Erving, Dr. J da, og høydepunktet for albumet, som har blitt et basislåt for radiostasjonene, var hans samarbeid med soul-artisten Bill Withers på Just the Two of Us, som var en kjempehit på Radio Warn og sommer 1981. Den endte på andreplass på Billboard Hot 100, og det var også det siste steget på veien bort fra Motown, med kontrakt hos Elektra Records og inn i en ny tid med utmerket jazz. Albumet solgte til platina i USA i 1981, og det vant tittelen Best R&B Song, Just the Two of Us, og Best Jazz Fusion Performance for albumet Wine Light under 1982 sin Grammy Awards da, og altså pris da. Og Wine Light var også nominert til årets plate og årets sang. I tida etter Wine Light er Washington kreditert for å inspirere mange nye talenter som skulle komme til å sette sitt merke sent på 80-tallet. Han er kjent for å ha ført fram Kenny G fram i rampelyset, men også for å ha hjulpet smooth jazzartister som Walter Baisley, Steve Cole, Pamela Williams, Neri og George Howard. Hans sang Mr. Magic påvirket go-go-musikken på midten av 70-tallet. Men så endte jo livet hans for den 17. desember 1999, mens han ventet i Green Room etter å ha spilt inn fire sanger for The Early Show i CBS Studios i New York City. Så kollapsa Washington. Han ble tatt til St. Luke's Roosevelt Hospital, hvor han ble erklært død ca. klokka 19.30. Hans leger slo fast at han hadde fått et alvorlig hjerteinfarkt, og han ble bare 56 år gammel. Så det er om Grover Washington altså, Junior, som vi nå skal få høre, sammen med en også veldig kjent artist også, innenfor både soul og R&B, Bill Withers, som ble født i 1938 i Slab Fork i West Virginia i USA, og døde 30. mars i 2020 i Los Angeles i en alder av 81 år. Han var i tillegg sanger også, så var han komponist, og han har vært aktiv fra tidlig 60-tallet og fram til midten av 80-tallet. Og Bill Withers er jo kanskje mest kjent hvertfall fra hans solokarriere, som er Ain't No Sunshine og Lovely Day blant annet, men, og Lean On Me da, ikke minst. Men nå skal vi i hvert fall få høre vi skal nå få høre fra Grover Washington Jr. også, sammen med Bill Withers, og egentlig så er jo denne her fra plata som jeg nevnte, som heter Wine Light også, den skal vi ikke høre på, for den er såpass lang. Den er faktisk på over 7 minutter fra den plata også, fra den som han ga ut i 1980, som heter Wine Light da. Men vi skal nå få høre ifra en plate som heter In the Name of Love, The Elektra Recordings, fra 1979 til 1984. Der er samlet flere låter fra den, fra de årene der. Og her er den på litt underkant av 4 minutter, faktisk på 3.57, så det er litt mer sånn passende i radiosammenheng da. Så vi hører i hvert fall hans kjente låt altså, jazzmusikeren Grover Washington Jr., som her har fått med seg Bill Withers. Det er jo Bill Withers som synger på denne innspillingen her altså, fra året 1980, som den ble gitt ut da. Her hører vi Just the Two of Us.

Det var Grover Washington Jr. det, sammen med Bill Withers med Just the Two of Us, opprinnelig fra 1980. Men denne innspillingen, som var litt sånn kortere versjon av den, som hentet opp, det var plate som ble gitt ut også i 2022, da, selv om selve låta fra 1980. Over til norsk country. Vi skal over til en kar som ble født i Bergen i 1954. Han døde 3. mai 2005 på Askøy da, utenfor Bergen. Det Cato Sanden, som var i tillegg til artist, også gitarist og låtskriver. Han var sentral i det bergenske musikkmiljøet, og var ledende innen norsk country-rock. Cato Sanden, han var med å starte country-rockbandet Flying Norwegians i 1973, sammen med Jarle Zimmermann, Rune Valle, Gunnar Bergstrøm og Johannes Torkelsen. I 1984 debuterte han som solartist med albumet Cato Sanden, etter at Åge Aleksandersen hadde overbevist ham om at han hadde godt nok låtmateriale til dette. Og for dette vant han Spellemannprisen 1984 i klassen Roots og Country. Senere ga han ut en rekke album og mottatt flere gullplater. Den andre plata, Leaving Today, ble Norges mest solgte i 1986, og på denne plata var Cato Sandens største hit, Let's Go for Freedom, og for tredje albumet, Once a Hero, vant han Spellemannprisen 1987 in Roots og Country. Like før sin død så var han i ferd med å gjenforene Flying Norwegians, og de opptrådde på scenen bare en uke før han plutselig døde av hjerteinfarkt i sitt hjem på Askøy. Det litt om artisten, og han også kjent for en annen sang også, som heter Skål for dette landet. Det var også en av hans kjente da, sammen med den som jeg nå nevnte da som Let's Go for Freedom. Og nå skal vi få høre en litt rolig sang fra nettopp det albumet som hans andre album, som ble altså hans mest solgte album, som han kom i 1986. Det vil si det var faktisk Norges mest solgte i 1986 også. Plata heter Living Today, og fra den plata så hører vi Cato Sanden altså med sangen River Still Flowing.

Kato Sanden var det med River Steel Flowing som han ga ut I 1996. Mer norsk, vi skal til Karianne Risting Huse, men bedre kjent da som Kaja Huse. Ble født I 1974 I Ringsaker I den gang tidligere Hedmark fylke, nå jo det en del av innlandet. Norsk musiker, sanger, komponist og tekstforfatter. I 1992 så ga huset ut den egenfinansierte kassetten Lille Klovn, hvor hun tolka kjente norske viser og popballader. Sommeren 1993 var hun korist I konsertversjonen av Witch Witch. Og senere samme år så begynte hun på Toneheim Folkeskole, og det var her hun startet å skrive egne låter. Og den Witch Witch, det var jo kjent fra, ja, det var en dramatisk norsk musikal da, om kjærlighet og hekseri som var skrivet av Ingrid Bjørn og Benedikte Adrian og Ole A. Sørli, som var jo kjent bak den. Etter folkehøyskolen så flyttet hun ut til Oslo, hvor hun begynte å opptre på diverse viseklubber. Hun fikk platekontrakt høsten 1997 og gikk da I studio med Jan Eggum som produsent. Hun albumdebuterte med De som kan noe annet I 1998. Plata ble fulgt opp år etter med egentlig kunstner. Like etter startet hun et samarbeid med Veslemøy Solberg og Anne-Marie Gjørts under fellesnavnet Jenter fra Jante. Samarbeidet endte I et album med dikt av Aksel Sandemose, som ble utgitt I 1999, 100 år etter Sandemoses fødsel. På det egenproduserte albumet Mellom oss I 2001 så rettet hun et satirisk skråblikk mot samfunnet. Blant det visende på albumet var For han som toppet norsktoppen I flere uker. I 2003 så opptrådde hun sammen med Eggum I forestillingen Mann av huset. I 2004 så utga hun albumet Trist og fint, som innbrakte henne Spellemannprisen 2004 I klassen Viser. Kaja Huse, hun var også samboer med Jan Eggum fra 1998 og frem til 2014. Og sammen så har de to barn, deriblant datteren Henika Eggum Huse, som ble vinner av Melodi Grand Prix Junior I 2020. Ja, hun har jo gitt ut flere utgivelser, hun. Og det, blant annet så var det 1998 De som kan noe annet da. Og hun har gitt ut andre plater som Episode 2008, 2009 kom Onsdag, I 2011 Liten Lykke, Mine beste sanger, et samlealbum. Og så kom I 2014 Fint å være rar, og I 2016 Uvær. Og nå skal vi få høre musikk fra plata som heter Det eneste jeg vil fra 2013. Og fra den plata så hører vi altså Kaja Huse med sangen Vi kunne gått forbi.

Det var Kaja Huse det, men hun var jo ikke alene her da. Du hørte jo denne mannen I stemmen, og det var jo den gangen de var sammen da. Det var nemlig Jan Eggum vi hørte her, som hun da fikk god hjelp ifra. Med sangen som heter Vi kunne gått forbi, het den sangen, og den var hentet ifra plata som heter Det eneste jeg vil, som ble produsert I 2013, men selve plata den ble utgitt da I 2014. Den ble faktisk utgitt samme året som Kaja Huse da slo opp da, eller I hvert fall da de gikk fra hverandre. Det var nemlig I 2014 da, så samme år som plata kom ut. For de var jo bare samboere da, Jan Eggum og Kaja Huse, altså fra 1998 og frem til 2014. Skal vi til Sverige en tur? Vi skal til den svenske artisten Peter Lundblad, som ble født I 1950 I Vadsbro I Södermanland. Og han gikk bort den 22. desember 2015 I en alder av 65 år. Han, Peter Lundblad, han jobbet som sanger, låtskriver, musiker og studiomusiker. Han var også en del av det svenske musikklivet I flere tiår, både som soloartist og som musiker for andre. Det klart best kjente, det kjente låta hans Ta meg til havet. Og det var jo ble jo en stor hit med han tilbake til 80-tallet som den kom ut. Det var faktisk I året som den ble veldig populær. Det var tilbake igjen til 1986 var denne en stor hit da. Og den tar med til havet. Den var sånn at Lundblad skrev sangen sammen med Peter Karlsson, og det var også Lundblad som spilte inn den da. Sangen den handler om lengselen etter havet og sommeren, og den har fått en helt spesiell plass I svensk kultur, og den spilles fortsatt mye om sommeren, og regnes nærmest som en svensk sommerklassiker. Lundblad han arbeidet også som bakgrunnssanger og studiemusiker og var involvert I innspillinger med flere av Sveriges største artister. Han hadde blant annet en forbindelse til ABBA-miljø, noe som viser hvor etablert han var I den svenske musikkbransjen. Han var ikke medlem av ABBA, men bidro I deres musikalske krets som studiemusiker og korist. Peter Lundblad deltok også I Melodifestivalen, også Sveriges uttak til Eurovision Song Contest. Det var en naturlig arena for ham, og ettersom han både hadde erfaring som artist og låtskriver. Og litt senere I liv så han fortsatte å være aktiv innen musikk, også etter gjennombruddet med Ta meg til havet. Lundblad hadde I midlertid ikke en typisk kjendisprofil. Han var først og fremst en musiker og låtskriver, og mye av arbeidet hans foregikk I bakgrunnen som studiemusiker, korist og låtskriver da. Jeg kan også nevne det at han skrev også musikk til Tove Janssons Hvem skal trøsta knyttet? Og Tove Jansson, hun kjenner jo igjen som, hva skal vi si, som Mumitrollets skaper da, eller Mumitrollets mor, eller hva vi skal si, I hvert fall skaperen av Mumitrollet og skikkelsene I Mumi-universet. Og det var der han også hadde musikk til da. Det var vel I forbindelse med Mumitrollet og den tegneserien der da. Men nå skal vi nettopp få høre litt ukjent musikk fra Peter Lundblad, og vi skal få høre fra en plate som kom I 1994, for det var et sånt samlealbum som heter Samlad 1981-1994. Og fra den plata så vi Even uten sång.

Det var sången til Peter Lundblad, Even uten sång. Den kom ut på en sånn samleplate blant annet, som kom i 1994, var vi hørte den. Men litt mer av den ukjente av Peter Lundblad, som han jo mest kjent for denne sangen Ta meg til havet. Vi skal over til litt filmmusikk, og til en artist som heter egentlig Randall Stewart Newman, men vi kjenner han best under artistnavnet Randy Newman. Han ble født i 1943 i Los Angeles. En Oscar-vinnende amerikansk sanger, pianist og låtskriver. I 2013 så ble han invitert i Rock and Roll Hall of Fame. Pianisten Randy Newman utdannet innen klassisk musikk. Han begynte på midten av 60-tallet med å skrive sanger for andre artister, deriblant Judy Collins og Alan Price. Han platedebuterte i 1968 med den klassisk inspirerte Randy Newman Creates Something New Under the Sun. Plata ble omfavnet av kritikere og musikkintellektuelle, men oversett av det store publikummet. For året etter så ga han ut antitesen til debutplata, den skittende og kontrainspirerte 12 songs. Igjen jublet kritikerne, men platesalget var dårlig. Samme år så spilte Harry Nilsson og Newman inn plata Nilsson Sings Newman. Newman fikk sin første kommersielle opptur med Sail Away 1973. Plata regnes i dag som Newmans mesterverk, der han kombinerer det klassiske fra debutplata med det røffe fra 12 songs. På 70-tallet så fikk Newman hjelp av drevne musikere, for eksempel Ryan Cooder, The Eagles, Toto, Jim Keltner og Klaus Voormann. I 1977 så fikk Newman sin første og eneste hitlåt, Short People, hentet fra albumet Little Criminals. Sangen synges i jeg-form og handler om en mann som hater kortvokste mennesker. Det hele var et humoristisk spark mot intoleranse og rasisme, men ironien gikk over huet på flere kortvokste mennesker, og spøket ble til alvor da Newman mottok dødstrusler. I staten Maryland så forsøkte man å få en egen lov som skulle forby spilling av sangen Short People, men søknad ble henlagt da det var grunnlovsstridig, altså om ytringsfriheten da. Newman ga ut to plater på 80-tallet, Trouble in Paradise i 1983 og Land of Dreams i 1988, og på sistnevnte fikk han hjelp av Dire Straits. I 1985 så var han med på å skrive filmen The Three Amigos med Chevy Chase, Steve Martin og Martin Short. Sommeren 1999 så ga han ut Bad Love, som i likhet med samtlige av Newmans plater ble svært kritikerost, og i 2008 så kom hans foreløpig siste utgivelse, Harps and Angels. Newman regnes i dag som en av pop-rockens sanne originaler, og nyter stor respekt for blant andre Paul McCartney og Brian Wilson. Han har tilnavnet rockens Mark Twain. Newman tjener svært lite penger på sine soloplater. Hans største inntektskilde er de mange filmmusikkplatene han har laget. Det er særlig hans samarbeid med Pixar og Disney, som er innbringende takket være filmmusikken til Toy Story, Toy Story 2, Monsterbedriften, Småkryp og Biler. Andre filmer Newman er laget musikken til er Slekten er verst, The Awakenings, Cold Turkey, Performance, The Paper, Parenthood, Ragtime, The Three Amigos og Svigers er aller verst. I 2002 så vant han Oscar for beste sang i konkurranse med Paul McCartney og Sting for sin sang If I Didn't Have You fra Monsterbedriften. Før han vant hadde Newman 15 tidligere Oscar-nominasjoner på samvittigheten, og Newman vant også Oscar for beste sang for We Belong Together fra Toy Story 3 i 2010. Kan også nevne at Randy Newman, han har vært i Norge flere ganger. Han, den første gangen var 8. mai 1978 på Klubb 7 i Oslo, 1. november 1979 på Oslo Konserthus, og også på Oslo Konserthus den 2. februar i 1983. Den 7. februar 1989 så var han på Sardines i Oslo. I 18. november 2008 var han på Sentrum Scene i Oslo, men det ble avlyst og utsatt på ubestemt tid. Men så kom han jo da på Sentrum Scene i Oslo den 28. april i 2010, og så var han 30. april samme året, faktisk bare to dager etterpå da, så var han i Grieghallen i Bergen. Så han har absolutt vært og gjestet Norge da, og fått synge musikk da for sine norske publikummere.
Vi skal i hvert fall nå få høre hans, en av de kjente sangene faktisk fra Toy Story, Disney-filmen her. Og det vi skal få høre nå, den jo sikkert en del som husker den, i hvert fall hvis man har sett Toy Story-filmene. Her hører vi altså Randy Newman med You Got a Friend in Me.

Det var Randy Newman vi hørte der med sangen You Got a Friend in Me, som var hentet ifra filmen som, ja, fra Disney-filmen Toy Story. Det var fra Toy Story det, og det var plata som kom altså tilbake til 1995. Skal vi over til en artist som ja, på en måte litt lett å forveksle, for ja, det faktisk to forskjellige artister som på en måte heter det samme. For det faktisk en, vi skal til Sasha, men det var nemlig en valisisk DJ med også navn som han kalte seg da Sasha, heter egentlig Alexander Coe. Men så var det også en tysk sanger med navn Sasha også, og det han heter Sasha Schmidt da. Men vi skal nå i hvert fall til han som heter, ja, som jeg nevnte også, Sasha. Og vi skal også til den tyske Sasha da, Schmidt, som går altså under artistnavnet, som han bare bruker altså, Sasha. Men da, som han, men det Sasha da, uten C, for hans opprinnelige navn da, det Sasha med C, altså S-A-S-C-H-A er hans, hans egentlige fornavn da, med den skrivemåten. Men som artistnavn så bruker han da litt mer sånn, hva skal vi si, en internasjonal variant av den, litt engelsk variant av den, men S-A-S-C-H-A. Han var født i 1972 i Soest i Tyskland, og han slo igjennom internasjonalt i 1998 med sangen If You Believe, som ble hans største hit, og låta den hadde nådde da topp 5 i blant annet Tyskland, Østerrike, Italia, Nederland og Schweiz. Han begynte med musikk allerede som ungdom og spilte i band før solokarriere, og før gjennombruddet så jobbet han blant annet som bakgrunnssanger. Debutalbumet hans, Dedicated To, kom i 1998. Kan nevne andre kjente sanger med han, det I Feel Lonely, We Can Leave the World, Lucky Day og I'm Still in Love with You. Han har også en også en mer rockabilly personer kalt Dick Brave, som han brukte til å lage rock and roll musikk sammen med The Backbeats, den gruppa. Han har også vunnet en rekke tyske musikk- og TV-priser, blant annet Echo og Bambi. Og han har også, ja, som han er jo kjent for litt mer sånn, han forbinder jo han også sterkest da med og den ganske typen sånn 90-tals pop-soul-lyd, og stemmen hans er også veldig karakteristisk også da på den tida. Men vi skal i hvert fall høre musikk nå fra hans soloplate, eller debutplate, som han kom med i 1998, Dedicated To, der vi blant annet finner den sangen If You Believe, og jeg har jo nevnt nettopp den sangen vi nå skal få høre da, som også blant de kjente da, i tillegg til I Feel Lonely og Lucky Day. Her kommer sangen til Sasha altså. Vi skal høre på den tyske Sasha også, vel å merke, for det var også en DJ som også heter fra Wales, en walisisk DJ med, som han brukte altså Sasha, men da heter jo han opprinnelig Alexander Coe. Men her også Sasha og sangen som hentet fra det plata fra 1998 som heter We Can Leave the World.

Det var den tyske Sasha, We Can Leave the World ifra 1998. Da har vi kommet fram til siste plata ut her I balladetopper for denne gangen, og vi var jo innom faktisk fra litt sånn tegnefilm her, vi spilte noe musikk ifra, nå skal vi til en... Det en serie, det en tv-serie faktisk, og høre musikk ifra en norsk tv-serie. Og den som skal få stå for den musikken, og som blir den siste artisten ut denne gangen, det Christian Christensen. Han ble født I 1992 I Harstad, låtskriver og artist. Han ble først kjent som deltaker I det norske tv-programmet The Voice, Norges beste stemme, så var det en av de sesongene der da, til det talentkonkurransen fra 2013 var han med. Og før sin deltakelse I The Voice så prøvde han seg som musiker med sitt eget band No Name No Fame. De nådde ikke finalen I X-Faktor I 2009, men fire år senere så kom han seg til semifinalen I The Voice som soloartist. I perioden 2013-2015 så jobbet han med å skrive og komponere egne låter, og I 2015 så vant han finalen I NRK P3s Urørt med låta Lyse. Kort I etter så ble han signert til Warner Music Norway. I etterkant av dette så har han utgitt en rekke singler, og I 2016 så kom han med sin første EP, før det blir for sent. Og samtlige av låtene på EP-en skrivet og synget på dialekt, med unntak av hans tolkning av låta Nella Fantasia. Det var jo den melodien til Gabriels Obo da. Og for låta Kan du lære meg? Fra EP-en så fikk han musikkforleggeprisen I kategorien Årets verk populærmusikk I 2017. Han ble også nominert til Spellemannprisen 2016 I klassen Årets låt for samme låt. I 2016 så ga han ut singelen Varm, etterfulgt av Tårnet I 2017, som begge har hatt over 2 millioner strømninger på Spotify. Han ga ut sitt første album Hvor vi ende I 2019, og ble kåret etter nominert da til Bendiksen-prisen. Han var en av deltakerne I den 13. Sesongen av underholdningsprogrammet Hver gang vi møtes på TV2 I 2023. Christian Christensen har startet sin konsertkarriere på TV og har siden spilt en rekke konserter. I 2016 så begynte han på en turné hvor han blant annet opptrådde I Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Han gjestet også NRK P3-scena under den norske bransjefestivalen Bylarm I 2016 og etter å ha vunnet Urørt på samme festival. Det litt om artisten her også. Og Christian Christensen, og jeg nevnte også denne tv-serien som vi nå skal få høre musikk ifra. Og det en tv-serie som en sånn drama-humor-serie som gikk fra 2021 til 2025. Den hadde premiere på Viaplay 2. mai I 2021. Og det blant annet en serie som skapt av Henriette Stenstrup, og hun spiller også hovedrollen I denne filmen her da, eller denne serien som vi der får med oss. Og vi skal da få høre ifra denne serien, altså Perny, som den heter. Og denne sangen her vi jo mer kjent ifra Grand Prix. Det nemlig Kate Gullbrandsen som har denne her, og da vel alle som har gjettet seg til det. Men vi skal I hvert fall høre da, avslutningsvis her nå, Christian Christensen, med en sang altså som kom I 2024, som han ga ut sin versjon av, som var med I denne tv-scenen også, Perny. Det sangen Mitt liv. Og med det så takker jeg Nikolai for følge, og så får du ha en riktig fin uke videre, og så høres vi igjen til ny utgave igjen av Balladetopper. Takk for følge I dag.

0: Kripos har siktet Telenor for mulig medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten, og i dag ransakes selskapets hovedkontor på Fornebu. Siktelsen gjelder perioden fra kuppet i Myanmar 1. februar 2021 til salget av Telenors datterselskap Telenor Myanmar den 25. mars 2022. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at regjeringen skal holde strømprisene under kontroll gjennom politiske vedtak. I dag sa han også at regjeringen vil vurdere en ny Norgespris fra nyttår uten å oppgi nivået for neste år. Støre omtaler ordningen som innført for dem som velger timesvis strømpris. En person er knivstukket og alvorlig skadet etter en hendelse ved Kuben videregående skole i Oslo i ettermiddag. Politiet var raskt til stede med flere enheter og har pågrepet en antatt gjerningsperson. Den pågrepne er også elev ved skolen, og politiet skriver at de har kontroll på stedet. Husholdningenes kjøpekraft fortsetter å øke selv om renten forblir høy i år og neste år, det spår Statistisk sentralbyrå. SSB peker på reallønnsvekst og at prisveksten etter hvert ventes å avta, blant annet som følge av kronestyrking. SSB anslår at årslønnsvekst ender på 4,3% i år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust møter i dag de største norske humanitære organisasjonene for å diskutere konsekvensene av nye amerikanske bistandsretningslinjer. Norsk Folkehjelp takket nei til 400 millioner i bistand fra USA etter krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskutter rammer 40-50 stillinger. Edvin Austbø og West Ham møter Fulham i kveld i tredje runde av den engelske ligacupen. Sander Berge og Oscar Bobb spiller for Fulham. Ipswich med Sindre Valle Egeli møter serieleder Arsenal med Martin Ødegaard, og Kristoffer Ayer møter Reading med Brentford. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne tirsdagen, den 15. september. En 25 år gammel mann i Buskerud tingrett dømt til fengsel etter at han skulle skalla ned en annen mann under en tur til Sverige i fjor. Volden førte til at det fornærmede knakk i nesa. Hendelsen fant sted i Strømstad ettermiddagen torsdag 17. april 2025. I forkant av voldsutøvelsen skal det ha oppstått en krangel, hvor fornærmede ifølge dommen hadde skjelt ut både tiltalte og en av hans venner. 25-åringen reagerte med å skalle fornærmede i ansiktet med hvite. Og vilje. Saken ble nylig behandlet som en tilståelsesak i Buskerud tingrett, der la den nå dømte Hokksund-mannen korta på bordet og ga en uforbeholden tilståelse. I straffeutmålinga la retten skjerpende vekt på at mannen er domfelt for vold tre ganger tidligere, senest for grå kroppsskade i 2023. Samtidig fikk han strafferabatt for å ha tilstått og for at saken har hatt unødvendig lang liggetid hos politiet. I formildende retning ble det lagt vekt på at mannen har bedt offeret om unnskyldning, og at de to har skværet opp i etterkant. Og er det fengsel og erstatning, straff, 120 dagers fengsel, hvorav 30 da gjøres betinget med en prøvetid på 2 år. Det gjøres fradrag for 2 dager utholdt i varetekt. Retten åpner for at straffa kan sonas med fotlenke. Og erstatning, 25-åringen må betale 3460 kroner i erstatning til fornærmede. Dette dekker en egenandel hos lege, samt en genser og en dunvest som ble ødelagt i hendelsen. Og dette skriver da bydeposten.no. Midt i ettermiddagsrushet havna en bil utenfor veien. Klokka 14.50 ble nødetatene varsla om en utforkjøring på fylkesvei 241 Hadelandsveien i Ringerike. Det var også tirsdag ettermiddag. En bil hadde kjørt av veien og havnet I grøfta. Før den tid så har bilen kjørt inn I et skilt ifølge politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Dette skal være et fare for ridende skilt, og utfordringen skjedde langs Lisletta. Politiet jobber fortsatt med å få klarhet I hvorfor bilen havnet I grøfta når klokka har passert 15.40, og når det gjelder skadeomfang, sier Fuglås at det ikke framstår som alvorlige skader. Mannskapet fra brann og politi bistod med trafikkdirigering. Det ikke lenger trafikale problemer på sted, for Ringerikes Blad opplyst litt før klokka 16. Bilen må berges og oppdateres, og dette skriver da ringblad.no. En bil ligger I grøfta langs Lisletta I Ringerike. Nødetatene på sted. Tirsdag ettermiddag rykker nødetaten ut til fylkesvei 241 Hadelandsveien etter melding om utforkjøring. I følge politiet har en bil kjørt av veien og inn I en stolpe. Bilen ligger I grøfta, og det ikke meldt om med alvorlig personskade, opplyser politiets operasjonssjef Ståle Olstad Fuglås. Det skal være trafikale utfordringer på sted.

kjørte bil uten å ha gyldig førerkort, men han benekta å ha kjørt i fylla en drøy måned tidligere. Da politiet fant ham sovende i forsetet på bilen, ble det tatt utåndingsprøve av ham, og den viste en promille på hele 2,64. I retten hevda mannen at han hadde kjørt edru til Hønefoss for å treffe en kamerat på en pub. Han hadde parkert i Storegata, hevde han, og de to mennene hadde drikket sammen i halvannen time, og etterpå la han seg til å sove i bilen, påsto han. Han stilte seg uforstående til at et vitne hadde sett ham kjøre, og mannen som skal ha sett tiltalte kjøre, fortalte at han og en kompis hadde kommet gående da en bil kom kjørende bakfra og forbi dem, og deretter parkerte. Tiltalte skal ha gått ut av førersetet på bilen og kastet opp, og deretter satt seg inn i bilen igjen. Vitne oppfattet tiltalte som berusa og var redd for at han skulle kjøre videre. Derfor ringte han politiet med det samme. Nærmeste ledige patrulje var et stykke unna, og vitne og kameraten ventet på stedet til politiet kom. Bilen skal ha stått parkert på samme sted hele tiden med tiltalte i. Og tiltalte hevde at vitnet kunne ha et hevnmotiv for å påstå at tiltalte fyllekjørte, ettersom de to angivelig skulle ha havnet i munnhoggeri ved en tidligere anledning. Vitnet opplyste da at han aldri hadde sett tiltalte før. En av politimennene som kom til sted sa at bilen var perfekt parkert på oppmerket plass. Han opplyste at tiltalte så tungt i bilen da politibetjentene prøvde å vekke ham. Og da de endelig lyktes, så var tiltalte svært samarbeidsvillig og svært full, og utåndingsprøven viste at han hadde en promille på 2,64. Fagdommeren trodde at på vitnets forklaring, og fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte hadde kjørt bil i beruset tilstand. De to meddommerne derimot mente at det ikke kan utelukke tiltaltes forklaring om at han kjørte og parkerte bilen før han drakk, og ikke kjørte at han hadde drukket alkohol. Det vises til at det var visse uoverensstemmelser mellom vitnets forklaring og på sted og retten vedrørende kjøringen til tiltalte. At parkeringen var perfekt utført, samt at det ikke kan utelukkes at vitnet hadde et mulig motiv for å forklare seg uriktig, står det i dommen. Og ettersom flertallet bestemmer, ble tiltalte frifinnet for dette tilfellet av kyllekjøring, og for promillekjøringen som han erkjente, hvor han kjørte uten gyldig førerkort, blir straffet av fengsel i 24 dager og en bot på 10 000 kroner. Han mistet førerretten i 2 år og må ta full ny førerprøve for å kunne kjøre bil igjen. I tillegg må han betale 3 000 kroner i saksomkostninger. Ankefristen er ikke ute, og politiadvokat Haldis Framstad Skåre opplyser at hun vil vurdere å anke frifinnelsen. Dette skriver ringblad.no. Snart starter arbeidene med å rydde plass for familiens hus i Vikersund, men det er fortsatt usikkert når nybygget reiser seg. For familiens hus skal som kjent bygges i Hovdeveien i Vikersund, men før det nye bygget kan reise seg, må det gamle Europrisbygget rives. Og kommunedirektør Aud Norun Strand informerte kommunestyret om videre framdrift mandag kveld. Entreprenør Flaget fikk fredag tillatelse til å rive bygget, kunne hun avsløre. Men det er fortsatt et siste skjær i sjøen for prosjektet. Rammetillatelse ble gitt for en stund siden, men det har kommet inn en klage på denne, og nå er denne klaga inne til behandling hos statsforvalteren, informerte Strand. Modum kommune har foreløpig ikke fått svar fra statsforvalteren, så det er fortsatt uklart når byggearbeidene kan starte. Tidligere har Modum kommune hatt som mål at familiens hus skal stå ferdig høsten 2027. Nå har de da endret litt på dette. 14. september endret de dette til følgende: ferdigstillelse og innflytting ventes ca. årsskiftet 2027-2028. 28, skriver de på sin hjemmeside. Og dette skriver bygdeposten.no. På byggeplanen er følelsen at vi er over kneika. Det er en solid milepæl som nås når vi går fra riving og ødeleggelse til gjenoppbygging. Det sier prosjektleder Arild Rønnestad i P7 Prosjekt og Krøsserad kommune. Torsdag informerte han politikerne i skoleutvalget om status for rehabiliteringsprosjektet på Krøsserad ungdomsskole, og kunne fortelle om at arbeidet nå har gått fra riving til bygging. Litt småttere gjenstår fortsatt å rive, men i det store bildet er vi ferdige, og denne uka startet gjenoppbyggingen, sier Rønnestad. Underveis i rivningsarbeidet har det dukket opp flere ikke overraskende

Overraskende overraskelser. Ting vi ikke har klart å avdekke før rivinga var i gang. Det er ikke overraskende at det dukker opp ting. Men det har vært mer asbest enn vi har avdekka på forhånd, og det trengs mer betongrehabilitering enn vi var klar over. Dette koster tid og penger, sier Rønnestad. Særlig er gulvet til det tekniske rommet på taket av ungdomsskolen en utfordring. Her vet vi ikke hva som har skjedd tilbake på 70-tallet eller i åra etter. Det er to prefabrikerte elementer på 8 meter som er underdimensjonert og har kraftige deformasjoner. Og dette får vi ikke retta opp, og det må derfor rives. Vi må inn med ekstra understøtte og få opp nytt gulv på det tekniske rommet. Dette ekstra arbeidet fører til forsinkelser. Etter den opprinnelige planen skulle eksempelvis nytt teknisk rom på taket vært i gang med å bli bygd opp, bli bygd nå, og det går selvsagt ikke når vi først må få på plass et gulv, konstaterer Rønnestad. Sammen med andre større og mindre ting er konklusjonen at prosjektet på nåværende tidspunkt ligger 2 til 3 uker bak planen. Vi er ikke veldig bekymra for den totale framdrifta, men vi er bekymra for om vi rekker å ha tett bygget til jul. Det betyr mye for det arbeidet som skal foregå innendørs med gulv, vegger og tak, og ingen av oss har sterke nok kontakter der oppe til å påvirke hvordan vinteren blir, sier Rønnestad spøkefullt. Uten å konkludere varsles det at overtagelse kan ende med en forskyvning fra september 2027 til oktober 2027. Til tross for flere overraskelser og noe bruk av uforutsett post der i prosjektet, ser foreløpige økonomiske anslag lovende ut. Og vi har jobba med løsninger den siste tida, og det har vært mange baller i lufta. Derfor har vi ikke full kontroll på alle faktorer, men har så langt brukt mellom 1 og 2 millioner ekstra. Likevel, om vi legger erfaringstall fra Noresund til grunn, kan det være gode utsikter mot å lande på en total på 91-92 millioner kroner, sier Rønnestad. Den avsatte ramma til ungdomsskoleprosjektet på Krøderen er 110 millioner kroner, og dette skriver bygdeposten.no. 7 voldsepisoder, 3 alvorlige nestenulykker og en personskade. Det er fasiten etter 3 sommermåneder i Sigdal kommune, og nå skal det tas grep for å styrke opplæring og bemanning i de mest utsatte tjenestene. Tallene kommer fram i en fersk rapport som har blitt behandla i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Totalt ble det registrert 20 HMS-avvik i sommermånedene juni, juli og august, hvorav 7 avvik gjaldt vold mot ansatte. Det skal ikke være slik at vold og trusler skal være en naturlig del av jobben, slår kommunedirektør Jostein Harm fast. De alvorligste hendelsene har i hovedsak skjedd innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunalsjef for helse og omsorg, Linda M. Torgersen, legger ikke skjul på at situasjonen er tøff for de som står i førstelinja. Ansatte har opplevd å bli holdt tak i, slått etter, fått kasta ting etter seg og blitt klypet, forteller Torgersen. Hun påpeker at håndtering av utagerende atferd dessverre er en del av hverdagen i kommunale helsetjenester, spesielt der ansatte jobber tett på pasienter med kognitiv svikt. Samtidig understreker hun at kommunen tar tak i utfordringene. Jeg opplever at kommunens tjenester har høyt fokus på gode rutiner på håndtering av utfordrende atferd og forebygging av vold og trusler. Vi har også gode rutiner for oppfølging av personalet ved uønska hendelser, sier Torgersen. Og HMS-avvik i Sigdal kommune juni til august, det var kategorien vold mot ansatte. Der var antall avvik 7, psykososialt arbeidsmiljø, der var antall avvik 6, organisatorisk arbeidsmiljø, der var avvik 3, nestenulykker 3, fysisk-kjemisk arbeidsmiljø 2 og ulykker med personskade 1. Så totalt antall registrerte hendelser var også 20. Men merk kategoriene i rapporten opp i 22 enkeltforhold fordelt på 20 registrerte hendelser i perioden. Rapporten viser at flere avvik peker mot de samme akutte behovene. God nok opplæring, bedre bemanning i utsatte situasjoner og mulighet for rask bistand fra kollegaer.
Og kommunedirektøren lover nå at tiltakene skal på plass. Vi vil gjøre tiltak for å redusere risikoen så langt som mulig. Og dette handler i hovedsak om bemanning, økt kompetanse og bedre opplæring i vergeteknikk og trygg posisjonering, sier Harm. Selv om tallene er alvorlige, understreker både kommunedirektøren og kommunalsjefen at de høye avvikstallene også har en positiv side. Det viser at de ansatte faktisk melder fra. Og det at de ansatte melder avvik er utelukkende positiv og en helt nødvendig del av forbedringsarbeidet vårt, sier Torgersen. Når avvika meldes, så blir de vurdert av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å finne systematiske løsninger. Og det er slik at vi kan lære å forebygge nye hendelser, og de beste løsningene finner vi sammen, enten det gjelder bemanning, endring i organisering eller kompetanseheving, avslutter hun. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 15. september.

Vi tar en titt på programmet for vi den tirsdagen den 15. september. Nå det jo klart for dagens lokale aktørsending, og så møter jeg strekker vi kanskje litt musikk, og så det da I hvert fall klart for nyheter, både riks- og lokale nyheter, klokka blir 13, og så det ønsketeamen med Ronny Nymoen som skal ha den. Den kommer da etter klokka 13. Så det klokka 14.05, da det Musikkekspressen som med Per Aril Andersen, og så det etter nyhetene klokka 15, så det Ring og Vind som I dag med Ronny Nymoen. Etter nyheten klokka 16 så det god efter mitt fylke, og etter nyheten klokka 17 så får vi balladetopper, som et enord fra fredag. Etter nyheten klokka 18 så det både riks- og lokale nyhetene, så får vi et enord med dagens magasinsending. Og så rekker vi litt musikk også før bingoen. Vi har jo en halvtime med konkurranse, spilleregler og musikk da, I vår oppvarmingshalvtime. Og så det da bingo fra klokka 20.30. Som jackpotten 30.000, 8.700 kroner da, som I faste bingo-gevinstene. Og så det mulighet for å vinne krus også, for vi har jo en del krus også, så der det muligheter for å vinne. Så om at vi har jo nå de siste ukene hatt... Det at alle som vinner under bingoen som ikke har fått krus fra, de vinner da også I kveld et krus. Så vi har delt ut ganske mange nå på de siste ukene våre, så det I hvert fall muligheter for å vinne det også I tillit til den penge, ja bingo-gevinsten da som du vinner I kveld. Det Ann-Kristin Halleran som leser tala I kveld. Så det lokale nyhetene da, etter at bingoen ferdig, så det ønsketid med Ronny I et igjenner, før det da blir musikk inn I natta, fram mot klokka blir ett I natt. Det det vi har by på denne tirsdag.

Ja, med tonen til Dave Foster og Intro Games, så kan jeg Henrik Nikolaj ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending denne tirsdagen. Jeg kom frem til 15. september. Og i denne sendingen så skal vi innom et arrangement som skal være nå i slutten av september. Og det som skal arrangeres da, det er nemlig den internasjonale eldredagen. Det er den 29. september som det skal arrangeres. Så jeg skal ta en prat med hun som leder i Eldrerådet i Modum. Det er Geir Jonsen. Hun skal jeg ta en prat med om det arrangementet og litt om hva Eldrerådet har på tapeten nå. Litt sånn, høre litt av hva som aktuelt for eldre nå i disse dager også. Jeg skal ta en liten prat med henne i dagens sending da. Og så er det noe som skal skje til helgen. Det er nemlig lørdag 19. september. Da skal det være noe som skal foregå på Åmot stadion. Da er det noe som heter Vitenskapsfestival. Og Vitenskapsfestivalen, det er noe som er et samarbeid da. Det er for det er nemlig noe som kalles Forskningsdagene, som er en nasjonal forskningsfestival i regi av Norges forskningsråd. Og Forskningsdagene, de går av stabelen fra 16. til 27. september. Så, og i Modum da, så blir det altså da arrangert Vitenskapsdagen, som er lørdag 19. september, som da med en vitenskapsfestival da. Så det skal vi ta for oss, og jeg skal ta en prat med en av de to som driver. Det er det som det er nemlig et ektepar som driver Kreateam i Vikersund, og jeg skal ta en prat med en av dem. Det er Katarina Irsa, som jeg skal ta en prat med om det som skal skje da til lørdag. Og forutenom det så skal vi også ta med en sak her som, ja, det er sånn at nå er jo høststormene og sånt som nå nærmer seg, og ja, faktisk så er det milliardskadene som få frykter. Det er nå som det er spesielt bare 10% bekymrer seg for at uvær skal skade boligen sin, og det er overraskende lave tall, sier Frende Forsikring, men mer om det skal vi også ta med oss i dag. Forutom det skal vi innom ordfordagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, se hvordan værutsiktene blir, og så skal vi også innom repetisjon av musikkvis, og vi skal også innom arrangementsmeldingene også. Musikk og reklame, det skal det også bli. Men vi skal i hvert fall starte opp vi med musikken, og det vi skal høre på først, det er fra Hellbillies og By og Land.

Det var Hebrews Dam med sangen By og Land. Skal ta med oss litt ord for dagen fra Sigbjørn Obstfelder. Han har sagt at intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg. Altså, intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder er det som har sagt det. Det har blitt tirsdag 15. september, og vi inne i uke 38. I dag så det Aslak og Eskil som har navnerad. Aslak er fra norrønt, A som betyr Gud, og Leike som betyr lekmes Eskil. Det er fra Åskjell, og kom fra As, og Ketil som betyr hjelm. Litt historikk, år 1621, Riga i Latvia ble inntatt av svenskene. Den var en av deres viktigste byer, inntil den kom under russisk styre i 1710. I 1821, mellom Amerika, erklærte seg uavhengig av Spania og dannet union med Mexico. I 1890, den britiske krimforfatteren Agatha Christie, hun ble født, og skapte skikkelsene Miss Marple og Hercule Poirot, og blant annet skriver mord på Orientekspressen også. I 1910, Norges tekniske høyskole ble innviet i Trondheim, og ble innlemmet i Norges tekniske naturvitenskapelige universitet, NTNU, i 1996. I 1914, den danske politikeren og sosialdemokraten Jens Otto Krag ble født, var statsminister fra 1962 til 68 og fra 1971 til 72, og trakk seg overraskende da Danmark hadde sagt ja til EU i folkeavstemning. I 1915, Norges husmorforbund ble stiftet. Nytt navn ble Norges kvinne- og familieforbund i 1997. I 1917 Russland ble proklamert som republikk. I 1928 så var Alexander Fleming som oppdaget virkningen av penicillin. I 1928 forlagsmannen Brikt Jensen ble født, var administrerende direktør Gyldendal Norske Forlag fra 1970 til 1980. I 1935 i Tyskland så ble jødene gjort statsløse. Nazipartiets hakekors ble statssymbol. I 1940 Storbritannia vant de avgjørende luftkampene som hadde pågått fra 15. august, og Hitler utsatte invasjonsplanene. I 1943 i Nord-Italia så proklamerte den avsatte diktatoren Benito Mussolini en fascistisk republikk med tysk støtte. I 1945 den amerikanske operasangeren og sopranen Jesse Norman ble født. I 1946 den amerikanske filmskuespilleren Tommy Lee Jones ble født, og har blant annet spilt i filmen Jaget og Men in Black. I 1952 Eritrea dannet union med Etiopia etter FN-vedtak og ble etiopisk provins i 1958 og ble selvstendig først i 1993 etter lang kamp. 1973, Sveriges konge fra 1950, Gustav VI Adolf, han døde. Og Karl den 16. Gustav ble en ny konge. Som var faktisk 53 år, han har vært kongen nå i 53 år, han er kong Karl Gustav. I 1973, prins Daniel, hertug av Vestergötland, som han ble da, siden bryllupet da, med kronprinsesse Victoria, den 19. juni 2010 han ble født. Han heter egentlig Daniel Westling. 1976 i Sandefjord så brant Jotun fabrikker og seks mennesker omkom. I 1984 den britiske prins Henry ble født, var yngste sønn av Diana og Charles. I 1988 Lillehammer ble tildelt i 17 olympiske vinterleker i 1994. I 1993 på Gardermoen så landet et russisk fly kapret av tre iranere. 1997 ved stortingsvalget fikk Arbeiderpartiet 37,9% av stemmene slik Torbjørn Jagland ønsket. Hans regjering da gikk av. I 1998 femkroner med hølf ble lansert. Og så den 15. september i 2003, valgdeltagelsen var rekordlav med 58% oppslutning, i Finnmark bare 49%. Så kan vi også ta med oss at det er flere land som har nasjonaldagen i dag. Det er Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras og Guatemala som har sin nasjonaldag den 15. september. Så det var litt om det som har skjedd også i dag, på denne datoen.
Vi tar med oss noen flere toner vi, før vi etter hvert skal se litt på det på vær. Vi skal innom politirapporten også, og vi skal før den tid få med oss musikk her ifra Eva Velskram, og du er alt jeg trenger.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Og da har det jo kommet litt nedbør nå i dag. Det skal fortsette å komme litt utover dagen, melder meteorologene om. Det er snakk om temperatur på en 14 grader, og til kvelden så er det også meldt nedbør og temperatur på en 15 grader. Vi kan vente oss mellom 3 opp mot cirka en 14-15 millimeter med regn utover denne ettermiddagen og kvelden. I morgen så er det meldt fint vær, det skal bli mye sol, og nattetemperaturen holder seg også ganske greit med 15 grader. Så er det meldt 12 grader i morgen tidlig, før vi får opp igjen 16 grader midt på dagen, og sånn vil også holde seg til kvelden. Torsdagen, da starter dagen med sol og temperatur på 7 grader. Det skyer til. Det er meldt oppholdsvær på ettermiddagen med opp igjen 15 grader, og til kvelden så holder det seg skya med 14, og det er også meldt at det kan komme noen få regndrypp til kvelden opp. På fredagen så er det meldt en gråværsdag med noe regn, men temperatur opp igjen 16 grader. Det kan komme opp igjen ca. 4-5 mm i løpet av fredagen på det meste, men så klarer det opp igjen til kvelden. På lørdagen så litt regn nattestid er utrykt for, men så blir det oppholdt seg fra morgenen med 11 grader, men det må fortsatt sky av vær, men ut på ettermiddagen så er det meldt sol og opp igjen 17 grader som makstemperatur. På søndagen så blir det lett sky av vær, og om 17 grader får vi på det meste, og på mandagen, da har vi kommet til 21. september, da skal det også bli en dag med mye sol og temperatur på 17 grader som makstemperatur. Så det blir ja, litt vekslet vær, både litt regn og en del sol også. Sola, den står klokka 06.47 og går ned klokka 19.41. Dagen har nå blitt 5 timer den, og 56 minutter kortere den siden sommersolverv.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se på Sør-Øst politidistrikt da, hva de har å melde om per denne tirsdags formiddagen. Det er ikke så veldig mange meldinger, men vi skal også ta med en oppdatering på den vi tok med i går, for vi hadde jo en sånn savnemelding. Det var Drammen og Fjell klokka 11.31, så den skal vi ta med oss, for den har kommet en oppdatering på, men ta med den meldingen som kom da, utgangspunktet her. Politiet leiter etter en mann i 20-årene med følgende beskrivelse: ca. 180 cm høy, grå t-skjorte, rutete rød pyjamasbukse, har skjegg, mann er ikke til fare for andre, og ved observasjon ring politiet på telefon 02800. Så kom det oppdatering da, etter politirapporten i går, da var det kom inn klokka 12.46, politiet har kontroll på savnede som er i god behold, står det. Så skal vi til Drammen og Konnerud senteret klokka 12.49. Innringer til politiet informerer at hans bil har blitt rygget på av en annen bil. Politiet til sted og fører av den andre bilen har ikke gyldig førekort og patruljen opprettes sak. Så er melding i natt til Ringerike og til Tandberg. Den meldingen kom til politiloggen klokka 03.22, men meldingen står klokka 01.20 på E16 Osloveien. Politiet har avholdt trafikkontroll på sted. En mann i 30-årene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han fremstilles for prøvetaking, får førekort midlertidig beslaglagt og blir anmeldt for forholdet. Så det er de meldingene fra Sør-Øst politidistrikt nå det siste døgnet da, på denne tirsdags formiddag. Nå skal jeg straks ta en prat igjen med lederen i Eldrerådet i Modum, Gerd Jonsen, for de skal jo ha markering av den internasjonale eldredagen. Det blir nemlig den 29. september, så skal de ha den. Litt mer om det arrangementet, det skal vi også få snakke om, men også litt om Eldrerådet, da, om det er noen spesielle saker som nå tar opp, som Eldrerådet nå har på bordet. Men det skal vi komme litt tilbake til. Før det, så i hvert fall, så tar vi med oss musikk nå. Denne gangen skal vi høre på en litt annen versjon av Beatles sin Yesterday. Det er en artist, Nana Mouskouri, sin versjon vi skal få høre nå.

0: Ja, nå nærmer den internasjonale eldredagen seg. Den markeres og skal avholdes tirsdag den 29. september i Modum. Så er det da et arrangement, og det skal du få høre mer om nå. For nå har jeg med meg hun som er leder i Eldrerådet i Modum. Det er Gerd Jonsen. Og ja, Gerd, vi skal også snakke litt om i Eldrerådet hva som skjer på TV hos dere, og hva dere har fått inn av, ja, som opptar eldre nå om dagen, men det kan vi komme litt tilbake igjen til. Men nå er det jo et arrangement som dere skal ha, da, som er for eldre nå i den 29. september, nå i anledning internasjonale eldredagen.
1: Ja, det er et årlig arrangement. Det ble faktisk opprettet av FN i sin tid, på en konferanse, en verdenskonferanse som de hadde i Wien. Og det var i 1982. Da ble det opprettet at det skulle være en eldre dag. Så begynte man å feire den først i 1990, og nå er vi jo kommet til 2026 og skal avholde vår eldre dag her i Modum på Glasshytta på Blåfaverket, som nå har blitt en tradisjon for oss. Der blir jo et vitt program, og for å nevne noe så er det jo heldigvis sånn da, at ordfører Sunni Grøndal Aamodt kommer jo og holder tale for oss. Og så i år, fordi det er 250-årsjubileum på Blåfaverket, så har vi fått en ved navn Stian Kristoffersen som skal dra oss litt kjapt gjennom historien til Blåfaverket. Utover det så blir det jo flott og god gammeldags musikk som er for oss eldre, med gruppa Evig Grønn. Og de er jo da absolutt et funn for oss som elsker å synge litt med, og som liker å høre på god musikk. Og så er det jo servering da, det blir jo verkets gryterett, og det blir kaffe og kake før vi avslutter dagen med en loddtrekning. Det er i korte trekk det som foregår på eldredagen. Og jeg vil gjerne få lov å si at det er ingen påmelding i år.
0: Så her er det bare å møte opp rett og slett på tidspunktet?
1: Da er det bare å møte opp. Vi begynner klokka ett og avslutter rundt klokka fire.
0: Ja. Men er det sånn at det kun er for eldre, eller kan man ha med ledsager, for eksempel hvis man har en datter eller sønn eller noe som man er avhengig av for å komme seg fram, for eksempel, eller hvis man er alene og ikke har en ektemann eller en ektefelle, så kan man det, eller?
1: Ledsager, hvis man må ha det er absolutt velkommen.
0: Ja.
1: Og det, du kan si det med eldre i dag, noen regner jo nesten 90 år, men egentlig så er det altså 60 pluss, eller i hvert fall 65 pluss, som er hovedgruppa vår så oppover.
0: Ja, stemmer. Men hvor god oppslutning har det vært på eldre dagene da? Nå er jo, ja, for 36 år siden som det startet opp da, i 1990, og som dere har arrangert det, men hvordan er folk flinke til å være med på de eldre dagene som dere arrangerer?
1: Ja, vet du, vi fikk oss jo et lite overraskelse her for noen år siden, for det hadde jo vært sånn 80 stykker da, som kom.
0: Ja.
1: Så vi hadde jo beregnet, ja, si 80 da. Og så kom det jo 230.
0: Oi!
1: Ja. Ja, nemlig. Og enda var det jo noen som faktisk snudde i døra og gikk, for at de fikk ikke sitte sammen. Men vi endte opp med 230, og da, altså til Blåfaverkets fortjeneste, tenk, alle fikk plass. Alle fikk mat, alle fikk kaffe og kake. Så det er jo den store fordelen med å være på Blåfaverket. De er så fleksible og så flinke. Så det ble jo veldig ordentlig. Og på alle året etterpå nå så har vi vært akkurat sånn cirka 200 stykker.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, så det må jeg si at det setter vi veldig stor pris på når vi først arrangerer dette arrangementet.
0: Ja. Ja, men det er godt, og dere merker vel også at det er, ja, viktig å ha sånn som du da, som er leder i Eldrerådet også, tenke på de eldre også, som også er, ja, som for å på en måte tale de eldres sak også.
1: Ja, det jo det, det vi valgt for å si det på den måten, at vi skal være talerør for de eldre. Og det lov å spille inn til oss saker som man ønsker å ta opp. Det vi ikke har lov til å ta opp, det enkeltsaker, så hvis det liksom noe som gjelder en enkelt person eller familie, det har vi ikke lov til å ta opp. Men ellers det noe som berører grupper og større andel av de eldre, så det saker som vi kan jobbe for. Det som vi har jobbet veldig mye med nå, både i fjor og i år, det jo eldreboliger. Og der det, kan du si, det som vi eldrerådet jobber for, da, det jo mer det du, ala, sånn som i Åmot, med Telesletta, eller som her i Vikersjøen, med Sommerfryd. Og det vil si at det jo ikke kommunen som bygger disse boligene, men kommunen går inn og med i byggeprosessen og støtter opp og får da tildelingsrett på leiligheter. Det har vært en veldig viktig sak som jeg jobbet med nå. Og så vet jeg at det private som bygger firmaer som også jobber med type eldretun. Det jo da kanskje i første rekke for de som litt mer friske og oppegående enn den typen som vi eldrerådet har tenkt på. Så det veldig bra drive her i kommunen på at det et vidt spenn på det med eldreboliger. Det jo sånn at hvis du eier en enebolig i dag og skal selge, så ofte disse her leilighetene mye dyrere, og det ikke alle som har kommet godt opp i året som ønsker å ta opp sin millionlån. Og derfor det så viktig for den delen som vi jobber for, da, at kommunen har tildelingsrett. For den type leiligheter ikke så dyre som på det, på det private markedet.
0: Nettopp. Ja, det nei, men det viktig at det og at de eldre nå blir føler seg å bli hørt også da, i hvert fall fra dere, og at dere kan ta den ballen, og så vel videre til politikerne også da, så jeg vet ikke hva har du fått noe tilbakemelding fra dem og sånt etter innspillet fra dere?
1: Vi hadde et møte som var positivt nå akkurat før sommerferien, hvor både ordfører og delpolitikere og husbanken, og vi hadde flere deltakere inne på det møtet. Og det var et positivt møte, men nå har det vært stille, så vi har etterspurt at vi må få et svar og at vi må komme videre. Men som gammel politiker så selv om jeg ikke god på det, så vet jeg at ting tar tid.
0: Ja, det jo sånn, ja, sånn
1: det. Det sånn livet ikke sant? Det vanskelig å akseptere. Nei, ellers så jo vår hovedfokus, det jo på det å rette oppmerksomheten mot eldre menneskers behov når det gjelder både helse og hvordan eldre tar vare på sin egen helse og livskvalitet. Det jo viktige temaer for oss, og du kan si vi følger veldig godt opp de sakene som kommer til helse og velferd, men vi følger også opp de sakene som går til teknisk og som går til kultur. Skole kan være litt på sidelinja for oss, men der oppfordrer vi jo stadig politikere og kommunen da, til å se på oss eldre som en ressurs og som en kraft. Tenk på den store gruppa vi nå etter hvert har blitt, og tenk på all den fagkunnskapen, alle de yrker og alle de livserfaringer som vi sitter med, som kommunen kan benytte hvis de ønsker det.
0: Ja, det viktig det. Så,
1: ja, det ting som viktig å spille inn til kommunen.
0: Ja.
1: Og det jo vi som eldre som den store drivkraften når det gjelder ideelt arbeid, ikke sant?
0: Absolutt. Det jo viktig tilskudd dere også som medlem når man da ferdig jobb, ikke sant, og hjelper til på frivillig basis, så har jo, ja, har jo mange frivillige verv kanskje rundt omkring som og hjelper til og fortsette litt og jobbe litt ved siden da, på fritiden sin. Så det viktig, viktig det også til å få jula til å gå rundt for mange organisasjoner også, som helt avhengig av også eldre som fortsatt kan jobbe litt da, på det frivillige.
1: Mm. Ja, det kjempeviktig, og min oppfordring ikke bare se på de som fortsatt i jobb, men se på den ressursen som finnes i oss som pensjonister. Mm. Selv om vi står jo for en veldig stor andel av det frivillige arbeidet, det gjør vi.
0: Ja.
1: Men det fortsatt store ressurser å hente.
0: Ja, det det absolutt. Så dere, og så har jo kanskje mer kunnskap også enn mange andre også, som har vært igjennom et helt arbeidsliv og sånt, nå har den kunnskapen som man kan gi videre også da, og kanskje også til de andre som litt yngre og er nyutdannet for eksempel også.
1: Det også. Mm. Jeg nevnte at vi kanskje ikke har liksom i Eldrerådet så mye inn mot undervisning, men
0: ja.
1: Hvis undervisning, og det vet jeg mange kommuner har kjent sin besøkelsestid, og de har en eldre som er og avlaster og som hjelper til både i barnehager og på skoler hvor det er behov. Det kan være mye uro, kanskje særlig på skoler.
0: Mm.
1: Det kan være disse som ikke helt greier å følge med.
0: Mm.
1: Og de kan få en veldig stor ressurs, rett og slett med å ta inn godt voksne som, ja, de har rett kompetanse og de har rett innstilling.
0: Ja. Og så husker jeg sånn som da jeg gikk på skolen også, så var det jo, det er vel sånn med mange andre også, men i hvert fall at det var en del som var eksamensvakter og sånt nå også da, når skolene hadde eksamener og var enten sånne dovakter, eller om det var vakter inne i selve klasserommet også.
1: Ja da, det er jo vel akkurat sånn det er nå.
0: Ja.
1: Og vi fra Eldrerådet, vi har også stilt opp, og det har vært Øvre Eiker videregående skole, som har spurt oss, og vi har vært både gjester og det, særlig på den servicelinja som er på Øvre Eiker videregående.
0: Mm.
1: Der har vi vært gjester og vært til stede som gjester på deres eksamen, hvor de har tatt seg av oss og kommet som gjester og vist at de har den kunnskapen de skal i forhold til det å bevestre et serviceyrke. Så der har vi vært deltakere nå en del år nede på Blåfarverket, hvor de har tatt sin eksamen.
0: Ja, nettopp. Mm.
1: Ja. Så det er mange muligheter til å bruke oss som er godt voksne.
0: Ja, absolutt. Det er jo. Men en annen ting også, Geir, som jeg tenkte å komme litt inn på, for det har vært mye media også nå, som mange har, som har utfordringer med, med disse elsparkesyklene som kjører ekstra fort og har høy hastighet og sånt. Og hvordan har de eldre følt på det da? Er det noe utrygghet blant innbyggerne og de eldre også, eller hvordan har dere fått noe tilbakemelding på det?
1: Altså, der har vi fått, jeg er jo også med i pensjonistforening, så en lokal pensjonistforening som pensjonistforbundet har.
0: Mm.
1: Og der har dette akkurat blitt tatt opp, og det er jo en sak som da sikkert vil bli følt opp. Her i Modum så har vi 3 pensjonistforeninger, og de har et samarbeidsutvalg. Et samarbeid, og der bør jo det komme opp, og at de kjører ut mot det, og ut mot, for der er det jo, ja, det er jo foreldre som man først og fremst kanskje må sette litt veggs, og så er det jo politi som må på banen. Så vi i Eldrerådet kan alltid kjøre den saken med sparkesykler, og at det fører til en stor utrygghet for eldre, men der trenger vi igjen det er sånn som har vært veldig greit for oss i Eldrerådet, det er å få de 3 pensjonistforeningene med og kjøre sånne saker som er ut for alle sammen da.
0: Mm. Så,
1: så der vil det nok komme et initiativ og en uttalelse, tenker jeg.
0: Ja.
1: Nå hørte jeg akkurat at politiet hadde vært i Åmat, og der var det tatt inn noen sparksykler. Og de har også nå heldigvis vært nede i gata her i Viksjøen, og det har ikke bare vært Viksjøen, men det har vært i Eitus også, hvor vi har vært plaget med veldig mye støy på nattetid.
0: Fra
1: ATV-er og motorsykler eller mopeder eller hva det er.
0: Ja.
1: Så nå tror jeg det er litt med det at du må være mange nok som på en måte kjører inn sakene for å få gjennomslag.
0: så her får man mobilisere litt og så ja, prate litt som du sier da med eventuelt da med pensjonistforeningen også da som har sine medlemmer også. Det jo en god del av dem også da som medlemmer også, så da går det an å samles flere og eventuelt ja, komme en sak der. Ja.
1: Det en erfaring som jeg har gjort som leder i Eldrerådet og vi som i Eldrerådet.
0: Ja.
1: At når det saker som gjelder hele kommunen, så har vi involvert og bedt om støtte fra de pensjonistforeningene hvor de har gått ut, og da får vi mye bedre gjennomslag, og da hører både politikere og kommunens administrasjon litt mer etter for det vi har å komme med.
0: Det det. Nei, men da får vi se om det kommer noe mer fra dem da, også om akkurat det. Så, ja.
1: Ja. Ja, men, nei, da, så nå ja. Ser vi bare frem til, som sagt, nå i første omgang så det jo eldredagen som vi ser frem til.
0: Ja, den jo...
1: Og så har vi alle disse tingene, og det siste vi nå tok opp, det blant annet, da, det var jo mange ting vi tok opp på siste møte, men det også vold blant eldre, hjemmeboende for eksempel. Og hvordan rutiner kommunen har med det. Nå så jeg akkurat at i Bygdeposten som kom i dag, at det var et innslag fra Sigdal som har satt fokus på dette, og det har vi også etterspurt i Modum og bedt om å få en oversikt. Så det mange ting som vi som Eldrerådet tar opp.
0: Ja, det jo da. Så, nei, men da får man følge med som sagt, og da får hvis det noe så, som du sier, men da generelt ikke enkeltsaker som du sier, men hvis det noe som gjelder generelt, så kan man da ta imot, kan dere eldreråd også få det fra innbyggerne?
1: Ja, vi oppfordrer til det på alle pensjonistmøter og alle samlinger vi på.
0: Ja.
1: At det vær så snill, send inn forslag til saker, for det viktig for oss også få også tilbakemeldingene fra befolkningen i Modum da, om hva de har på hjertet.
0: Det
1: så det en veldig fin måte å nå ut og kunne få innspill.
0: Ja. Da får det være en oppfordring det også, at folk gjør det og ikke nøler med det, for det jo på den måten dere får høre litt, i hvert fall fra hvordan det berører seg blant de eldre i kommunen, så får man gjøre det.
1: Ja, helt riktig. Det et kjempefint poeng.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til med den internasjonale eldredagen også, som 29. september, som dere skal ha på, som blir avholdt på Glasshytta da, på Blåfarverket klokka 13.
1: Ja.
0: Så lykke til videre med arbeidet i Eldrerådet også.
1: Jo, tusen takk skal du ha. Hyggelig at du ringte.
0: Bare hyggelig, og så får jeg takke deg så mye for praten, leder i Eldrerådet også i Modum, det Geir Johnsen. Takk skal du ha for praten.
1: Ja.
0: Jo, ha det bra da.
1: Ha det.

0: Det var Dr. Hook det med Only 60. Nå skal det handle om et arrangement som skal være på lørdagen, for da blir en egen festival, en vitenskapsdag, som skal arrangeres på Åmot nå til lørdagen. Det skal du få høre mer om nå.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: I perioden 16. til 27. september så arrangeres forskningsdagene, og det en nasjonal forskningsfestival som, altså forskningsdagene også en nasjonal forskningsfestival som da I regi av Norges forskningsråd som står for det her da. Og det foregår flere steder rundt om I landet som det blir markert, og det blir også arrangert her I Modum, nærmere bestemt på Åmot stadion. Skal det arrangeres nå til lørdagen blir det, den 19. september. Da det en vitenskapsfestival som de har kalt vitenskapsdagen, og de som står som arrangører for det, det de to som driver denne frivillige foreningen som heter Createam I Vikersund. Det et ektepar som består av Katarina Girsa og Sasa Francisco, som jeg nå har med meg på telefon, førstnevnte Katarina Girsa, som jeg nå har med meg, og ja, nå det til lørdagen, da skal dere ha en vitenskapsdag på Åmot, og må fortelle litt mer om arrangementet og litt om hva dere driver med sånn ellers også da.
2: Ja, hei. Jeg kan si først og fremst at vi veldig stolte Createam som frivillig organisasjon som fikk støtte da av forskningsdagene og forskningsrådet til å arrangere en vitenskapsfestival her I Modum. Modum da blir blant de 13 kommuner I hele Norge som valgt til å ha et forskningstorg da, som dette prosjektet går under av. Og vi veldig stolte av det. Vitenskapsfestivalen, den som vi nå arrangerer, dette første året. Men Createam tenker at dette, eller håper at dette blir en tradisjon, og vi ønsker at dette blir en festival som skal arrangeres fra år til år. 19. september på Åmot stadion, nærmere på parkeringsplassen ved siden av selve stadionet, skal det bli flere stasjoner hvor det vises eksperimenter og praktiske aktiviteter for barn og unge og ikke minst familier. Det blir hoppeslott for de minste barna og ansiktsmaling gratis. Og det blir også vi skal også få besøk av LAMIS, det et lokalt samarbeidspartner som vi også veldig stolte av.

0: å ha I dette året. Lami står for landslaget for matematikk. Så de skal også ha et eget bod, hvor de skal vise hvorfor, eller hvordan matematikk kan være gøy, og de skal ha flere spennende aktiviteter, både for barn og voksne. Som jeg sa, festivalen starter da klokka 11. Blant annet, vi skal også ha besøk eller aktiviteter fra Vitenpark I Ås. Og på slutten av dagen, mest sannsynlig mellom klokka 4, blir en viten show da, med forsker Fredrik fra Viten Senter I Ås.
1: Det blir jo litt av hvert som foregår der da, hos det, og det blir jo ekstra spennende også siden det første gangen.
0: Ja, det det. Modum et flott sted å bo I, det må vi si. Jeg og mannen min bor her og trives, og det mange flotte tilbud. Men dette noe som vi gjennom vår arbeid da, I Kreativ har sett at det finnes et behov da, at kanskje vi har flere arrangementer eller aktiviteter som setter vitenskap I fokus. Og det som vi opptatt av å vise at vitenskap rundt oss gjennom hele dagen I hverdagen og vi vil litt gjøre det mer tilgjengelig og kanskje mer spennende for barn og unge.
1: Stemmer, og det jo du da og mannen din Sasa Fransuski som det som har startet det opp. Hvor lenge dere holdt på med Kreateam?
0: Ja, Kreateam ble stiftet da I mars 2023 som en frivillig organisasjon her I Modum, I Vikersund nærmere. Og så I november 2023 har vi åpnet et lekeplass, hvis man kan kalle det sånn, en lekested I Vikersund gata 23. Og dette et gratis tilbud som åpent I helgene, hver helg fra klokka 11 til 17. Men det også mulig å komme til Kreateam og besøke I ukedager etter nærmere avtale.
1: Ja, så bra. Så det mulighet til å komme dit og, ja, og få litt å leke seg litt og sånn nå da, for det jo spesielt for ungene da. Som,
0: ja, det det. Det et tilbud for barn fra egentlig 0 til 11-12 år. Men det også en fin samlingssted for foreldrene, og det også mulighet at man feirer gratis bursdager der hvis man ønsker det. At barnehager kan komme på besøk. Vi hadde allerede flere besøk fra flere barnehager I kommunen. Barselgruppen som samlet der, så det flere muligheter.
1: Ja, men så det ikke bare Modum, skjønner jeg. Dere har jo rettet dere mot andre kommuner også.
0: Ja, vi ønsket at informasjon om vitenskapsfestivalen skal nå ut til nabokommuner også. Så vi har markedsført festivalen både I Ringerike, Drammen, Lier, Klokkherad og Sigdal.
1: Ja.
0: Fordi etter det vi vet, det ikke slike tilbud I nabokommuner heller.
1: Nei, så bra. Så da det jo fint at det noe som skjer I Modum da, som ikke I de andre kommunene da.
0: Ja, ikke sant at vi tiltrekker litt flere besøkende.
1: Ja.
0: Og den 19. September, også, det var veldig sånn fin mulighet at vi samarbeider med Åmo Tidrettsforening, som rett ved siden av da, og har sitt arrangement.
1: Ja. Det jo det. Så, hvor mange dere venter at det skal komme da, på mot stadion til lørdagen?
0: Ja, vår håp hvis jeg kan si sånn, at det så mange som 2000 mennesker skal komme innom I løpet av dagen.
1: Da får vi håpe det at det mange som, som støtter opp da, og vil være med på det. Da. Det nok sikkert mange som synes det litt spennende å få sett litt da, på, og få vette litt mer om... om akkurat det her og da, og dette med vitenskapen som også settes I fokus her nå da.
0: Ja, så, det håper vi.
1: Ja, men så har jeg skjønt at dere har jo også inngått et samarbeid med flere andre også.
0: Ja, det stemmer. Det først og fremst, det som vi har sagt tidligere, det prosjektet støttet av forskningsrådet, og så det samarbeid med Sparbankstiftelsen igjen i Modum og Modum kommune og Vitenpark Campus, Campus i Ås og lokalt av samarbeidspartnere som og mot idrettsforening og LAMIS.
1: Ja. Ja, men det bra å ha noen i ryggen som også med og støtter opp om arrangementet også, for det jo klart, det jo vi som skal til, og det jo også det du og mannen din, men dere har kanskje fått flere også til å være med og hjelpe til på dagen.
0: Ja, vi har fått en del frivillige. Ja. Det har vi fått. Men ja, det oss to da som står bak selve arrangementet. Og ja, som i kreativ da. Som kreativ.
1: Ja, stemmer. Men så har jeg skjønt også at det jo et eget et tema for forskningsdagen i år, eller det som dere skal ha noe som heter tillit, har de satt som sånn hovedtema. Er det noe dere har sett, har tatt på en måte inn i den, den ja, vitenskapsdagen og festivalen som dere skal ha på lørdagen?
0: Ja, årets tema tillit. Ja, vi setter det litt sånn på agenda med det at vi snakker om tillit til vitenskapen og at vi er opptatt av å vekke nysgjerrighet da,
1: ja.
0: Til å stille spørsmål ved det som vi kanskje tar for gitt. Tillit kanskje også til den kunnskapen som ligger bak ting som vi bruker i dag og som vi kanskje tar litt sånn for gitt, men egentlig det er det noen som har funnet opp dem. Det tillit til, ja, tanke med liksom kritisk tenkning og kunnskap og tillit til forskning.
1: Ja, stemmer. Det så bra. Men jeg har skjønt at det jo også har jo holdt på en god del år, siden det første gangen dette arrangeres i Modum, så det jo faktisk blitt en ganske, hva skal jeg si, et gammelt arrangement sånn sett, for det har jo vært helt siden 1995, var vel første gangen det ble arrangert, som en stor sånn landstekkende forskningsfestivaler da, i Europa. Så det har jo vært i en god del år allerede.
0: Så. Ja, vi har også vært ganske overrasket når vi fikk vite det. Og det å bli at vi konkurrerte med store forskningssentre og universitetssteder, det i seg selv sier noe at eller vi veldig stolte av det at Kreateam og Modum har fått plass i det forskningslandskapet.
1: Ja, det jo moro, så får gratulere med det.
0: Takk.
1: Ja. Nei, det klart, det jo noe som, som kan gjøre i hvert fall at dere, satsingen deres videre også da, for at dere kan fortsette å glede mange da, med det som dere gjør da på kreatin da, til daglig. Ja,
0: ja takk. Absolutt. Og som jeg sa, tanken vår at Vitenskapsfestival blir en årlig tradisjon i Modum fremover.
1: Ja. Det får vi håpe på, det at dere også får litt økonomisk støtte igjen videre også, for det klart det også viktig for dere å få den støtten som de andre festivalstene har fått også, så for at dere kan kunne gjennomføre det.
0: Ja, absolutt. Det absolutt en stor ting da, at vi får den økonomiske støtte.
1: Ja. Men noe som har vært mye både i media, men ellers også da, også innenfor vitenskapen også de siste årene, det jo dette med KI da, eller AI, kunstig intelligens. Hvordan blir det tatt inn i festivalen deres? Er det noe som blir prøvd ut det også, eller?
0: Ikke, det blir ikke prøvd ut denne gangen, men det litt at vi reflekterer rundt det med å vise en del eksperimenter og aktiviteter da viser at det slik at teknologien vi bruker hver dag i dag først og fremst noen har lagt det og ikke minst at vi lærer best gjennom å erfare og ta på noe se, høre. Så det det som vi ønsker å vise med Vitenskapsfestivalen. Først og fremst hvordan vi lærer best, og kanskje vise noen morsomme måter å huske någon fakta eller förstå ting bak I vetenskap.
1: Ja, ikke sant. Ja. Ja, men det bare å komme av til Åmo stadion og se alt som dere har satt opp da, til det arrangementet og være med på det. Så hvor lenge det dere holder på da på lørdagen?
0: Festivalen åpner klokka 11 på lørdag, og så da frem til klokka 17.
1: Ja. Så... ja.
0: Og det vi inviterer alle, både barn og familier og ja, besteforeldre, alle, å komme der festivalen lagt sånn at det blir veldig artig og spennende for alle, alle aldersgrupper.
1: Da det noe for alle der også, så da kan du I hvert fall få, både for de små og for de andre også, for de voksne også, så jeg finner noe de har lyst til alle sammen, og noe som av interesse. Ja.
0: Ja.
1: Nei, men så bra, da får jeg bare ønske dere I Kreativ da, som står bak står bak arrangementet her I Modum da, den frivillige foreningen da, som består av Sasa Fransuski da, som mannen din, også der da, Katarina Girsa, så får jeg bare ønske dere lykke til med vitenskapsdagen altså, som blir denne vitenskapsfestivalen da, I Modum nå på lørdagen.
0: Takk skal du ha.
1: Og takk for praten. Ha det bra.
0: Takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ha det.

0: Ja, det var jo en gammel Grand Prix-slager dette her, som vi hørte Gro Anita Skjønn sang. Det var jo opprinnelig fra, ja, tidlig, skal tilbake til, det var på 70-tallet, som det var jo ifra Spania, var vel det? Sedades, som hette den gruppa, som hadde denne sangen Eres Tu, som vi hørte her med da... Det vi hørte da med Gro Anita Skjønn etter deg. Nå det sånn at det blir straks en repetisjon av musikkvissen for denne uka her, men før det så skal vi få med oss ditt egen reklam. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Rikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar. Med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg, med Ann-Kristins platebar.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off the Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off the Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.
2: Post@radiomodum.no
3: Denne uka her så skal vi fram til et danseband som ifra, ja, den gang Hedmark da, som en del av Innlandet nå. Det ble startet i 2008. De ble omtatt som en slags supergruppe, fordi medlemmerne kom fra kjente danseband som Picasso, Trond Eriks, Dansebandet og Tori Engs. Og gruppa består av Tommy Mikkelsen på vokal og trommer, Lars Espen Skogvold på vokal og gitar, Per Erik Gjedkjerne på keyboard og vokal, og Hans Olav Trøen på bass og vokal. De vant Spellemannprisen for debutalbumet som da de bruker navnet på gruppa som titel på plata i 2009. Bandet ble oppløst i 2014, men originalbesetningen har senere gjort comeback og spiller igjen. Så det litt om gruppa her nå. Nå skal vi få høre dette faktisk litt blanding av både danseband og litt rap, får vi si, eller noe i hvert fall tilnærmet det. For her gjorde gruppa et samarbeid med en artist som kaller seg for Sirkus, og vi skal få høre de to kombinasjonene sammen her med sangen «Hva om det er meg?». Hva heter gruppa som synger her?
4: Jeg ligger her og tenker på signalene du gav. For allting gikk i stå, og du tok valget om å dra.

Hva om det meg, heter sangen, og her sang gruppa sammen med Sirkus, som stod for, hva skal jeg si, rappedelen i denne sangen her da. Så det både dansband og rapp i samme. Men det også navnet på gruppa vi skal frem til denne uka her, så hvis du vet hva navnet på gruppa heter, så kan du ringe 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. På fredag så trekker vi ut en vinner som får et gavekort på Coop til en verdi av 250 kroner. Skal det straks innom en sak fra Frende Forsikring som forteller om milliardskadene som få frykter. Det faktisk bare 10% som bekymrer seg for at uvær skal skade boligen sin. Men nå det viktig å gjøre noen grep da før høstormene kommer. Det skal vi ta for oss etter reklamen.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11-dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8-dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3-dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3-dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3-dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5-dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5-dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3-dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4-dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Skal vi ta med en sak her fra Frende Forsikring om milliardskadene som få frykter. Det en sak her som NTB har sendt oss da. For bare 10% bekymrer seg for at uvær skal skade boligen sin. Det overraskende lavt. Det sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmesen. For tallene kommer fram i en undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Vi går inn i en årstid med mer vind, mer nedbør og større belastninger på hus og hytter. Likevel så er det svært få som ser ut til å bekymre seg for konsekvensene. Vi vet at husskade koster milliarder hvert år, sier Bjørndal Klemmesen. Tall fra Finans Norge viser at nordmenn fikk mange skader på hus og hytter i fjor. 249 555 skader ble meldt inn på innboforsikringen. 139 011 skader ble meldt inn på husforsikringen. Og 23 816 skader ble meldt inn på hytteforsikringen. Tilsammen kostet disse skadene over 11,2 milliarder kroner. Mange av disse skyldes ikke ekstremvær alene, men tallene viser hvor ofte ting faktisk går gærent. Det lett å tenke at det skjer med andre, helt til vannet, brann, lyne, skadedyra eller hendelige uheld skjer akkurat deg, sier Klemmetsen. Meteorologisk institutt og NVE peker jevnlig på at Norge kommer til å få flere kraftige nedbørsperioder og flere oversvømmelser i fremtiden. Det få av oss frykter er altså det ekspertene sier at vi kommer til å få mer av. Hvis det fordi folk har gjort gode tiltak som beskytter mot ekstremværet, det vel og bra, men i samme undersøkelse sier dessverre 40% at de har utsatt nødvendig vedlikehold på huset eller hytta, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemmetsen. Da må vi bli flinkere til å beskytte det vi eier. Her det et regnestykke som ikke går opp, sier hun. Fagsjefen mener mange boligeiere overvurderer hvor robuste husene deres De fleste norske bygg tåler en del, men de tåler ikke alt. Små svakheter i tak, takrenner, beslag og kledning får hard medfart når høststormene kommer, sier hun. Klemmesen sier mange av de dyreste skadene starter ganske uskyldige. Tette takrenner, løse takstein, dårlig drenering eller et vindu som ikke ordentlig tett virker kanskje ikke dramatisk, men når regnet pøser ned eller vinden tar seg opp kan det få store konsekvenser. Det som kunne vært en liten jobb i september kan bli en dyr lærepenge i november, sier hun. Og her kommer litt om dette bør du gjøre før høststormen kommer. Rens takrenner og nedløp, sjekk takstein, beslag og takflater. Så det se etter sprekker og åpninger i vegger og kledning. Kontroller at vann ledes vekk fra grunnmur og bygg. Sikre løse hagemøbler, trampoliner og andre gjenstander. Beskjær trær og greiner som kan skade bygninger. Og kontroller røykvarslere og annet sikkerhetsutstyr. Så det hentet jeg fra Frende Forsikring også, de tipsa der, og det man også bør gjøre. Så det i hvert fall litt mer skod, i hvert fall at du har vært med på å hindre eventuelle skader på hus, hytte, eller som sagt, som det var faktisk skader for, ja, 11,2 milliarder kroner også var det skade for i fjor da. Og det Finans Norge da, som viser altså de tallene der, at det var mange nordmenn altså som fikk mange skader på både hus og hytter altså i fjor. Så det kommer fram nå i en sak da som Frende Forsikring kom med, at selv om det eksperter fra både Meteorologisk institutt og NVE som sier at det blir mer ekstremt fremover, så det folk som ikke frykter at det bare 10% som bekymrer seg også for at uvær skal skade boligen sin. Så det kommer fram da i en sak som vi har fått ifra NTV.

0: Det var gruppa Lava det med Emergency. Vi er straks kommet til å være sende her I denne sendingen, men vi har en ting igjen på programmet.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Modum menighet, de forteller om at på onsdag klokka 10.30 så det barseltrim I Åmål kirke. Alle mødre med baby hjertelig velkommen til å møte opp. Og det drop-in babysang på onsdag I Åmål kirke klokka 12.30 og med påmelding torsdag på Vikersund menighetssenter. Så det litt fra Modum menighet altså som de skal arrangere. Og dersom du som privatperson, lager eller foreningen de skal arrangere noe, så det bare å tipse oss det. Det kan du gjøre ved enten ringe 31 01 58 10, eller kan også sende oss en e-post, og det post@radiomodum.no. Ja, med det så vi kommet til vei sende her I dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her, den kan du høre om igjen I kveld fra lokalt 05. Ellers jo et med av sendingen på plass også. Fra lokalt 16.05 kan du høre den. Og I kveld så det jo bingo. Vi har jo en oppvarmingshalvtime da, mellom 8 og halv 9 med konkurransespilleregler og musikk. Og klokka 20.30 så vi jo klare da med radiobingoen. Og der det muligheter også tillit til 30 000 kroner jackpot, 8 700 kroner som I faste bingo-vinsten. Også muligheter til å vinne et Radio Modums jubileumskrus da. Det snakk om alle som vinner I kveld som ikke har krus fra før, de får hvert sitt krus da. Så nå har vi delt ut ganske mange nå de siste ukene, og vi fortsetter. Vi hoppas ikke har utrystet der, og I hvert fall litt av stund til. Det blir I hvert fall ut september, som vi da kommer til å gjøre det. Så da I hvert fall mulighet til fortsatt noen få tirsdag til å kunne få det. Men også I de andre programene også selvfølgelig ring og vinn, og eventuelt hvis ikke du har fått kruse fra før der også I konkurransene våre, så det jo muligheter for å få det også I andre programmer også. Men da det på tide for meg, Henrik Nikolai. Takk for følge, og så på plass igjen I morgen med en ny lokal aktørsending, og så får du ha en fin tirsdag videre. Takk for følge I dag.

Ja, da vi klare vi for å med en ny bingo-kveld. Det håper jeg du også sammen med oss her på Radio Modum. Det har blitt tirsdag, og det har blitt den 15. september, og ja, det viktig nå da, de neste minuten, at du sjekker at det står uke 38, skal det stå på den blokka di i kveld. Den som med deg i kveld, det Ann-Kristin Halleralen, og så det undertegnet Henrik Nikolai da, som skal være med deg nå de neste, ja, par timene cirka. Nå kan du jo vinne litt her, men som sagt, det ble jo, var jo ikke noe konkurranse forrige tirsdag, for vi hadde jo såpass mye med i lokalaktørsendinga, for vi måtte rett og slett bli oss ferdig med, på tampen av vårt jubileumsår, så har vi jo nå sendt repriser av medarbeidernes halvtimer, og det måtte vi jo få unna før kongens gravferd som var på onsdag. Så da ble det et ekstra trøkk på de dagene i forrige uke da, for å bli ferdig med de medarbeiderne også, og så få sendt dem da innen tirsdagen. Så da gikk konkurransen ut for lokale aktuelle sendinger. Den varte såpass lenge at det gikk utover denne oppvarmingshalvtimen. Så det lovte forrige tirsdag, det var at vi skulle ha to gavekort, og det holder det jeg lover, så vi gjør det. Vi holder det vi lover, og vi skal ha to gavekort på Spar på 150 kroner som vi skal trekke i kveld. Så da er det bare å ringe inn og svare på konkurransen, og det vi spør om i kveld, det er noe som har vært med i dagens lokale aktuelle sending, for i dag så hadde jeg en prat med hun som lederen i Eldrerådet i Modum, Geir Jonsen hadde jeg en prat med, og det vi spør om i kveld, det er hvor er det denne internasjonale eldredagen skal arrangeres, for det er nemlig den 29. september som er datum, men hvor skal den være hen? Det er jo FN som har satt en egen eldredag, og den er vel helt tilbake til 80-tallet, men fra 1990 ble den markert i Modum faktisk, som hun fortalte jo litt mer om. Men hvor er det den skal være hen? Det er det vi spør om. 31 01 58 10, det er nummeret du ringer. Og ja, vi har jo som sagt, nå om, starter vi med bingoen om cirka 23 minutter, der kan du også være med og vinne. I tillegg til bingo-gevinstene så har vi også jubileumskruset fortsatt da, så det er mulig å vinne. Og nå er det sånn at alle som ikke har fått kruset fra før og som er med og vinner i kveld, de får krus. Så da har det vært mange nå de siste dagene, så får vi de siste gangene, så får vi se da hvor mange det eventuelt blir i kveld. Telefonen ringer allerede, så det er bra. Da er det bare å være med, og skulle det være sånn at ikke du kommer igjennom, så får du bare prøve å ringe igjen. Så Kristin, hun tar telefoner så fort det er ledig på linje. Men vi får nå få med oss litt musikk her nå, mens du ringer inn, og nå blir det litt countrymusikk fra Kenny Chesney og For the First Time.

Jeg var ikke enig i Chesnele med For the First Time. Ja, vi inne i oppvarmingshalvtimen, og det sånn at vi om, ja, rett før vi skal starte bingo, så skal vi også få med oss noen spillregler også da. Så konkurransen ligger ute da til sånn cirka 8:55, da avslutter vi den, og så skal vi jo trekke, og så tar vi noen spillregler før vi da starter opp, så da har rett å... Hvis du nå allerede har svart på konkurransen, så kan du også med det samme, eller før du ringer inn og svarer på konkurransen, så kan du også sjekke på blokka di at det skal stå uke 38. Det er veldig viktig det, for at den skal være gyldig i kveld. For hvis ikke det står det, skulle du stå uke for eksempel 37 eller 39, og om du ikke har ringt til oss før vi startet opp, og du spiller med den blokka, så er ikke den gyldig. Og det står jo også på bingoreglementet også at den... Ja, at man må sjekke at det er det ukenummer også. Det står jo på blokka også. Men i hvert fall så er det sånn at vi har jo en faste bingopremie på 8700 kroner, og så har vi jo jackpoten da på 30.000, og en ekstra bonus til alle de som vinner i kveld, som ikke har krus fra før, er at alle får hvert sitt jubileumskrus da. Vi fortsetter jo i hvert fall nå de neste ukene, vi regner vel med i hvert fall ut september at vi... kan dele ut de krusa. Vi må jo avslutte det også etter hvert, men vi har jo som sagt en del krus som hadde vært hyggelig å delt ut, og vil jo gjerne at det flest mulig skal få det kruset også. Men det er jo selvfølgelig også mulig å få kjøpt det kruset også da, hvis det skulle vise at man ikke får vinne i det her i bingoen, men man kan jo vinne det også på dagtid. Vi har jo noe som heter Ring og Vinn, der man kan ringe inn og svare på konkurranser. Så der er det også en mulighet til å vinne det. Men i hvert fall, du ringer inn på konkurransen nå, der er det to gavekort i kveld. Vi ble jo ikke noen konkurranse forrige gang, på grunn av at lokalaktualsendingen var til såpass lenge at den gikk utover den halvtimen som vi varmer opp med konkurransen, så da sa jeg jo det forrige tirsdag. Og det holder vi, som sagt, det vi sa da, nemlig at det blir to gavekort denne uka for å ta igjen for den forrige uka. Så to gavekort på spar på 150 kroner, hvis du vet hvor. Det skal arrangeres, det er nemlig internasjonal dag for eldre, og den internasjonale eldredagen, den skal foregå den 29. september. Jeg hadde jo en prat med hun som er leder i eldrerådet, det hadde jeg med i dagens lokale aktørsending, Geir Jonsen, og hvor det skal være hen. Det snakket litt om hva som skal skje, litt om programmet for den eldre dagen. Men hvor er det også? Det skal skje i år, så kan du ringe da på 31 01 58 10 hvis du vet det. Nå skal vi høre litt svensk musikk, og det er en av de store gruppene, ikke bare i Sverige faktisk, men faktisk en av verdens største, i hvert fall fra den tida på 70-tallet, som gjorde det veldig stort, nemlig gruppa ABBA. Og her skal vi få høre en av de låtene som heter Another Town, Another Train.

Det var Another Town, Another Train dem med gruppa ABBA. Det fortsatt mulig å ringe inn på konkurransen. Det blir vel nest siste gangen nå, tenker jeg, som vi gjentar den. Men det handler om noe som skal arrangeres den 29. September. Da arrangeres tirsdag, 29. september, arrangeres den internasjonale eldredagen, og det markeres jo i Modum og mange andre steder rundt om, men jeg hadde jo også en prat i dagens lokale aktuelsending med lederen i Eldrerådet, Geir Jonsen, om arrangementet og litt mer om saker som Eldrerådet har nå, som preger dem nå i disse dager. Men det er jo arrangementet, eldredagen, som vi da skal svare på. Hvor er det skal arrangeres enda? Hvor er det de har satt den markeringen hen som sted? Det er det vi spør om, og du ringer inn, og da er du med i trekninga av, vi skal trekke to gavekort i kveld på Spar. Vi må ta en for forrige tirsdag, som ikke det ble noe konkurranse. 31 01 58 10. Det blir musikk fra Ingeborg Walter etter hun, med sangen Ett år.

Det var Ingeborg det med sången Ett år. Da det siste mulighet nå for å ringe inn på konkurransen, og hvis du vet hvor årets eldre dag skal arrangeres i Modum, den internasjonale eldredagen, det 29. september og skal arrangeres da et sted, og jeg snakket jo med lederen i eldrerådet om nettopp det, Geir Jonsen i dagens lokale aktuelsending da, så hvis du vet det, så det også siste mulighet å ringe da på 31 01 58 10, før vi da skal trekke. Og nå blir det musikk fra Gluntan, og La oss si.

Det var grunntallene med La oss gi. Nå skal vi foreta en trekning vi, og mens vi foretar den trekningen, så skal vi få med oss musikk fra Daniel O'Donnell med Three Steps to Heaven.

0: Det var Daniel O'Donnell med Three Steps to Heaven. Og da har vi foretatt en trekning vi, men vi får si svaret da. Dette skal foregå på Blåfarverket, på Glasshytta. Blåfarverket er stedet som de skal ha denne eldre dagen da, i modus som det skal arrangeres, som jeg har pratet med Geir Johansen om i dag. Geir Jonsen heter hun da, som leder i Eldrerådet. De to som får hvert sitt gavekort på 150 kroner, det på Spar. Det til Gerd Rakkestad, og så det Carl Oskar Hansen. Så da kan vi gratulere Gerd Rakkestad og Carl Oskar Hansen. Det to de heldige vinnerne i kveld, da. Så gratulerer så mye til dere. Da skal vi få med oss noen spilleregler vi, før vi starter opp dere. Det må vi jo gjennom, for det jo sånn vi må få med oss de faste formalitetene. Og så en annen ting jeg også vil nevne, det at den første, det innslaget vi skal ha mellom spill 1 og spill 2, det blir ikke vanlige musikkinnslag vi skal få med oss, men det en som jeg hadde med i studio her dagen etter Kong Haralds gravferd, nemlig Nina Kristoffersen Varhus. Hun var i studio, hun har dikta dette her helt selv, og hun fremførte det diktet som minneord da etter Kong Harald. Så det kommer vi til å dele med dere som bingospillere her også, hvis ikke du har hørt dette fine dikt det som hun laget, det kommer da som i stedet for musikalsk innslag mellom spill 1 og 2. Så da får du høre det diktet også, med litt musikk det da, så det blir jo litt musikk også der, instrumentalt det vel å merke, men det skal vi få med oss. Da vi straks klarer vi om et par minutter, men før det så skal vi få med oss spillereglene.
1: Her spillereglene for hvordan du spiller radiobingo på radiomodum. Den som først får fylt ut alle tall på 1 eller 2 eller 3 vannrette rekker har bingo. Det kun lov å benytte radiobingoblokker som solgt til ukas arrangement. Sjekk ukenummeret før du starter. Øverst til venstre på blokka di skal utsalgstene skrive eller stemple og også skrive ukenummer. Når du har fått bingo, skal du ringe Radio Modum umiddelbart og meddele det. Det 31 01 58 10 du skal ringe. Kun bingo som ringt inn under sending gyldig. Det flere som får bingo på samme tall, deles de vinsten likt mellom vinnerne. Dersom flere spillere får bingo samtidig på bonger som identiske, skal alle få full gevinst. Gevinsten blir kun utbetalt mot fremleggelse av hele bingoblokka. Dette skjer over bank. Har du ikke levert blokka di innen 3 måneder, det Radio Midtfylke som får din gevinst. Du kan sende blokka di til Radio Midtfylke AS, Folkvangveien 4, 3360 Geithus, eller du kan bare legge den fra deg i postkassa vår med navnet vårt på, eller du kan stikke innom oss i åpningstida mellom 11 og 17 hver dag. Det som viktig at du fyller inn navn, adresse, telefon og kontonummer. Sjekk at du har skrivet kontonummeret klart og tydelig, og sjekk at alle tall riktig. Lykke til med kveldens spill.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hjertelig velkommen til Radio Bingo her på Radio Modum i dag, tirsdag den 15. September. Det er uke 38. Sjekk at det står uke 38 på blokka di, og det er veldig viktig at du får. Det er fortsatt 30 000 kroner i jackpot, og vi har 8700 kroner som vi deler ut. Om Kristin Halleran, som sitter her i studio, har med meg Henrik Nikolai Pedersen. Vi ønsker dere hjertelig velkommen. Da skal vi trekke kveldens jackpot-tall. Bare bli litt stille på øret mitt med musikk nå. Skal vi se. Jackpot-tallet i kveld, det er 55. 5-5. Noter det i margen. Får du tre rekker på ark nummer 4 på spillet på tallet 55, så kan du stikke av med 30 000 kroner. Og det er jo litt kniving mellom Inger og meg da, til hvem som er så heldig å få dele ut jackpotten, så jeg håper da at jeg kan få lov til å dele ut den i dag, for det var henne som delte ut forrige gang. Det er bare litt moro internt. Da starter vi opp med ark nummer 1, ei rekke 300 kroner, og lykke til alle spillere. Første trekk, det er 54. 5-4. Og så er det jo sånn at dere som ikke har vunnet krus før, dere får krus i kveld. Og nå har vi alle krusa inne på huset her, så da er det bare å komme. Hver dag mellom klokka 11 og klokka 17. 64. 6-4.

66 66. Åttitre, åtte, tre.

0: med kveldens første bingo-vinner. Hallo?
1: Ja, det er Venke Nybråten.
0: Hei.
1: Bingo på nummer 1.
0: Skal vi se, Venke. Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
1: Kjøkkelke i Åmått.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 18789.
0: 18789, den var der. Da kan du lese her, ikke for meg.
1: Ja, 1, 11, 24, 78, 83.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
1: Takk for det.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Tallet 1, det var det siste jeg hadde lest, og jeg har ikke lest noe flere tall etter det, så vi fortsetter på 2 rekker og 500 kroner. Da må jeg sjekke lista mi etterpå om Venke Nybråten har et krus. Hun har fått et krus, nikker Henrik, så da er ikke noen krus på hender. 2 rekker, 500 kroner. Neste trekk ut, det er 85. 85.

0: Bingo.
1: Da sier jeg hallo til neste innringer.
2: Hallo.
1: Hallo, ja. Bingo på tallet.
2: 63.
1: Og navn?
2: Tina Jokre.
1: Tina. Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
2: Kiwi Strandgata.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 25 960.
1: Den var der. Da kan du lese at hun rekker for meg.
2: 11 21 35 63 76 16 24 38 56 og 61.
1: Den var helt riktig, men du må dele, Gina, så da blir det 250 kroner.
2: Ja, takk for det.
1: Bare hyggelig, ha det bra. Da tar vi inn neste vinner, som også har bingo på samme tall. Hallo?
3: Skjedde nå det?
1: Hallo? Hallo?
3: Nei, hun sa jo hallo, så ble det borte.
1: Hallo?
4: Nei, ikke fylt på.
1: Hører du meg ikke?
3: Hører du ingenting?
1: Da må du legge på, og så... Hallo? Da må du legge på, og så... Hallo?
3: Hallo?
1: Hallo, ja. Hører du meg?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Hører du meg?
1: Jeg hører deg veldig godt.
5: Da må du legge på, og så...
1: Hallo? Da må vedkommende som hadde bingo ringe opp igjen, for det... Jeg hørte henne veldig godt, men hun hørte ikke meg. Da får vi se om det er flere som har bingo på samme tall. Da blir det satt over til meg. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo?
6: Hallo?
1: Hallo? Bingo på tallet?
6: 63.
1: Og navn?
6: Kirsten Olsen.
1: Kirsten Olsen, hvor er den blokka kjøpt?
6: YX Norefjell.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
6: 22250.
1: 22, og så var vi 50.
6: De... Nei, 23250.
1: Da er vi enige, vet du.
6: Ja.
1: 23250, da er vi enige. Da kan du lese at to rekker for meg.
6: 24-32-63-71-90. 7-14-44-52-53-80.
1: Den var helt riktig, og du måtte dele, så da... jeg er ikke sikker på... Vi får ta summen etterpå, for det er noen som ringer.
6: Ok.
1: Greit, ha det.
6: Ha det.
1: Det kan være at det vedkommende som hadde bingo i stad... Da ringer vedkommende opp igjen, som jeg ikke hørte. Da prøver vi igjen. Vedkommende må jo få lov til å få bingoen sin som ringte her i stad, som jeg hørte, men vedkommende hørte ikke meg. Da prøver vi igjen. Hallo? Hallo?
5: Da prøver vi igjen.
1: Hallo?
5: Vedkommende må jo få lov til å få bingoen sin som ringte her i stad, som jeg hørte.
1: Hallo? Du er på lufta nå?
7: Hallo?
1: Hallo, ja, du er på lufta nå.
7: Ja, hallo, ja.
1: Ja, hallo, ja.
7: Hallo.
1: Hvem er jeg snakker med?
7: Hallo.
1: Kan ikke du bare si hva du heter for noe?
7: Du er på lufta nå. Men jeg hører ikke deg i telefonen, jeg hører deg kun på radio.
1: Ja, men da kan du få lov til å fortelle dette, så skal jeg bare...
7: Bente Lobben,
1: hører du meg ikke?
7: Bente Lobben?
1: Ja, det har jeg fått med meg. Hvor har du kjøpt blokka di hen? Hvor har du kjøpt blokka di?
7: Nei, jeg hører deg ikke.
1: Hvor har du kjøpt blokka di? Kan ikke du bare prate, Bente, og så hører jeg på deg.
7: Ekstra Viksjøn.
1: Ekstra Viksjøn, og så kontrollnummer.
5: Hvor har du kjøpt blokka di?
7: Ekstra Vikersund.
1: Ja, også kontrollnummer. Kontrollnummer.
7: 27-6-59.
1: Da kan du bare lese av to rekker.
5: Kontrollnummer.
1: Takk.
5: Da kan du bare lese av to rekker.
7: 10, 28, 32, 56, 81, 24, 53, 63, 77 og 85. Nei, jo, 77 og 81.
1: Det var helt riktig, men du må dele med to andre, så da blir det 167 kroner på dere hver. 1,
7: 24, 53, 62, 77 og 85. Nei,
5: det var helt riktig, men du må dele med to andre, så da blir det 167 kroner på dere hver.
7: Det greit.
1: Greit, ha det. Ha det. Unnskyld, men det tok litt tid det der, men det er ikke så lett når vedkommende ikke hører meg og hører meg på radioen. Men vi kom igjennom, og det var da Gina Jokerud, Kirsten Olsen, Bente Lobben, som da må dele 500 kroner, blir 167 kroner på hver. 63, det var det siste tallet jeg hadde lest. Så vi fortsetter, vi er på tre rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 23. 2, 3. Femti-sju. Fem-sju.

0: Da var det 1000 kroner som skal deles ut. Hallo?
1: Hei.
0: Hei. Bingo, bingo på tallet.
1: 41.
0: Og navn?
1: Anni Steffru.
0: Anni Steffru. Hvor har du kjøpt blokka det igjen?
1: Eiker. Nix Eiker.
0: Da... Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 1816.
0: 1816. Da er vi enige, vet du. Da kan du lese tre rekker.
1: 4, 20, 39, 40, nei, unnskyld, 44, 81, 28, 37, 41, 62, 73. 3, 18, 57, 76, 82.
0: Den var helt riktig, Anni, men du må dele, så da blir det 500 kroner på deg.
1: Ja, men den er grei.
0: Greit det. Ha det bra. Ha det. Da må vi ta en nestemann som også har bingo på samme tall. Jeg vil bare til opplysning si at alle de som har vunnet hittil har krus fra før. Hallo?
1: Ja.
0: Hallo, bingo på tallet.
2: Ikke hva dette er for natur.
0: Er det deg, Bente? Prøv å ta telefonen din vekk fra radioen din.
2: Ja, jeg er her, men jeg hører deg kun på radio.
0: Ja, da må du bare prate, så hører jeg på deg.
2: Ja, det har jeg. Den er langt unna.
0: Ja. Da prater du.
3: Hei, Sjøren. Jeg sier noen loven.
0: Da ble det litt kluss her, så vi får bare prøve. Så får vi høre. Hallo? Hallo? Hallo? Er det noen der?
2: Jeg vet ikke hva dette er for noe rart.
0: Kan ikke dere bare prate, så hører jeg på dere.
2: Det er Bente Lobben som ringer for Stine Lobben, men det er noe tull igjen, og nå ringer han en annen telefon.
0: Kan vi se?
2: Da hver gang han setter over, så blir det borte.
0: Da må du bare prate, Bente. Hvor er blokka kjøpt?
2: Ekstra, ikke skjønt.
0: Altså bare prat. Kontrollnummer.
2: Kontrollnummer 27696 er kontrollnummeret.
0: Ja, og så kan du lese tre rekker.
2: 8, 16, 28, 73, 81, 13, 31, 44, 52, 83, 4, 20, 41, 69 og 76.
0: Den var helt riktig, og da blir det deling, så da blir det 333 kroner på hver.
2: 4,
0: 20, 41, 69. Da sier jeg ha det bra.
2: Og da blir det gøy, da blir det
0: 333
2: kroner på
0: hver. Den er grei. Ha det bra. Det var litt rart at det var litt problemer med telefonen der til Bente Lobben, men vi kom gjennom til slutt. Nå skal vi ikke ha noe musikk, nå skal vi høre på Nina Kristoffersen Varhus, som var her på radioen torsdag etter bisettelsen til Kong Harald onsdag i forrige uke. Hun var her i studio på torsdagen, og hun har nå laget et eget dikt som hun har laget selv, som hun gjerne vil at dere bingolyttere også skal høre på. Lytt godt nøye etter.

Kjære kong Harald. Et langt liv over. Du ble 89. Du tjente ditt folk og tok aldri fri. Du møtte oss alle med et åpent sinn, med et smil om munnen og tårer på dine kinn. Du viste oss tillit og menneskelighet. Er det rart landet nå sørger med kjærlighet? En høyt elsket konge i 35 år. I hjertet så har vi nå alle et sår. Takk for din gjerning, din stoiske ro. Når du stormet som verst, du fikk oss til å tro. Alt ville bli bra hvis vi sammen sto. Ditt budskap traff oss og gav oss ro. Nå kan du hvile. Din gjerning er over. Din sønn er ved roret nå mens du sover. Kong Håkon den 8. har gått i god lære. Nå er det han som din gjerning vil videre bære. Vi tar han imot med åpne armer og sender en tanke vi håper varmer. En regent med kjærlighet for landet og folket sitt. Ja, jeg med glede slipper dypt inn i hjertet mitt. Kongen er død. Leve kongen.

Da vi klare med ark nummer 2. Litt rørt, men det går bra. Men vi har fått en tilbakemelding her at på trerekeren på første arket så var det da 2 stykker som delte, og det ble 500 kroner på hver. Og det var for at jeg skrev 2 navn, og den ene den gjelder ikke. Så beklager så mye til dere, og da det 500 kroner til Annie Stefru og 500 kroner til Stine Lobben. Da fortsetter vi på 2 rekker. En rekke 300 kroner. Første tallet ut nummer 7. Og jeg beklager så mye. Alle kan gjøre feil, men det høres litt mer ut når det kommer på lufta. Så jeg beklager igjen. Nummer 4. 4. 20, 2, 0. 17, 1, 7. Sekstitre. 58. Vi spiller på ark nummer 2. Ei rekke 300 kroner. Fyrtiofem, fyra, fem.

0: bingo.
1: Da er det en på vei inn til meg. Hallo.
2: Hallo, ja.
1: Bingo på tallet.
2: 90.
1: Og navn?
2: 20, det er Kirsten Olsen. 23-241.
1: 22-340.
2: 23-241.
1: 23-241. Da kan du lese en rekke for meg.
2: 4-20-53-63-90.
1: Den var helt riktig, og hun var alene, så gratulerer med 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
1: Det var bingo på tallet 90. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på to rekker og 500 kroner. Og bare til en opplysning, Stine Lobben hadde ikke krus fra før, så hun får et radiomodemkrus av oss. Første tallet på to rekker, det er 39. 3, 9.

0: Bingo.
1: Da er det en bingo. Hallo?
2: Hallo.
1: Bingo på tallet?
2: 47.
1: Og navn?
2: Tore Kristine Hansen.
1: Tore. Hvor er du kjøper du akkurat igjen?
2: Coopen.
1: Og det var Coop, Gjertes. Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: Det er 27 4 70.
1: 27 4 70. Da kan du lese her. Det er to rekker nå, Kristine.
2: Det er to rekker, jeg trodde det var bare ei, jeg skjønner.
1: Nei, det er to rekker nå.
2: Det er greit det.
1: Greit det, ha det.
2: Ha det.
1: Da må vi gå tilbake igjen og spille fortsatt om to rekker, og det var ikke da bingo på tallet 47, for det var nå to rekker, ikke en rekke. Siste tallet jeg leste, det var nummer 1. Neste tall, det er 12. 1, 2...

0: bingo.
1: Da det en bingo på vei inn til meg hvert øyeblikk. Da får vi høre om det noen som har bingo. Hallo?
2: Ja, bingo på 32.
1: Og navn?
2: Sigmund Lobben.
1: Sigmund Lobben. Hvor blokka kjøpt?
2: Det ekstra Viksund.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 27667.
1: Hva sa 127?
2: Nei, 27667.
1: Da skal vi være enig, vet du. 27667. Da kan du lese tre rekker for meg.
2: 2, 7, 16, 17, 21, 26, 32, 42, 53, 54, 63, 72, 77, 81, 83.
1: Den var helt riktig å være alene, så gratulerer med 1000 kroner.
2: Takk for deg.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, da er vi ferdig med ark nummer 2. Vi skal forberede ark nummer 3 med litt musikk.

0: Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevje her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september.
1: Da vi klarer vi med ark nummer 3. En rekke 300 kroner. Første tall jeg trekker ut, det 72, 7, 2. Jeg oppdaget nå mens vi hadde en pause at det var Gina Jokerud har ikke krus fra før, så hun får et krus, og Kirsten Olsen har også ikke krus, og hun får også et krus. Men jeg skal gå gjennom alle de som ikke har etter vi ferdig med ark nummer 4. 42, 4, 2,

0: Da har vi med en ny vinner. Hallo!
1: Hallo, det Trine Vonhaug Sangsringer, som bingo på 84.
0: Trine...
1: Nei, det Jens som har vinner.
0: Jens Petter Haug Tangen, hvor har blokken kjøpt?
1: Mix Eikersenter.
0: Mix Eikersenter, og så må jeg få et kontrollnummer.
1: Ja, 18066.
0: Da kan du få lov å lese av tre rekker for meg.
1: Ja, 4, 18, 22, 64, 78, 15, 42, 60, 74 og 90, 6, 25, 34, 59 og 84.
0: Den var helt riktig, men jeg får beskjed om at han må dele, da, så blir det 750 kroner.
1: Jo, takk for det.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Da tar vi inn neste vinner. Hallo?
2: Hei, det bingo på 84.
0: Og navn?
2: Silje Olsen.
0: Silje Olsen. Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
2: Ja, det var... Ja, IX.
0: Gjertus?
2: Ja, det var Gjertus. Ja.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 23621.
0: 23621, den var der. Da kan du lese av tre rekker for meg.
2: 27, 32, 55, 67, 77, 6, 15, 29, 49, 84, 26, 39, 47, 79, 90.
0: Den var helt viktig, og da ble det deling, så da blir det 750 kroner til deg også.
2: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det. Da er vi ferdige med ark nummer tre. Vi skal fortsette på ark nummer 4, men vi må da gå gjennom de som har vinnerkru som jeg har finnet ut på lappen min, og det Gina Jokerud, og så det Kirsten Olsen, og så det Stine Lobben, og så det da har vi kommet dit. Karianne Daler har også vinner. Jonny Søberg har fra før. Og da må jeg sjekke de to andre mens vi har pause. Da skal vi gjøre klar til ark nummer 4 mens vi hører på litt musikk.

0: Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du ønsker å bli kvitt, eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radioens lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85-953, altså 473-85-953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.
1: Da har jeg gått gjennom lista mi mens vi hadde pause, og Jens Petter Haug Tangen og Silje Olsen har ikke krus, så da får de også krus. Da så er vi klare med ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, men er du så heldig at du får tre rekker på tallet 55, så har du vunnet 30 000 kroner. Men vi skal dele ut litt andre premier før det, så vi starter opp med ei rekke 300 kroner. Første tall ut er 14, 1, 4, 4.

0: Da er det en rekke som gjelder. Hallo?
1: Hallo, det er Bingo på 26.
0: Og navn?
1: Roger Larsen.
0: Hvor har du kjøpt blokka den?
1: På Nordlysen, ja.
0: På YX Nordfjell?
1: Ja.
0: Nordfjell, og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 23098.
0: Den var der, da kan du lese her rekke for meg.
1: 14 26 33 56 79.
0: Den var helt riktig, men du må dele da, så da blir det 150 kroner.
1: Hei.
0: Greit det, ha det bra, da tar vi neste vinner. Hallo?
2: Ja, det var helt herre Øvbjørn, hei.
0: Bingo, hvilket tall?
2: 26.
0: Per Terje Øverby, hvor har du kjøpt blokka di igjen?
2: Det er på Mix Eikersenteret.
0: Mix Eiker, og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 17503.
0: Den var der, da kan du lese en rekke for meg.
2: 16. Bingo tar det 26, 39, 48, 51.
0: Den var helt riktig, og du måtte dele da, så da blir det 150 kroner.
2: Ja, det går.
0: Og du har ikke krus fra før?
2: Jo.
0: Du har fått krus, ja. Da beklager vi. Greit det. Ja. Ha det bra. Ha det. Da var jeg litt rask i forhold til å sjekke lista mi, men både Roger Larsen og Per Terje Øverby har da krus fra før. 26 var det siste tallet, og da fortsetter vi på to rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det er nummer 6. 6. 6.

89 89. Åttifire, åtte, fire.

null. Sonja Margrethe Jørgensen har jubileumskrus fra før. 20-2-0.

0: Bingo.
1: Da er det 2000 kroner som skal deles ut. Hallo?
2: Det er Marit, og jeg har vinnit.
1: Nei, så hyggelig.
2: Jeg ble sjokket, jeg har så mange sjanser at jeg har gitt opp hele deg.
1: Har du gitt opp hele meg? Var du som kløp meg bein I sted?
2: Ja, det var det.
1: Ja, men jeg brød meg ikke om det.
2: Jeg var på nummer 60 og kjøpt bongen hos dere.
1: Har kjøpt hos oss?
2: Ja.
1: Nei, så hyggelig.
2: Ja, ikke sant?
1: Og du har ikke krus fra før, heller?
2: Nei.
1: Nei, men da får du det også på toppen av det hele.
2: Det er jo bare flott.
1: Når jeg endelig tror det, så tror jeg skikkelig til, vet du.
2: Ja, jeg skjønner dette.
1: Kan jeg få et kontor?
2: 9478.
1: 9478. Den har vi der. Da skal du få lov å lese tre flotte rekker for meg.
2: Takk. 30, 41, 54, 66, 89. 9, 20, 52, 73, 83. 10, 35, 47, 60, 71.
1: Må være høytidlig når det første gangen du vinner, og det klaffer når jeg leser, vet du.
2: Ja, nemlig. Ja.
1: Gratulerer med 2000 kroner.
2: Takk, oi, dæven, var det jo, ja. Takk for det.
1: Bare hyggelig.
2: Ja, det var moro, takk, takk.
1: Ha det. Det er så gøy med glade vinnere, og da blir jeg litt glad også. Men jackpotten gikk jo ikke ut, så da tar vi med 30.200 kroner til neste tirsdag, og vi får håpe at vi får spilt den ut da. Men nå skal jeg gå gjennom alle de som har vinnit og de som også har fått krus, og da starter vi på ark nummer 1. Ei rekke 300 kroner, Venke Nybrotten, Circle K omåt, kontroll nummer 18789. To rekker 500 kroner, der ble det deling på tre stykker, og det var Gina Jokerud, Kiwi Strandgata I omåt, kontroll nummer 25960. Kirsten Olsen, YX Norefjell, kontroll nummer 23250. Og så var det Bente Lobben på kjøp på ekstra I Viksjøen, og det var kontroll nummer 27659. Gina Joker og Kirsten Olsen får da krus. Bente Lobben har det fra før. Da ble det 167 kroner på dem. Så var det tre rekker 1000 kroner, der ble det også deling. Annie Steffru, Mixed Eikersenter, og Stine Lobben ekstra I Vikersund. Nå ropte jeg fælt. Annie Steffru, Mixed Eikersenter, kontroll nummer 18116. Stine Lobben ekstra I Vikersund, kontroll nummer 27696. Og vi fikk også et jubileumskrus. Ark nummer 2. Ei rekke 300 kroner, Kirsten Olsen, YX Nordfjell, kontroll nummer 23241. To rekker 500 kroner, der ble det deling på tre stykker, og det var da Anne Agadalen, Coop Krøderen, kontroll nummer 21890. Jorunn Flintegård, den var kjøpt her på Radio Modum, kontroll nummer 24687. Grete Myhrer, YX Sokna, kontroll nummer 24372. Og det var da også 167 kroner på hver av dem. Så var det tre rekker 1000 kroner, Sigmund Lobben, ekstra Viksjøen, kontroll nummer 27667. Og alle sammen har da krus fra før. Ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner, Karianne Daler, ekstra Viksjøen, kontroll nummer 26776, får da også et Radio Modums jubileumskrus. To rekker 500 kroner, Jonny Søberg, ekstra Viksjøen, kontroll nummer 26855. Tre rekker 1500 kroner, der ble det deling, 750 kroner til Jens Petter Haugtangen, Mix Eikersenter, kontroll nummer 18066, han får et krus, Silje Olsen, YX Gjertus, kontroll nummer 23621, får også et jubileumskrus. Ark nummer 4, ei rekke 300 kroner, der ble det også deling, Roger Larsen, YX Nordfjell, kontroll nummer 23098, Per Terje Øverby, Mix Eikersenter, 17503. To rekker 500 kroner, Sonja Margrethe Jørgensen, Kiwi Strandgata omåt, kontroll nummer 25972. Og til slutt tre rekker 2000 kroner, det var vel sikkert kveldens gladeste vinner, og det var Marit Helgestad, den blokka den har kjøpt her på Radio Modum, kontroll nummer 9478. Ikke nok med det at du får 2000 kroner, men du får et Radio Modums jubileumskrus også. For dere som ikke vant I kveld, så det nye muligheter neste tirsdag. Da vi på plass igjen. Vi klokka 20 med oppvarming, spilleregler og musikk. Og 20.30 vi klare med radiobingoen igjen. Og med det så sier vi takk for I kveld. Ønsker alle en fortsatt fin kveld videre og en flott kveld uke. Den som har vært her I kveld, det Ann-Kristin Hallerdal og Henrik Nikolai Pedersen. Ha det godt!

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne tirsdagen, den 15. september. En 25 år gammel mann i Buskerud tingrett dømt til fengsel etter at han skulle skalla ned en annen mann under en tur til Sverige i fjor. Volden førte til at det fornærmede knakk i nesa. Hendelsen fant sted i Strømstad ettermiddagen torsdag 17. april 2025. I forkant av voldsutøvelsen skal det ha oppstått en krangel hvor fornærmede ifølge dommen hadde skjelt ut både tiltalte og en av hans venner. 25-åringen reagerte med å skalle fornærmede i ansiktet med og vilje. Saken ble nylig behandlet som en tilståelsesak i Buskerud tingrett, der la den nå dømte Hokksund-mannen korta på bordet og ga en uforbeholden tilståelse. I straffeutmålinga la retten skjerpende vekt på at mannen domfelt for vold tre ganger tidligere, senest for grå kroppsskade i 2023. Samtidig fikk han strafferabatt for å ha tilstått og for at saken har hatt unødvendig lang liggetid hos politiet. I formildende retning ble det lagt vekt på at mannen har bedt offeret om unnskyldning og at de to har skværet opp i etterkant. Og er det fengsel og erstatning? Straff, 120 dagers fengsel, hvorav 30 da gjøres betinget med en prøvetid på to år. Det gjøres fradrag for to dager utholdt i varetekt. Retten åpner for at straffa kan sonas med fotlenke. Og erstatning, 25-åringen må betale 3460 kroner i erstatning til fornærmede. Dette dekker en egenandel hos lege, samt en genser og en dunvest som ble ødelagt i hendelsen. Og dette skriver da bygdeposten.no. Midt i ettermiddagsrushet havna en bil utenfor veien. Klokka 14.50 ble nødetatene varslet om en utforkjøring på fylkesvei 241 Hadelandsveien i Ringerike. Det var også tirsdag ettermiddag. En bil hadde kjørt av veien og havnet i grøfta. Før den tid så har bilen kjørt inn i et skilt ifølge politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Dette skal være et fare for ridende skilt, og utfordringen skjedde langs Lisletta. Politiet jobber fortsatt med å få klarhet i hvorfor bilen havnet i grøfta når klokka har passert 15.40, og når det gjelder skadeomfang sier Fuglås at det ikke framstår som alvorlige skader. Mannskapet fra brann og politi bistod med trafikkdirigering. Det er ikke lenger trafikale problemer på sted, for Ringerikes Blad opplyst litt før klokka 16. Bilen må berges og oppdateres, og dette skriver da ringblad.no. En bil ligger i grøfta langs Lisletta i Ringerike. Nødetatene er på sted. Tirsdag ettermiddag rykker nødetatene ut til fylkesvei 241 Hadelandsveien etter melding om utforkjøring. Ifølge politiet har en bil kjørt av veien og inn i en stolpe. Bilen ligger i grøfta, og det er ikke meldt om med alvorlig personskade, opplyser politiets operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås. Det skal være trafikale utfordringer på sted. Nødetatene er på plass og vil foreta manuell dirigering forbi ulykkessted, sier Fuglås klokka 15.07. Dette skriver da ringblad.no. Meddommerne var ikke enige med fagdommeren, og dermed ble mannen frifinnet. En mann i 30-åra som bosatt i Hønefoss måtte nylig retten tilta for to tilfeller av promillekjøring. Det ene tilfellet erkjente han. En formiddag i mai kjørte han med 1,57 i promille i Ringerike. Han hadde kjørt ca. 6 kilometer da han ble stanset av politiet, fortalte han i retten. Og der erkjente han også at han kjørte bil uten å ha gyldig førerkort, men han benekta å ha kjørt i fylla en drøy måned tidligere. Da politiet fant ham sovende i forsetet på bilen, ble det tatt utåndingsprøve av ham, og den viste en promille på hele 2,64. I retten hevda mannen at han hadde kjørt edru til Hønefoss for å treffe en kamerat på en pub. Han hadde parkert i Storegata, hevde han, og de to mennene hadde drikket sammen i halvannen time, og etterpå la han seg til å sove i bilen, påsto han. Han stilte seg uforstående til at et vitne hadde sett ham kjøre, og mannen som skal ha sett tiltalte kjøre, fortalte at han og en kompis hadde kommet gående da en bil kom kjørende bakfra og forbi dem, og deretter parkerte. Tiltalte skal ha gått ut av førersetet på bilen og kastet opp, og deretter satt seg inn i bilen igjen. vittne oppfattet tiltalte som beruset og var redd for at han skulle kjøre videre. Derfor ringte han politiet med det samme. Nærmeste ledige patrulje var et stykke unna, og vittne og kameraten ventet på stedet til politiet kom. Bilen skal ha stått parkert på samme sted hele tiden med tiltalte i. Og tiltalte hevde at vittnet kunne ha et hevnmotiv for å påstå at tiltalte fyllekjørte ettersom de to angivelig skulle ha havnet i munnhoggeri ved en tidligere anledning. Vittnet opplyste da at han aldri hadde sett tiltalte før. En av politimennene som kom til sted sa at bilen var perfekt parkert på oppmerket plass. Han opplyste at tiltalte så tungt i bilen da politibetjentene hevda prøvde å vekke ham. Og da de endelig lyktes, så var tiltalte svært samarbeidsvillig og svært full, og utåndingsprøven viste at han hadde en promille på 2,64. Fagdommeren trodde at på vittnets forklaring, og fant det bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte hadde kjørt bil i beruset tilstand. De to meddommerne derimot mente at det ikke kan utelukke tiltaltes forklaring om at han kjørte og parkerte bilen før han drakk, og ikke kjørte etter at han hadde drukket alkohol. Det vises til at det var visse uoverensstemmelser mellom vitnets forklaring og på sted og retten vedrørende kjøringa til tiltalte. At parkeringa var perfekt utført, samt at det ikke kan utelukkes at vitnet hadde et mulig motiv for å forklare seg uriktig, står det i dommen. Og ettersom flertallet bestemmer, ble tiltalte frifinnet for dette tilfellet av kyllekjøring, og for promillekjøringa som han erkjente, hvor han kjørte uten gyldig førerkort, blir straffet fengsel i 24 dager og en bot på 10 000 kroner. Han mistet førerretten i 2 år og må ta full ny førerprøv for å kunne kjøre bil igjen. I tillegg må han betale 3 000 kroner i saksomkostninger. Ankefristen er ikke ute, og politiadvokat Haldis Framstad Skåre opplyser at hun vil vurdere å anke frifinnelsen. Dette skriver ringblad.no. Snart starter arbeidene med å rydde plass for familiens hus i Vikersund, men det er fortsatt usikkert når nybygget reiser seg. For familiens hus skal som kjent bygges i Hovdeveien i Vikersund, men før det nye bygget kan reise seg må det gamle Europrisbygget rives. Og kommunedirektør Aud Norun Strand informerte kommunestyret om videre framdrift mandag kveld. Entreprenør Flaget fikk fredag tillatelse til å rive bygget, kunne hun avsløre. Men det er fortsatt et siste skjær i sjøen for prosjektet. Rammetillatelse ble gitt for en stund siden, men det har kommet inn en klage på denne, og nå er denne klaga inne til behandling hos statsforvalteren, informerte Strand. Modum kommune har foreløpig ikke fått svar fra statsforvalteren, så det er fortsatt uklart når byggearbeidene kan starte. Tidligere har Modum kommune hatt som mål at familiens hus skal stå ferdig høsten 2027. Nå har de da endret litt på dette. 14. september endret de dette til følgende. Ferdigstillelse og innflytting ventes ca. årsskiftet 2027-2028, skriver de på sin hjemmeside. Dette skriver bygdeposten.no. På byggeplanen er følelsen at vi er over kneika. Det er en solid milepæl som nås når vi går fra riving og ødeleggelse til gjenoppbygging. Det sier prosjektleder Arild Rønnestad i P7 prosjekt og Krøsser av kommune. Torsdag informerte han politikerne i skoleutvalget om status for rehabiliteringsprosjektet på Krøsser ungdomsskole og kunne fortelle om at arbeidet nå har gått fra riving til bygging. Litt småttere gjenstår fortsatt å rive, men i det store bildet er vi ferdige, og denne uka startet gjenoppbyggingen, sier Rønnestad. Underveis i rivningsarbeidet har det dukket opp flere ikke overraskende overraskelser. Ting vi ikke har klart å avdekke før rivingen var i gang, det er ikke overraskende at det dukker opp ting. Men det har vært mer asbest enn vi har avdekket på forhånd, og det trengs mer betongrehabilitering enn vi var klar over. Dette koster tid og penger, sier Rønnestad. Særlig Er gulvet til det tekniske rommet på taket av ungdomsskolen en utfordring? Her vet vi ikke hva som har skjedd tilbake på 70-tallet eller i året etter. Det er to prefabrikerte elementer på 8 meter som er underdimensionert og har kraftige deformasjoner, og dette får vi ikke rettet opp, og det må derfor rives. Vi må inn med ekstra understøtte og få opp nytt gulv på det tekniske rommet. Dette ekstra arbeidet fører til forsinkelser. Etter den opprinnelige planen skulle eksempelvis nytt teknisk rom på taket vært i gang med å bli bygd opp, bli bygd nå, og det går selvsagt ikke når vi først må få på plass et gulv, konstaterer Rønnestad. Sammen med andre større og mindre ting er konklusjonen at prosjektet på nåværende tidspunkt ligger 2-3 uker bak planen. Vi er ikke veldig bekymret for den totale framdriften, men vi er bekymret for om vi rekker å ha tett bygget til jul. Det betyr mye for det arbeidet som skal foregå inndørs med gulv, vegger og tak, og ingen av oss har sterke nok kontakter der oppe til å påvirke hvordan vinteren blir, sier Rønnestad spøkefullt. Uten å konkludere varsles det at overtagelse kan ende med en forskyvning fra september 2027 til oktober 2027. Til tross for flere overraskelser og noe bruk av uforutsett post der i prosjektet, ser foreløpige økonomiske anslag lovende ut. Og vi har jobbet med løsninger den siste tida, og det har vært mange baller i lufta. Derfor har vi ikke full kontroll på alle faktorer, men har så langt brukt mellom 1 og 2 millioner ekstra. Likevel, om vi legger erfaringstall fra Noresund til grunn, kan det være gode utsikter mot å lande på en total på 91-92 millioner kroner, sier Rønnestad. Den avsatte ramma til ungdomsskoleprosjektet på Krøderen er 110 millioner kroner, og dette skriver bygdeposten.no. 7 voldsepisoder, 3 alvorlige nestenulykker og en personskade, det er fasiten etter 3 sommermåneder i Sigdal kommune, og nå skal det tas grep for å styrke opplæring og bemanning i de mest utsatte tjenestene. Tallene kommer fram i en fersk rapport som har blitt behandlet i kommunens arbeidsmiljøutvalg. Totalt ble det registrert 20 HMS-avvik i sommermånedene, juni, juli og august, hvorav 7 avvik gjaldt vold mot ansatte. Det skal ikke være slik at vold og trusler skal være en naturlig del av jobben, slår kommunedirektør Jostein Harm fast. De alvorligste hendelsene har i hovedsak skjedd innenfor helse- og omsorgstjenestene. Kommunalsjef for helse og omsorg Linda M. Torgersen legger ikke skjul på at situasjonen er tøff for de som står i førstelinja. Ansatte har opplevd å bli holdt tak i, slått etter, fått kastet ting etter seg og blitt klypet, forteller Torgersen. Hun påpeker at håndtering av utagerende atferd dessverre er en del av hverdagen i kommunale helsetjenester, spesielt der ansatte jobber tett på pasienter med kognitiv svikt. Samtidig understreker hun at kommunen tar tak i utfordringene. Jeg opplever at kommunens tjenester har høyt fokus på gode rutiner på håndtering av utfordrende adferd og forebygging av vold og trusler. Vi har også gode rutiner for oppfølging av personalet ved uønskede hendelser, sier Torgersen. Og HMS-avvik i Sigdal kommune juni til august, det var kategorien vold mot ansatte. Der var antall avvik 7, psykosocialt arbeidsmiljø, der var antall avvik 6, organisatorisk arbeidsmiljø, der var avvik 3, nestenulykker 3, fysisk-kjemisk arbeidsmiljø 2 og ulykke med personskade 1. Så totalt antall registrerte hendelser var også 20. Men merk kategoriene i rapporten opp i 22 enkeltforhold fordelt på 20 registrerte hendelser i perioden. Rapporten viser at flere avvik peker mot de samme akutte behovene, god nok opplæring, bedre bemanning i utsatte situasjoner og mulighet for rask bistand fra kollegaer. Og kommunedirektøren lover nå at tiltakene skal på plass. Vi vil gjøre tiltak for å redusere risikoen så langt som mulig, og dette handler i hovedsak om bemanning, økt kompetanse og bedre opplæring i vergeteknikk og trygg posisjonering, sier Harm. Selv om tallene er alvorlige, understreker både kommunedirektøren og kommunalsjefen at de høye avvikstallene også har en positiv side. Det viser at de ansatte faktisk melder fra, og det at de ansatte melder avvik er utelukkende positiv og en helt nødvendig del av forbedringsarbeidet vårt, sier Torgersen. Når avvika meldes, så blir de vurdert av ledere, tillitsvalgte og verneombud for å finne systematiske løsninger. Og det er slik at vi kan lære å forebygge nye hendelser, og de beste løsningene finner vi sammen, enten det gjelder bemanning, endring i organisering eller kompetanseheving, avslutter hun. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag, tirsdag den 15. september.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Släng en slang ut i brønnen og ønsker deg noen ting.
4: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Din Martin var det her med Little Old Wine Drinker Me, som var et plateønske. Har du et plateønske, en gratulasjon du vil sende som har bursdag I dag, en hilsen kan du også sende. Telefonnummeret 3101-5810, og e-postadressa det post, alfakrøllradiomodum.no. Ta med et plateønske til her, og Hank Williams Jr. Og Hank William, sammen her med There's a tear in my beard.

Hank Williams Jr. og Hank Williams var det her med There's a Tear in My Beer, som var et plattønske. Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon Brødrene Løver i Vikersundgata 26 for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009, eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ida Lova var det her med låta Svagare enn jeg. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til, en vanlig hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa er post@radiomodum.no. Nå kommer et par låter, og så får vi litt egenreklame imellom låtene. Første låt er Michael Learns to Rock med Someday, og så egenreklame, og så får vi høre Miley Cyrus med End of the World.

Hver onsdag klokka 14, her på Radio Modum, kan dere høre Ann-Kristins platebar med reprise lørdag klokka 21-21.30 og mandag klokka 9-9.30. Varierende musikk blir servert til deg, alt fra danseband til pop. Hyggelig om du kunne dele denne halvtimen med meg med Ann-Kristins platebar.

Fredag 18. og lørdag 19. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stands. Fredag 18. skal vi stå på stand utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Der skulle vi stått fredag 28. august, men på grunn av kongens bortgang måtte vi avlyse den. Vi har derfor flyttet den til fredag 18. september. Lørdag 19. september skal vi være med på Geithusdagen fra klokka 11 til klokka 14.00. Nede ved stasjonsevja her på Geithus. Radio Modum selger fortsatt sine jubileumskrus, mens Radio Modums venneforening selger boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa. Så vi håper mange kommer innom våre stands på fredag 18. og lørdag 19. september. Lørdag 26. og søndag 27. september skal Radio Modum og Radio Modums venneforening avholde sitt høstmarked, og i den forbindelse så ønsker vi oss forskjellige ting som glass, steintøy, pønteting, serviser og klær. Vi kan dessverre ikke ta imot møbler, hvitevarer eller bøker. Og dersom du har noe av dette liggende som du skal bli kvitt eller har lyst til å gi til oss til vårt høstmarked, så kan dette leveres i radions lokaler i Folkvangveien 4 her på Geithus fra mandag til fredag mellom klokka 11 og klokka 17.00. For de som ikke har muligheten til å levere, så kan undertegnede hente varene hjemme hos deg eller dere. Og da kan du ringe meg også, Henrik Nikolai, på telefon 473-85953, altså 473-85953. På forhånd, tusen takk skal du ha for at du gir noe til vårt høstmarked.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

0: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
1: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Hei, hver onsdag kan du lytte til Off The Record på Radio Modum klokken 20, med reprise på lørdaget klokken 13.05 og på søndag klokken 22. Et bredt musikkprogram med hovedfokus på rock, pop og blues. Så du glad I god musikk, husk Off The Record på Radio Modum onsdag klokken 20.

Ingemars var det her med Langt hemifrå. Her kommer et plateønske som har kommet inn, og Jenny Jensen skal gjøre nå med Om dagen aldri kom.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer høst-vinter 2026. 11 dagers tur til Østerrike, avreise 13. september. 8 dagers tur til Italia med fly, avreise 30. september. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 31. oktober. 3 dagers tur til Ullared med Ellevill Shopping, avreise 4. november. Dagstur til Prøysenhuset, avreise 18. november. Dagstur til Charlottenberg og Magnor Glassverk, avreise 20. november. 3 dagers tur på julemarked til Ose Fjellhotell, avreise 25. november. 5 dagers juletur til Goslar, avreise 28. november. 5 dagers juletur til Stockholm og Tallinn, avreise 11. desember. 3 dagers førjulskrus til Kiel, avreise 16. desember. Og 4 dagers nyttårskrus til Kiel, avreise 30. desember. Turer til Strømstad 29. september, 20. oktober, 24. november og 8. desember. Strømstad motsatt vei 10. november. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88 eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Prince fikk dere der med Little Red Corvette, og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres jo en senere. Avslutter med Morgan Solel og Mons Selmeløv med Gamle Dager.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

Elon, brødrene Løver, har merkevarer til lave priser. Vi har stort utvalg av PC-er og mobiltelefoner, og vi hjelper deg med oppsettet. Vi har gode tilbud hver uke, og et stort utvalg av hvitevarer. Vi hjelper deg med alt fra hvite og brune varer, til bytte av batteri på armbåndsur og bilnøkler. Åpningstid er mandag til onsdag og fredag, fra 9 til 17, torsdag fra 9 til 18, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til Elon, brødrene Løver, i Vikersundgata 26, for en hyggelig prat om alt vi har å tilby.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.